0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om, at avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høyby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høyby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det er ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV 2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens væpnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen sett laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser 3-4 sider, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal de gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøkete mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Robbie Williams sammen med skuespiller Nicole Kidman sang Something Stupid her i tidlig morgen og åpna uka for oss. Det mandag i dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen, morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister i dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni i 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og her finner jeg fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Odd-Joa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og flere bursdagsbarn å feire I dag, kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig rund dag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hyllest.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag I dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som I gang her I tidlig morgen. God nok som du syng hun. Ja, kan ta på oss det inn I dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. De havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen,

0: Det som startet som en fredelig markering endte I sammenstøt med politiet. En bil ble satt I brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
1: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og I fotball-VM ledde Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til I morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen.

Alle tårer uten grunn, det der låten til Bendik som du fikk her i tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, hva? Dette er Let Her Go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låter. Det er stikkord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det er Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Blues Festival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen! I dag det alle som heter Vigdis og Viggo som har navnedagen sin, og en spesiell Viggo. Med en flott og gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk? Jo da, men du skjønner snart etter Depresno og Lizzie.

Hvis du har fulgt med litt I pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med I en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og I filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren I Vaseline. Og han en av de som har navnedag I dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

Vaselina Bilopphøggers fikk synge om surfbrettet. Fordi sanger Viggo Sandvik har navnedag, og det gjelder jo også for alle andre som heter Viggo og Vigdis. Og nå det Maria Carey og Trey Lawrence som får avrunde til I morgen, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen I første omgangen. Han viste han hadde krutt I støvlene.
0: Og I dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers det jo meningsløst å drive med det her.
0: Det da Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social Center I går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser I avtalen først vil tre I kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret I Kyiv etter russiske luftangrep I natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet I den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og I Kharkiv, øst I Ukraina, fem personer drept I russiske angrep. Det blir streik I oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut I streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Dolly Parton synger om det å jobbe fra 9 til 5. Det gjør ikke vi denne uka, Jon Arne?
1: På ingen måte. Det, vi må forskyve både foran og bak, han har sagt.
0: Rett og slett, for vi begynner rett og slett klokka 5 denne uka. Og grunnen til det er at vi skal være sammen med deg gjennom morgensendingen til NRK Møre og Romsdal i denne juni-uka, som ja, den ikke så aller verst ute da.
1: Ikke hvis du kikker opp på himmelen da, sånn lysegrått med litt velvilje, men det var ikke all verdens med temperatur når jeg startet natteturen min hit.
0: Det kan vi bekrefte litt senere når vi skal gå gjennom vær og temperaturer, for nei, det ikke sånn supervarmt til den 15. juni å være, men det ikke bare Jon Arne som står her. Silje Bjerknes på plass for å servere nyheter denne morgenen, og Silje, litt prisdryss har det vært i helga.
2: Ja, for fylket vårt har fått to priser under Hedda-prisutdelingen i går kveld. Regissør Victoria Meirik Hovan Hedda-prisen for beste regi for teatret vårt i oppsetning av Henrik Ibsens Per Gynt. Og i tillegg så vann operan i Kristiansund sy operaforestilling Anne Pedersdotter Hedda-prisen for beste musikkteaterforestilling.
0: Vi gratulerer både teatret vårt og operan i Kristiansund med flotte priser. Før dette med vær og vind, her kommer Morten Harket og hans kant Take My Eyes Off You.

0: Morten Harket var det her på egenhånd I sangen Can't Take My Eyes Off You.
1: Vår personlige værobservasjon, Rune, det holder ikke sammenlignet med de som kan det hele, altså meteorologene. Og de varsler at I dag så blir det nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør, skyer eller delvis skyer, spredte regnbyer, vesentlig frem til I formiddag. Det må jo bety mindre regn I ettermiddag.
0: Det må vel det vel?
1: Sånn leser vi det.
0: Og det kan vi være fornøyd med. Fornøyd med temperaturen? Ja, det ikke sånn voldsomt, men I hvert fall så det stor enighet rundt omkring da 80-tallet kan Surnadal, Valdal, Åheim og Molde skilte med. 9 grader Kristiansund, Ona og Hovden, mens Sunndalsøra, Åndalsnes, Ålesund og Veiholmen alle har 10, og vi sånn I midten av juni, Jon Arne, så det hadde ikke skadet om det var en grad eller to høyere.
1: Nei, en eller to. I juni, juli, august, da bør det vel være på 20-tallet, bør ikke det da?
0: Bør det ikke det da?
1: Ja, men vi må nesten bare ta det vi får. Vi må smile der til.
0: Rett og slett. Du, skal vi sende en gratulasjon til svenskene forresten?
1: Ja, de drev jo herja med Tunisia, eller har nettopp avsluttet herjinga, 5-1.
0: Rett og slett 5-1 takket være Alexander Isak og han som jeg aldri klarer å lære med navnet på, Viktor
1: Gyökeres.
0: Gyökeres det han heter.
1: De sier så.
0: At de sørger altså for at Sverige vant 5-1. Du skal se, Sverige kommer jo til fotball-VM bakveien rett og slett.
1: Ja, via Nations League.
0: Ja, kanskje de tar og kommer lenger enn vi nordmenn.
1: Vi har jo I bakhodet at Danmark erstatter jo det som en gang var Jugoslavia og gikk straka veien.
0: Ikke sant?
1: Så, kvenn kveit.
0: Jeg det svensk sugerinne, og jeg har vært litt sånn høyt flyvende, ikke minst etter at vi gruset Sverige ishockey. Det var liksom det siste som skulle skje. Men de ville helst ikke få det tilbake midt I fleisen nå, da I løpet av sommeren at Sverige gjør det bedre enn Norge I fotball-VM.
1: Skal se at søtta bror har siste ordet.
0: Ikke sant. Det hadde ikke vært første gangen I tilfelle, I hvert fall.

0: Emily Hallow med neste stasjon i det klokka passerer 6:15 denne morgenen.
1: Og vet du hva, Rune? En av mine nyeser, hun har bodd på en togstasjon.
0: Ok.
1: Ja, altså i stasjonsbygningen.
0: Er ikke det litt travelt?
1: Det hadde nok vært hvis toget hadde gått for først, men det ble færre og færre.
0: Det ble færre og færre. Det blir det kanskje rundt omkring, men nettopp dette med bolig er for øvrig et lite stikkord denne morgenen.
1: Ja, vi har tillatt oss å spørre, vi, uavhengig av min niese for så vidt, hvordan bor du? Og har rekket opp en 2, 3, 4, 5, 6 alternativ.
0: Flere har vi ikke lov til, tror jeg.
1: Nei, men du får ta det som ligger nærmest da, hvis vi ikke har truffet innertid. Men per nå, det veldig tidlig, stemmelokalet våre har vært oppe et kvarters tid, men per nå så det en bostad som har fått flest klikk.
0: Hva du hadde klikket på?
1: Ja, nei, det nå en blokk egentlig da.
0: Ja, vi har vel landet på rekkehus som noen av dere der ute har gjort. Litt kjekt å få en liten kartlegging av litt randet våre der ute om hvordan det står til når det gjelder boforholdet. Og bare for å ha nevnt det da, også denne gangen, dere anonyme når dere inne og stemmer i appen. Men det går noen å sende seg litt av melding også hvis dere vil legge til
1: ja,
0: et
1: eller annet. Ja, i samme appen så går han og skriver melding og utdype eller forklare eller legge til.
0: Og det tikker inn stemmer på enebolig foreløpig serie. Gå inn i appen NRK Radio, finn våre sendinger til NRK Møre og Romsdal og benytte av muligheten til å gi en stemme rundt dagens spørsmål om hvordan bor du?
2: En podcast fra NRK.
3: I dag får Høyby dommen sin nesten 3 måneder etter at rettssaken ble avsluttet.
4: Og nå skal USA og Iran ha blitt enige om en avtale.
3: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.
5: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: Dijk med sin Feet in the Water tona ut. Du skal straks få nyheter, men en liten kikk inn I appen, Jon Arne. Fortell oss at folk der ute som lytter på oss, de bor I enebolig,
1: ja. Ja, det det klare flertall så langt når vi har hatt oppe stemmeknapp I en liten halvtime omtrent, så det absolutt enebolig som flest har klikket på.
0: Men det mange muligheter fortsatt til å gi din stemme her I dagens morgensending, men vi har altså en liten uøytydelig kartlegging av dere der ute I appen NRK Radio. Hvordan bor du dagens spørsmål? Eneboligalternativet har tatt ledelsen, og med enebolig så har du kanskje en hage, men Ine Hoem klar I sin tale. Vi trenger ikke hage vi.
2: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner

0: Riktig god morgen. Her NRK Nyheter klokken 6.30. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære dette som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, ikke minst om Hormuz-stredet, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuz-stredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke er tilfellet. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
0: Og avtalen setter en stopper for krigen som startet med at USA og Israel angrep Iran den 28. februar. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran. Det skriver de i en felles uttalelse. Kravet at Iran endrer atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i hovedstaden Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret over 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i hovedstaden, melder lokale myndigheter. Russland har også angrepet Kharkiv i øst i Ukraina. Der fem mennesker drept. Så hjem igjen. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om to timer, starter domsavsigelsen i Oslo tingrett, og Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
2: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
3: Forsvarer Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold.
3: Forsvarerne mener rundt halvannet år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller

0: I Averøy, Ingrid Rangnes, hun sier at forslaget om å selge sykehus I Kristiansund og å fjerne en dagambulanse I Kristiansund brudd på forutsetningene for felles sykehus på Nordmøre og Romsdal. Og det flere kuttforslag som skal bli behandlet I styremøte I Helse Møre og Romsdal denne veka.
1: Jeg tenker jo at sykehuset på Hjelset avhengig av Kristiansund for å få gode tjenester og spredt utover fra Romsdal og til Nordmøre. Så det brudd på det som vi fikk forespeilet, og det samme gjelder ambulansetjenesten. Det var jo sagt og bestemt at de som fikk lengst reisevei, som da blir Nordmøre, skulle få styrket ambulansetjenesten. Og det her jo soleklare brudd på det.
0: Og det var tidens krav som først meldte om saken, og I sakspapiret før styremøtet så står det at alle tiltak skal bli gjennomført på en forsvarlig måte, og at pasientsikkerheten skal bli varetatt. Bonden Peter Arne Døvning må legge ned jordbedriften I Valdal etter over 50 år, som følge av at han har tapt rundt 70% av avlingene sine. Dette på grunn av soppsykdommen rød marg og jordbærsnutebille I åkeren hans. Smitta har rammet minst 12 bærprodusenter I landet, og det blir rettet skarp kritikk mot Mattilsynet for at situasjonen ikke ble fanget opp og varslet om tidligere. Og Døvning han mest bekymret for at ferske bønder kan ha blitt smittet.
2: Det var noen harde dager I stolen, det her. Jeg har ikke noen plass å plante opp av nye planter, så... Og da det slutt. Ja. Da må jeg passe meg så jeg ikke smitter andre. Nå det 20 år, hva? Hva jeg skal få til det? For noen har ikke gjort jobben sin. For meg ikke det største problemet. Jeg bestemt meg på sluttet likevel. Det mye verre for deg som skal satse 15 år til, hvis jeg har fått det.
0: Og Mattilsynet har kallet inn aktører fra Norsk Landbruk til et krisemøte om smittefunnet. Regissør Victoria Meirik vann Hedda prisen for beste regi for teatret vårt I oppsetning av Henrik Ibsens Per Gynt. Og hun svært glad for å ha fått prisen.
3: Det var helt fantastisk og veldig overraskende. Jeg jo veldig, veldig lykkelig, og ikke minst lykkelig på vegne av hele Per Gynt-teamet og teatret vårt I Molde. Det har vært fantastisk å jobbe der. Så for meg så ble det på en måte en seier for det. Prosessen vi har hatt og den perioden vi har hatt.
0: Og I tillegg så vann operan I Kristiansund si operaforestilling Anne Pedersdotter Hedda prisen for beste musikkteaterforestilling. Og dette var første gang at operan I Kristiansund var nominert. Vi overveldet, stolte og utrolig glade, sier de.
4: Nyheter, musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Soundwave heter melodien til Pauline Voss.
1: Vi skal gi deg et lite værvarsel for denne mandagen, og meteorologene kan fortelle at det blir skya eller delvis skya. Spredt regn byger også, men vesentlig på formiddagen av den sorten, så ja, brukbart får vi velge å kalle vær I dag sånn etter hvert, I hvert fall. For øvrig nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør.
0: Temperaturen veldig lik rundt omkring I fylket vårt. Sunnadal, Valdal, Åheim og Molde har alle 8. Kristiansund, Ona og Hovden har alle 9. Sunndalsøra, Åndalsnes, Ålesund og Veiholmen har 10. Og da Lars Gunnar I Brattvåg helt på snitt egentlig. 89 grader temperaturen der.
1: Gjør gjerne som Lars Gunnar. Send oss en liten melding om været eller om dagens spørsmål. For inn I appen NRK Radio så stiller vi altså spørsmålet hvordan bor du? Og det et alternativ som har tatt ledelsen og som fortsatt har det, og det enkelt og greit en bolig, men det finnes mange andre alternativ også som du kan klikke på denne morgenen inn I appen NRK Radio.

0: Manne, Inger, Maria og Elina IS er dette sammen om sangen til deg.
1: Mellom annet ras og skred, ja, for eksempel på Verma, men også lenger sør, har gjort at stengte baner og økonomiske utfordringer har vært gjennomgangstonen for On Rail, som driver med godsetrafikk på Raumabanen. Men nå går alt så mye bedre, skrev Åndalsnes Avis. De går med overskudd, og sorga har vendt seg til smil mange plasser. Godstoget til Åndalsnes var lønnsomt i åpningsåret 2021, så ble det fra krise til krise. Nå er det endelig stabil drift og overskudd igjen, og selskapet omsetter for nesten 400 millioner kroner. Og det er blitt populært å frakte gods med tog, sier On Rail.
0: En bunadskledd ordfører preger nettsida til Vikebladet i dag, og det dreier om Hareid-ordfører Bernt Brandal og krusbesøk i Hareid. For da har vi hørt også i våre sendinger at i helga så skulle Hareid få for første gang besøk av et krusskip, og det var MS Artania som da klappet til kai, og Hareid-ordføreren, han var en glad mann. Dette er stort, dette var noe han hadde jobbet med siden 2021, og endelig så kunne det altså skje. Og som Brandal sier, nå er jeg spent på hvor mange Facebook- og Instagram-profiler jeg dukker opp på, for det var ikke få som gjerne ville ha bildet av den bunadskledde ordføreren, som også da understreker at man skal ta hensyn til lokalbefolkningen når man nå har begynt med krusbåt til Hareid, men at de skal være i stand til å ta imot flere uten at det skal gå ut over det lokale. Det føler han seg ganske sikker på.
1: Vi hadde i lokale nyheter som Silje hadde for litt siden at temperaturen stiger på Nordmøre i forbindelse med kuttforslagene i Helse Møre og Romsdal. Nå samler Kristiansund-politikerne seg om et opprop. Det er varaordføreren som har kalt inn alle gruppeleirene i Kristiansund til et fellesmøte mandag, og de vil da samles om et opprop til helseministeren som tirsdag kommer til Kristiansund for å drøfte den krevende økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal. Ifølge varaordføreren så har omtrent samtlige gruppeledere sagt at de vil delta på møtet i dag.
0: Og helseministeren, han startet jo denne turnéen i Volda i dag, så skal han til Ålesund, og så altså da videre til Hjelset og Kristiansund i morgen. Han skal nok få det ganske så hett rundt ørene, den godeste helseministeren, i løpet av disse dagene.

0: Ja, det er tatt med sangen Anywhere Is. Det er altså den 15. juni I dag. Jon Arne har sett litt nærmere på dagens dato, og bursdager står sentralt, Jon Arne.
1: Ja, og med fokus på politikk og sport. Først politikk. Juri Andropov, sovjetisk partileder, ble født I 1914, statssjef fra 1983. Han var en av partileierne som satt nok så kort tid I post-Brezhnev-epoken. Går vi så til 1943, så var og 15. juni Poul Nyrup Rasmussen sin bursdag. Den danske sosialdemokraten var statsminister I 1993 til 2001. Rødt-politikeren var særlig kjent for sin kamp mot korrupsjon. Vi snakker om Erling Folkvår, som ble født I 1949. Han tok med dem annet sete på Stortinget. I sportsværa har vi på rekorda 1964, 1969 og 1973. Først en av de beste danske fotballspillerne gjennom tidene. Mange vil si han var I versklasse. Han spilte mellom annet for både Real Madrid og Barcelona, Mikael Laudrup. OL-vinneren Linda Andersen ble altså født I 1969. I 1992 ble seiling plutselig TV-idrett da hun tok gull I Europa-jolle. Vi avslutter med fotball og med Tore André Flo. Stryningen spilte for en rekke klubber både inn- og utland, kanskje mest kjent for sin tid I Chelsea, og ikke minst for sine 76 landskamper og 23 mål, for eksempel skåringen mot Brasilien junidag I Frankrike I 1998.
2: En podcast fra NRK.
3: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
4: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
3: Ønsker du å holde oppdatert på Norge I fotball-VM?
2: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Dylan Mandy Greenwood og hans A Place in the Sun. Og været jo det samme uansett hvor man bor, skulle jeg til å si, I hvert fall hvis man bor på noenlunde samme plassen. Og enebolig det som ser ut å være den foretrukne måten å bo på her hos oss, Jon Arne.
1: Ikke bare I tett, det soleklart I tett sammenlignet med de andre buvariantene.
0: Og I tett, det skjer altså inn I appen NRK Radio. Finn morgensendinga til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme denne morgenen. Vi lurer altså på, hvordan bor du?

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier, men foreløpig vet vi ikke så mye om hva den innebærer, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
1: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at man kan stille spørsmål ved om krigen var verdt det.
3: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale.
1: Og forsvarerne skal vi videre til forsvarerne til Marius Borg Høiby, som sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om 1,5 time, så starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornervede kvinnene.
4: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
1: I Ukraina brenner det kjente huleklostret i hovedstaden Kiev etter russiske luftangrep i natt. Klostret 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste, og minst 2 mennesker drept. Og så skal vi til en svensk drømmekveld.
5: Her kommer Isak. Kan han utfordre 1-mot-1, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak i mål for Sverige!
1: Ja, det ble en svensk drømmekveld i Monterrey i Mexico. De kan glede seg over seier i sin åpningskamp i fotball-VM. Det vi hørte fra nå var da de skåret sitt andre mål mot Tunisia, men det ble mange flere mål, til sammen 5 for Sveriges del, mens Tunisia ikke klarte mer enn 1, og dermed endte det 5-1 til Sverige. Og i dag reiser det norske laget til Boston for sin åpningskamp i VM mot Irak. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: I de lokale nyhetene til noe som kommer til å prege nyhetsbildet de nærmeste dagene, Silje.
7: Ja, for det kommer til å bli hørt mye om det styremøtet som skal være i Helse Møre og Romsdal senere denne veka. Kristiansund-ordfører Kjell Nergård, han reagerer kraftig på de nye kuttforslagene som kommer fra Helse Møre og Romsdal. I styrepapiret til møtet på onsdag så blir det blant annet foreslått å vurdere sal av sykehusbygg i Kristiansund og flytte deler av aktiviteten til fellessykehus på Hjelset. Nergård, han mener helseforetaket nå går for langt.
8: Nå føler vi at nok nok for oss. Først fikk vi ambulansesaken med forslag om kutt i ambulansene, så fikk vi DPS-saken der de skal gå ned på 10 plasser eventuelt og flytte det enten til Molde eller Kristiansund, og så fikk vi ta i tillegg da. Og ta i på en måte tvert imot det som statsråden har sagt, hva som var innholdet i DMS i Kristiansund. Det er jo fastsatt i flere foretaksmøter, og nå vil foretaket utrede og flytte noe som allerede vedtatt i et foretaksmøte til Hjelset, og det reagerer vi selvfølgelig veldig sterkt på.
7: Og det var Tidens Krav som først omtalte saken. I sakspapiret før styremøtet så står det at alle tiltak skal bli gjennomført på en forsvarlig måte, og at pasientsikkerheten skal bli varetatt. Ledelsen i Helse Møre og Romsdal, de kommer ikke til å foreslå en nedlegging av fødetilbud i Volda. Det går fram av styrepapiret til helseforetaket. Der står det at tilbudet viktig for tryggheten, og at det også politisk skjermet. Og det har tidligere vært diskutert å se nærere på organiseringen, men det blir ikke aktuelt i denne perioden ifølge sakspapiret. Og i dag så startet rettssaken der en mann i 50-årene tiltalt for å ha svindlet oppdrettskongen Gustav Witzøe for over 1 million kroner. Mannen skal også ha lurt et bilfirma i Molde til å gi han en bil til rundt 2 millioner. I tillegg skal han ha svindlet flere privatpersoner for å gi inntrykk av at han skulle hjelpe dem med investeringer. Statsadvokat Magne Nyborg, han fører saken i retten.
9: Vi ser særlig alvorlig på saken. Her har tiltalte slik påtalemøten vil anføre gått etter folk som han kjenner og andre personer som sårbare og fått de til å tro at han skulle hjelpe dem med investeringer, og så har han brukt disse pengene slik påtalemøten mener at brukt det til private ting og andre ting som ikke vedkommer de fornærmede.
7: Mannen sin advokat vil forbeholdsvis ikke kommentere saken.
10: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Doja Cat med Say So. Det er 9 minutter over 7. Jeg vil bare håpe du har en riktig så fin mandagsmorgen der ute. Og der ute, det kan være så mange plass til, Jon Arne.
1: Møre og Romsdal sin distriktssending, den når ut både hit og dit. Også til Kreta, til Jan Kåre som på Platanias og kan melde om østlig bris, 22 grader og sol.
0: Litt! Bare bitte litt varmere enn hva vi kan skilte med I fylket vårt denne morgenen. Her I Møre og Romsdal så varierer det fra 80 grader I Sunedal, Valdal, Åheim og Molde, 9 grader I Kristiansund, Ona og Hovden, og til hele 10 grader I Sunndalsøra, Åndalsnes, Ålesund og Vælmen så langt denne mandagen. Men været sånn ellers da, skyet eller delvis skyet, litt regn til å begynne med, men det skal gise I løpet av formiddagen, og ja da. Vi skal leve med dette, Unarne.
1: Ja, det vi bedt med til. Nei, det går bra det.
0: Vi står den av.
1: Vi står den absolutt av.
0: Litt mer trasig det I Valdal hos enkelte I hvert fall. Vi skal snakke litt om konsekvenser for jordbærprodusentene vi, etter at Egil Olsen har kommet med et helt annet budskap, for hos han så det rett og slett harmony denne morgenen.

0: lokalharmoni. Det var Egil Olsen. Men nå altså til noe som ikke like harmonisk, for i det siste så har jordbærbønder over hele landet slått alarm etter omfattende funn av den frykta soppsjukdommen rød marg.
1: Peter Anne Døving i Valdal trodde det skulle være trygt å kjøpe planter fra Norges største produsent, slik han ble tilrådd av Mattilsynet. Men nå har han bestemt seg for å legge ned drifta på Gan, som har produsert jordbær i over 50 år.
2: Så det var noen harde dager en stund, det her.
3: Vi befinner oss på Jørn Garn, en av de største jordbærprodusentene i jordbærbygda Valdal. På føttene har vi hvite skotrekk til engangsbruk. Det nemlig alvor.
2: Jeg kan ikke ha noen plass å plante opp av nye planter, så da det slutt. Ja.
3: Peter Arne Døving ser oppgitt utover åkeren sin. Den frittalende valdølingen tok over familiedrifta tilbake i 2002.
2: Nei, jeg er ikke det, skjønner du.
3: Men det blitt dyrka jordbær her mye lengre enn det. Snart det slutt på jordbær-eventyret.
4: Hvordan føles det?
2: For meg ikke det største problemet. Jeg bestemt på sluttet likevel. Det mye verre for deg som skal satse 15 år til, hvis jeg har fått det.
3: Rødmarg omtales av Norsk landbruksrådgivning som den mest alvorlige sykdommen man kan få på jordbær. Algesoppen dreper planterøttene, og det finnes ingen kur. Det tar mange år før åkeren kan brukes til jordbær igjen.
5: Det en veldig alvorlig sak, altså. Det katastrofalt, må jeg si.
3: Planteforsker Atle Vibe drar opp ei rot fra åkeren.
5: Jeg tok opp en plante som så litt skrant ut, da. For det var mistanke om at den kunne være smitte.
3: Han studerer den nøye. Forskeren tar fram en tapetkniv som han splitter opp rota med. Og der den, den fryktede rødstripa margen.
5: Og det et klart signal på at her rød marg. Har den vært frisk, eller så har den vært helt hvit inni.
3: Mattilsynet opplyser til NRK at det så langt 12 produsenter som har fått påvist smitte. En av dem den samme som Døving har kjøpt plante fra.
2: Men han som har produsert disse, han har levert til hele landet i årevis.
3: All omsetning fra planteprodusenten, som landets største, skal nå være stoppet. Men de vet ikke hvor smitta stammer fra. Derfor jobbes det fortsatt på med sporing.
2: Da må jeg passe med å ikke smitte andre når det 20 år. Hva skal jeg få til det? For nå kan jeg ikke gjort jobben sin.
3: Døving går en usikker fremtid i møte.
5: Det må bare lette gå ut den planten her nå, og så må den finne på å gjøre noe annet.
2: Nav.
0: Reporter her, det var Sandra Lid Kromsvik, og du kan lese mer om denne saken på vår nettside. Klikk inn på nrk.no og lese mer om forholdene for jordbærprodusentene i Valdal.

0: Norge kommer.
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Synnevo med OK Synnevo, som jo fikk prisen som årets nynorsk bruker under åpningen av festspillet på Åsentun rett før helgen. Det var Nynorsk Kultursentrum som stod bak denne utdelingen, en pris som Synnevo synes var utrolig stas å få.
1: Nå tenker jeg at temperaturen stiger en smule, for du skal i dagens konkurranse gjette lyden av en slags aktivitet. Selve lyden hører en inn i et lite bygg eller rom. Det har blitt veldig inn å gjøre dette. Noen er der lenge, andre ikke. Hva er det som skjer her?
0: Og temperatur og varme er vel et aldri så lite stikkord der, vi må si såpass.
1: Vi antyder det.
0: Vi antyder det rett og slett. Vi vil altså gjerne vite hva det var som foregikk her, hva slags aktivitet det man gjør i denne sammenhengen. Gå inn i appen NRK Radio, send oss ditt svar, og som vi sa i sted, vi vil gjerne ha mer enn akkurat bare svaret.
1: Ja, vi vil ha fullt navn, full adresse og ditt mobilnummer, selvsagt, hvis du interessert i å vinne da.
0: For vi har en premie som Jon Arne skal få sendt av gårde til en heldig vinner, etter at vi har trekt ut en av alle dere som svarer på dagens konkurranse. Og når du gir oss et aldri så lite svar, så hiv det gjerne også med i avstemmingen vår denne morgenen, Davel. Vi spør altså, hvordan er det du bor, du som lytter på morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal? Jeg vil kjenne den som bidrar allmest med den aktiviteten som vi spør om i dagens konkurranse. Hvordan er det med det?
1: Nei, nå er det mange år siden, gitt.
0: Rett og slett. Men inn, nå i hvert fall, blitt veldig populært mange plasser rundt omkring. Nyheter om 4 minutter. Frem til det så hører du fra YouTube og deres velkjente With or Without You.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokken 7.30. Om en time faller dommen mot Marius Borg Høiby, og selv han forberedt på straff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
0: Vi har en avtale om Iran, sier Trump, men fortsatt mye uklart. Og NHO tror på færre turister til Norge, men mange i vest likevel positive.
2: Vi har masse bookinger, og så skjer det veldig mange bubiler.
0: Ja, riktig god morgen. Forsvarerne til Marius Borg Høiby sier han forberedt på at han vil måtte sone i fengsel. Om en time starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
4: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
5: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
4: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
1: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
4: Forsvarerne mener rundt halvannet år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
1: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, nei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
4: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
6: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
4: Hva dommerne mener rettsstraff får vite klokka 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke.
0: Og reporter her, det var Olav Døvik. Advokat Jon Anders Hasle, du sitter i styret til forsvarergruppen i Advokatforeningen, og hva det som skjer i retten om en time?
7: Nei, det som skjer at det jo for så vidt et helt, det starter som et vanlig rettsmøte. Det opplesning av dommen. Man begynner med å få resultatet, gjerne et lite resumé, og så leser man da hele dommen. Vurderingene på skyld, vurderingene på straff og erstatning.
0: Og hva det dommerne har måttet vektlegge i denne saken?
7: Nei, her jo det de særlig må dvele ved, vil jeg tro. Det jo da disse voldtektene og vold i nære relasjon.

0: om det et regime som også kommer inn. Det er ikke bare det om det har vært vold eller ikke vold, det snakk om det har vært et voldsregime, at man har latt seg på en måte styre da, inn i dette. Så det også kjempevanskelig. Dette komplisert, rett og slett.
1: Ja, og så har det jo vært veldig mye støy utenfor rettssalen.
0: Ja.
1: Kan vi være sikre på at det ikke har innvirket på dommen?
0: Nei, det vi veldig redde for i forsvarergruppen, og det har vi stort fokus på, også i advokatforeningen sentralt. I hvilken grad lar man seg påvirke og ikke?
1: Takk skal du ha, Jon Anders Hasle, og hele denne domsavsigelsen og det som følger med, det sender vi direkte her på NRK, på nett, på NRK 1 og på NRK P2 om en time. Vi skal ut av landet. USA og Iran er enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier. Men mye er fortsatt uklart, forteller USA-korrespondent Petter Svår.
2: Vi har jo ikke sett avtaleteksten, og det er veldig mange detaljer som vi foreløpig vet lite om. Det er en forlengelse av våpenhvilen, den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres, det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
1: Og så fortsatt mye uklart når det gjelder Hormuzstredet.
2: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuzstredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke er tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz, og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
1: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt dette.
3: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale.
1: Og så til det som ble en svensk jubelkveld i Mexico. Forventningene var historisk lave til Sverige, som kvalifiserte seg i siste liten til årets VM. Men i deres første kamp mot Tunisia så kom begge de to stjernespissene på skåringslisten.
4: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
5: Og da skal svensken sette den i det åpne målet, og så er det redning på strek. For Tunisia, så sitter den og jager meg. For en suser fra svenskene.
4: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget, Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 fire minutter før slutt. Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
1: Fortalte reporter Knut Hoem. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at det blir færre turister i Norge denne sommeren, både nordmenn og utlendinger. Men i vest ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren på Hov Hyttegren i Sundfjord så gjør de seg klare for storinnrykk.
6: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren i Sundfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseieren Cecilie Hoff.
7: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler, så foreløpig så ser det bra ut.
6: Men like optimistisk er ikke NHO Reiseliv.

0: Etter flere rekordår forventer de nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
1: Vi har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge I år. Samtidig vet vi at vi har uro I verden. Det har jo vært stengt. Mange av flyplassene I Midtøsten, det som en innfallsport for Asiata.
0: Men tross dystre spådommer nasjonalt I Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer I horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim glad for.
2: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning I belegg, så det en fin utvikling.
0: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegren. Trioen valgte Norge fordi det trygt, kjøligere enn heimlandet, och sjösök på grund av naturen.
3: Because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
4: Och klassar du på årets sommar då kan det bli hektisk.
5: Jag hoppas det.
6: Reporter här Astrid Solheim Korsvold, ansvarig för Dagsnytt Anders Korseth och I studio Marit Selmer Nedrelid.
7: God morgon Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Casey and the Sunshine Band med sangen Give It Up. Det var I hvert fall solskinn I bandnavnet, Jon Arne, men skal vi prøve å finne ut av om det blir solskinn her I vårt fylke I dag også?
1: Ja, da går vi til deg som vet mest om ja. Det. Magnus Haukeland, får vi solskinn og stigende temperatur?
2: Ja, god morgen. Det kan bli sol enkelte plasser I fylket I dag. Så som det ser ut nå, så ser jeg en blå himmel på stranda og I Kristiansund. Ellers det stort sett skyet vær. Går enkelt regnbyger nå I morgenkvisten, men de vil nok stort sett forsvinne da, de nærmeste timene, og det blir opphold. Skydekket kan sprekke opp. Særlig da I ytre strøk så Ålesund kan nok også få litt blå himmel utover dagen temperaturene ikke de helt store, det en vind fra nord da temperaturene ned og ja, en opp mot en 15 grader I dag
0: Morgendagen da, Magnus hva kan du si om den?
2: Ja, skydekket da forsvinner gradvis utover dagen, kan komme enkelte regnbyger inn igjen på morgenkvisten I morgen, før de forsvinner ut på formiddagen, og skydekket sprekker gradvis opp I hele fylket I morgen, og kan nok få opp imot 20 grader enkelte plasser I indre strøk, så blir alt I alt en ganske så grei dag I morgen, med rolig vind fra nord og nordøst.
0: Se der ja, tusen takk skal du ha Magnus Haukeland, OK dag I dag, og så tydeligvis enda bedre I morgen. Nå skal vi straks en tur ut på bølgen blå.

0: Kløver, var det biter meg, heter Melodin.
1: Nå skal vi til Ulsteinvik, og ja, det lenge til jul, men næringslivet har uansett gitt en raus gave nå til ungdomsskolen. Gava, den heter Reidar Morten, og det en såkalt mobbåt.
0: God morgen, Trond Berg.
2: God morgen.
0: Du rektor, og det var du som hadde ideen om en slik båt. Hvorfor?
2: Nej, nu är så heldig att på Ulstein ungdomsskole så har vi fått lov att starta ett projekt med mer praktisk rettet undervisning. Hvor vi bland annat har fått lov att ta i bruk och har ansvar nå för daglig vedlikehold ta det gamla handelsstaden som ligger ute på Borgarøya rätt utanför Ulsteinvik.
0: Och det kanske inte är det viktigaste, men Reidar Morten, hva är bakgrunden för det namnet?
2: Nei, det rett og slett at Reidar Vågeskar og Morten Ulstein jo gründere I forhold til Mare Safety og Island Offshore, som da har vært hovedgiveren til denne her fartøyet, denne båten da.
1: Ja, apropos båt, vi ser I Vikebladet bildet av den, en staselig doning det, men hva en mobbebåt, Trond?
2: Mobbåt står jo for mann over bordbåt, og det betyr at alle store fartøy langs kysten, om det så ferge, eller om det fraktebåter, eller cruiseskip, eller ikke minst innenfor olje og gass på alle typer fartøy som I offshore-bransjen, så har de en redningsbåt, en båt som ikke trenger å gå så veldig fort, men som lett å kunne snu og manøvrere for å kunne ta folk raskt opp fra sjøen.
0: Hadde dere fått tak I denne båten uten støtte fra næringslivet?
2: Nei, det er klart at I Ulstein, som alle andre kommuner, så det begrenset med frie midler. Men det handler om å kunne tenke sammen, og klart at den gave som Island Offshore og Mare Safety, med litt støtte fra TEF-midler I Sparebanken Møre, så det handler om å tenke sammen, men alene hadde vi ikke fått det der.
1: Så det jo slik at sjøen ligger rett utenfor døra, men blir kanskje litt brukt I undervisning. Hva for det?
2: Det noe av det som jeg synes litt merkelig, da, for jeg har nå vært rektor I 3 år, og jeg må nå si at det å bruke den fantastiske verktøykassen som ligger rett utenfor stuedøra, og ikke minst havet som vi har rundt oss, viktig I det daglige, men ikke minst I forhold til fremtidige arbeidsplasser. Men jeg tenker at dette her å ta... Dette her at du skal kunne legge det til rette, da. Jeg tror det det som handler om, og dette her å kunne da fremover bruke både havet til å vise hva som det gir av muligheter, og ikke minst ta vare på den fantastiske naturen vi har her. Da.
0: Men en skoletime måneder vel lite hvis du skal ut I båt, blir det sånn heldags sjøfart?
2: Ja, og så heldig på den måten at nå tilbyr oss alle elever kan søke om en dag I veka. Det vil si 2 dager I veka, så tilbyr oss heldagsopplegg som dette der du kan søke 6 og 6 veker. Men der du da får annerledes dager, og det er for alle elever. Altså, vi har ikke plass til alle elever, men alle elever kan søke.
1: Det høres ut til å være en god idé som Ulstein Ungdomsskole nå har kommet opp med, og en mobbåt har blitt en realitet. Mobbåten Reidar Morten på plass. Takk skal du ha, rektor ved Ulstein Ungdomsskole, Trond Berg.

0: Klar melding fra Stina Talling i sangen Sviker, som du fikk i dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, hvor vi altså i dag stiller spørsmålet om hvor bor du hen? Og Steinar for eksempel, han på linje med flertallet, for han har svart enebolig i melding til oss.
1: Ja, du sier det. Han blant flertallet, nok så kraftig flertall, som har valgt blant opp til flere alternativ, hvordan folk kan bo. Og enebostad altså klart i tett. Over halvparten, langt over halvparten.
0: Langt over halvparten faktisk. Over 60% av dere bor i en bolig. Bli med på kartleggingen du også da, av hvordan dere som lytter på målsendingen til NRK Møre og Romsdal har det der dere bor. Snart skal vi rett og slett snakke om fish and chips. Litt tidlig på morgenen kanskje, eller?
1: Nei, aldri for tidlig det.
0: Aldri for tidlig det. Ok, vi får en gjest etter nyhetene klokka 8. Frem til det. Meghan Trainor og John Legend. Like I'm gonna lose you.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen I straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter I styret I forsvarsgruppen I advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som I retten man må forholde seg til. Det som har skjedd I retten, all den informasjonen som har kommet I retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ute. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde I retten.
0: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans I går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% I forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
3: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 I VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Jordbærbønde I Valdal har fått påvist soppsykdommen rød marg. Atle Vibe, som planteforsker ved Norsk senter for økologisk landbruk, kaller saken katastrofal.
5: Det her en dødsdom, ja. Det rett og slett. Så alvorlig det. Det må bare lette gå ut den plantene her nå, og så må den finne på å gjøre noe annet. Det finnes ikke noen botemiddel mot det. Så du må begynne å dyrke poteter eller noe annet. Det katastrofalt, må man si.
4: Helse Møre og Romsdal skal spare 1 milliard kroner de neste årene. I styrepapiret til møte på onsdag blir det foreslått å vurdere sal av sykehusbygg I Kristiansund og flytte del av aktiviteten til Hjelset. Kristiansund-ordfører Kjell Nergård mener helseforetaket ikke kan kutte I tilbud som helseministeren tidligere har sagt skal være I Nordmørsbyen.
6: Uansett så må jo helseforetaket forholde seg til de ordrene de har fått fra statsråden I foretaksmøter. Da må jo de gi klar tilbakemelding til direkte til statsråden at de ikke I stand til å ivareta det som statsråden har bestemt. Jeg skjønner jo at det handler om penger og økonomi, men de har jo allikevel et foretaksmøte å forholde seg til. Det på en måte en stallordre til hva de skal gjøre og hvilke tjenester som skal være hvor. Og det masse innrader jo bestemt I foretaksmøtet, så det må de forholde seg til I mitt hode.
4: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vester han kommer til fylket I dag og skal møte med sykehusledelsen og tillitsvalgte I Ålesund og Volda. Og I dag startet rettssaken der en mann I 50-årene fra Nordmøre tiltalt for å ha svindlet oppdrettskongen Gustav Witzøe for over 1 million kroner. Mannen skal også ha lurt et bilfirma til å gi han en bil til rundt 2 millioner, og I tillegg skal han ha svindlet flere privatfolk for å gi inntrykk av at han skulle hjelpe deg med investeringer. Mannen sin advokat vil forberedes ikke kommentere saken. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Det fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
7: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Hvor tok du veg, var spørsmålet fra Fjellfolk. Vi har ikke tenkt oss noen plass riktig enda, Jon Arne.
1: Nei, for vi har tenkt å gjenta konkurransen, selv om det var tid av veien. Trekkemaskinen vår i ferd med å gå varm, bokstavlig talt. I dag skal du gjette lyden av en slags aktivitet. Selve lyden hører en inn i et lite bygg eller rom, og det har blitt veldig inn å gjøre dette. Og noen sitter der lenge, andre ikke. Hva er det som skjer her?
0: Det med varme som Jon Arne hintet om er nok et aldri så lite stikkord. Hva var det som skjedde her? Gå inn i appen NRK Radio og send oss ditt svar, men du må skynde deg, for trekkemaskinen er allerede som nevnt i oppvarming, og mens du svarer, så gi oss gjerne også et lite hint om hvordan du bor.
1: Ja, for vi har jo avstamming der også, og har hatt det siden vi startet sendingen vår, og vi har fått inn nok så mange stemmer, men aller flest har gått til Einebustad.
0: De har ligget over 60% hele morgenen og gjør det fortsatt, men det finnes mange andre boligalternativer der også, så ta en tur inn i appen, gi oss et svar på dagens konkurranse, og ikke minst også en liten stemme om hvordan du bor rundt omkring i vårt langstrakt fylke. Cecilia Vennersten kommer her, og i løpet av denne sangen så blir altså en vinner trekt ut, så hiv du med så fort du klarer. Dette er hennes store hit. Vi er vel nå tilbake på 90-tallet, tror jeg. Dette her er altså det vakreste fra Cecilia Vennersten.

0: vakreste sang, Cecilia Wennersten. Både gjør du hintet vel kanskje til at det vi skulle frem til I dag kanskje ikke det vakreste vi vet, skulle til å si?
1: Nei.
0: Hva for lenge siden?
1: Ja, det lenge siden jeg søtte sånn ordentlig. Jeg har vært innom, men gått ut nok så tidlig. For vi skulle... Ja, hvor skulle vi hen, Runa Sæter og Kjerstad?
2: Nei, jeg skulle I Bastu.
1: Vi skulle I Bastu. Vi hører at det ble kastet vatten på Bastuovnen. Du var aldri I tvil?
2: Stemmer. Nei, jeg kjente igjen denne fresingen der.
0: Kjente igjen betyr det at du gjør det selv ganske ofte, eller?
2: Nei, ofte vel å overdrive. Men det mer når man I svømmehallen og... Mm. Ja, det I tilfelle leger Bastu en plass.
0: Ikke sant, ja. Jeg brukte litt I svømmehallen, og det sant, ja.
1: Men når du ikke I svømmehall og ikke I Bastu, hva gjør du da?
2: Nei, det enten på jobb eller styrer på hjemme.
1: Ja, hva jobber du med?
2: Jeg jobber som krantekniker, så ute og kontrollerer kranene og monterer.
0: Det høres ut å være en viktig jobb, for da må jo ting være I orden.
2: Helt klart, helt klart.
1: Må du høyt til verst da, eller holder du å stå på bakken?
2: Nei, også som regel både et par meter av bakken og 30-40 meter av bakken.
0: Å, hold oppa.
2: Så små sikkerheter på vår side da. Det må vi.
0: Du har ikke høydeskrekk med andre ord?
2: Ja, høydrespekt.
0: Ja, men det jo viktig, ja, for, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Men hvordan den følelsen når du vet at du skal så høyt opp I lufta?
2: Nei, første gangen så kiler jeg litt I magen. Det gjør det fortsatt mer, men han jo alltid sikret fast da, og tenker at han, hvis det skjer noe mot formodning, så han trygg. Mm. Mm.
0: Det hadde ikke vært noe for meg uansett, men det godt at folk gjør det, for det jo jobba som må gjøres. Til slutt, Runar, vi spør også I appen denne morgenen hvor folk bor hen. Kan du fortelle oss hvordan du bor?
2: Det også en enebolig vi bor I. Mm.
0: Og da du blant det store flertallet, så det mange av dere som har enebolig rundt omkring. Tusen takk skal du ha, Runar, for at du var med oss, og så får du ha en riktig så fin dag videre.
2: Selv takk, og ligge så.
0: Takk skal du ha nå. Dagens konkurransevinner, Runar Sæter Kjerstad. Blå! Og det altså da flertallet 30-40 meter opp I luften.
1: Ja, det var kom det ned, og kom det inn I Bastu.
0: Ikke sant? Men det viktig og bra at noen gjør sånne jobber også da, men det ligger vel hverken for meg, eller det?
1: Nei, det må være sånn krypekran, hvis det noe som heter det.
0: Ikke sant? Runar, han bor altså I en bolig. Det gjør også det store flertallet av dere som har gitt oss et lite vink denne morgenen. Fortsett med å gå inn I appen Finn Maresendinga til NRK Møre og Romsdal, for selv om konkurranseslusene stengt, så har du fortsatt muligheten til å være med I vår kartlegging denne morgenen da, om hvordan man bor rundt omkring I fylket vårt.

0: Rodeo var det, og sangen Blue Boy, straks nyheter, men vi har flere folk ved, Jon Arne, som står og tripper etter å få komme inn til oss.
1: Ja, Reodor Felgen, I hvert fall en som ligner, ikke på utsjående, men av interesse.
0: Ikke sant, han skal vi hente inn til oss etter at nyhetene har fått sagt sitt nå når klokka altså har blitt 8:30.
2: NRK Nyheter, klokken 8:30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby I Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone I fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre.
4: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
5: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
4: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig I mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
6: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
4: Forsvarerne mener rundt 1,5 år I fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
6: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, nei heller for vold I nære relasjoner mot Nora Haukland.
4: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for tilsammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
7: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene I tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner av Nora Haukland.
2: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen I Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
8: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran I kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her I Midtøsten gir iranerne rett I deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
2: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp I Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
1: Og vi skal ha deg lokale nyhetene, Silje.
9: Og der begynner vi med at regissør Victoria Meirik Hovan Hedda-prisen for beste regi for teatret vårt I oppsetning av Henrik Ibsens Per Gynt. I tillegg så vann operan I Kristiansund sin operaforestilling Anne Peders dotter Hedda-prisen for beste musikkteaterforestilling. Og dette var første gang at operan I Kristiansund var nominert.
0: Og vi gratulerer begge ved, Jon Arne.
1: Ja, vi imponert over de som går bort og tar slike priser. Det henger høyt.
0: Det henger høyt, det ingen tvil om. Hedda-prisen noe som henger høyt innen teaterverdenen. Og nå har altså både teatret vårt og operan I Kristiansund sikret seg en pris. Vi skal altså gå og hente en ny gjest. En aldri så liten lokal Reodor Felgen på vei inn til oss.

0: Toto og deres Afrika var det, og da har vi også fått en ny gjest I studio her I morgensendingen til NRK med Romsdal, og skal vi kalle vår neste gjest, Jon Arne, for en liten Reodor-felgen?
1: Det tror jeg vi må gjøre, og han har bodd om ikke I Afrika, så I hvert fall I Paris og San Francisco, men har nå flyttet hjem til Lille Hellesylt. Lars Karbø, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Du produktdesigner, og satser nå på å gjøre geniale ideer om til praktiske dingser. Det skal vi komme tilbake til, men hvorfor tok du sveipen om utlandet før du kom hjem igjen?
2: Nei, jeg hadde jo alltid hatt lyst til å utforske verden litt, og en sånn trang til å komme ut da, som kanskje litt vanlig. Så har jeg jo vært I utlandet ganske lenge nå. Og på et visst tidspunkt så følte jeg på en måte en trang til å komme hjem da. Og savnet kanskje litt Norge og litt det vi har å by på her hjemme da.
0: Men ikke kontrastene store fra Paris og San Francisco til Hellesylt?
2: Jo, det kan du jo kanskje si. Jeg hakker roligere. Jeg hakker mer natur enn I midten av Paris.
1: Men du altså produktdesigner og driver, vi antyder en slags Reodor-felgen, og du har med deg en Reodor-felgen-lignende ting inne I studio, som du kalte for smørvarmer. Du må fortelle litt.
2: Ja, det en... Det altså bare litt kontekst da, så har jeg jobbet med masse forskjellige ting. Jeg jobbet veldig mye med informatikk og programvare, og når jeg kom tilbake hit til Hellesylt, så tenkte jeg, nå har jeg lyst til å bygge ting fysisk. Jeg lei av det abstrakte og alltid jobber med system der du ikke helt sikker på hva du egentlig av nytteverdi. Så...

0: Så begynte jeg å lage litt oppfinnelser jeg tenkte på. Tenkte, nå skal jeg bare lage ting jeg har lyst til å lage. Og her, det jeg har med i studio i dag, er altså en smørvarmer. Som er basically løser et veldig stort problem, som er at smør er alt for, for hardt.
1: Kjenner til den.
0: Det tar på skiva. Og du har jo bremykt og sånn som løser dette problemet, så det er jo et problem. Så her lager jeg basically en slags... jeg har tatt glødetrådene fra en brødrister og satt det sammen i et system som du legger smørpakken ned på siden her, og så løfter den armen seg opp med glødetrådene over smørpakken og skrur det på, og så løfter den seg av igjen etter 10-15 sekunder, og da har du den perfekte lille lag på toppen.
1: men hvordan kommer du på sånne ting da?
0: Nei, det er jo, det handler jo ofte, kreativitet handler jo ofte om å bare begynne å stole på sin egen idé og prøve å lage det, og så kommer det mer og mer ideer da.
1: Og du har altså en Instagram-profil som heter Lars Carbo, og der har du en del artige oppfinnelser, og for eksempel så kan jo mange kjenne seg enig i at verktøy har en tendens til å forsvinne. Men der har du en løsning.
0: Ja, jeg lagde jo en, for jeg har jo vokst opp med brødre og en far som er veldig glad i å komme og spesielt hvis jeg har god orden på mine verktøy da, så er jeg glad i å komme og kanskje låne noe, og så er det litt vanskeligere å sette tilbake.
1: Ikke sant.
0: Så det jeg tenkte da, jeg lagde rett og slett en holder for bits som du skruer inn skruer med. Og rett og slett det som skjer, du tar en bits og så bruker du den, men hvis du går ut av døra så går det en alarm.
1: Brødre alarm.
0: Ja.
1: Veldig bra. Men dette er kanskje litt humoristisk, men du har også tanker om et seriøse prosjekt. Hva har du tanker om da?
0: Ja, for det er jo absolutt humoristisk, og det når ut en del folk når en lager litt morsomme, gjenkjennbare, unike ting på internett da, med videoer. Men det jeg er veldig interessert i, er jo hvordan i dagens verden, spesielt da, med all teknologien som plutselig blir tilgjengelig for oss, så er det mulig å lage mer og mer med mindre og mindre folk, med mindre og mindre ressurser egentlig. Og det er det jeg prøver å lene meg inn i nå. Så jeg begynner med å lage litt morsomme små dypedite oppfinnelser. Men alt som er laget er jo mekanismer som også finnes i større ting. Og jeg er veldig interessert i spesielt for eksempel robotikk med kunstig intelligens og kamera for tida. Alt du kan få til med det. Og jeg har en del ideer, men det er fortsatt litt sånn utforsking som jeg holder på med.
2: Men går det an å leve av det du holder på med? Jeg tenker, her til land så har jo alle alt. Men ikke en smørvarmer. Kanskje det er en marked for smørvarmere til deg som har alt?
0: Ja, det kan jo hende. Det er jo ofte sånn at en vet jo ikke, altså for 50 år siden så tenkte jo sikkert folk at jeg hadde alt også. Og en vet jo ikke hva fremtiden bringer. Og så begynner jeg jo ofte med, det er en del ting jeg lager, jeg forteller det til vennene mine, jeg forteller det til folk, og de skjønner ikke helt hva som er, de ler litt og sånn. Men plutselig, så det er jo ofte to rare ideer satt sammen, så blir det geniale til slutt. Så det er det jeg satser litt på da.
1: Hvilke hverdagsproblem står øverst på blokka i akkurat nå da?
0: Nei, akkurat nå så driver jeg jobba med en, jeg kaller det en matsuger, rett og slett. Og den er også veldig få som skjønner at det er veldig nyttig da. Men det er rett og slett når du kutter grønnsaker, så skal du ha grønnsakene og skaller da. Da må du enten ta skallet i bås, og grønnsakene i en bolle. Og når jeg tok sånn kurs på et treverksted, tidligere i år. Og når du jobber med treverksted, så kobler du alltid til en støvsuger. Når du sager, når du freser, det du gjør. Og det tror jeg er genialt å ha på kjøkken også. Du kutter gullrota, og med en gang du kutter den, så blir den blåst opp i en bolle. Sånn. Så den er jeg veldig trua på. Da. Men det er fortsatt litt overbevisning jeg er med deg jeg forteller det.
1: Mange ideer, det er ingen tvil om at du har, og lokalavisen Nys har jo også skrevet om det, og da blir du altså da kalt for hellesyns sin egen Reodor Felgen. Du lever greit med å bli sammenlignet med Reodor Felgen, eller?
0: Ja, det kan jeg leve med.
1: Det blir spennende å se hva mer du kommer med. Tusen takk for at du kom på besøk til oss, Lars Garbø, og lykke til videre.
0: Takk skal du ha, takk for at du fikk komme.

0: Gwen Stefani og Aiken var det med The Sweet Escape. Det fortsatt noen minutter igjen av dagens sending. Det betyr at det fortsatt noen minutter igjen hvor du kan gå inn og stemme I vår avstemming. Men vi kan vel konkludere med, Jon Arne, at man skal jobbe godt for å hindre enebolig og bli den som stikker av med seieren.
1: Ja, for enda det slik som det har vært det meste av morgenen, at Eine Bustad som ikke bare leder, men som leder klart 60% av de som har vært inne og trykt har klikket på Eine Bustad.
0: Og spørsmålet som følger altså da, hvordan bor du? Du kan hive det med altså helt på tampen av den uetidlige kartleggingen vår, og det gjør du inn I appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre Ormsdal.

0: Guns N' Roses med sangen Travel Sized. Har straks 3 minutter på 9. Nitimen står med andre ord og gjør seg klar, vil jeg tro.
1: Ja, og gjør ikke det, så har jeg et problem.
0: Det har et problem, for vi slutter nå i hvert fall.
1: Vi slutter nå, og forutsetter at jeg klar.
0: Ja, ikke sant? Enkelt og greit. Vi har gjennom denne morgenen spurt dere om hvordan dere bor. Kjekt å få kartlagt litt hvordan det med dere som lytter på, og vi slutter der vi begynte, skulle til å si, nemlig med enebolig som en klar leder. 60% av dere som lytter på denne morgenen bor i en enebolig.
1: Og fortsett gjerne med det, og fortsett gjerne å høre på norsk radio utover dagen i dag, og i morgen tidlig så har Rune på plass igjen. Han
0: har planer om det, et merksending som nevnt altså, når klokka blir 14 før det, blant annet 90 menn. Theo avslutter denne morgenen med I Don't Wanna Dance. Ha en riktig fin mandag.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de 2 sakene hvor vi vel relativt samstemt om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de 2 som han blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvarerne hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 90-dimensjonen og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
3: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: Sjån Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb, men hvordan er da egentlig en morgen bak muren I Oslo fengsel?
2: Det et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk I, og I dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, I 9 timer I dag skal vi låse opp en veldig spennende prat.
2: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud, som jeg var forelsket i Kylie Minogue, Silje.
1: Å, du har vært det, ja, med plakater på veggene, og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet, og bare tenkte veldig mye på henne, og tenkte at hun var en ordentlig dame, og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noen på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt det, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var jo en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn her guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania. For da lå jeg og hørte på musikken den, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spire, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var
1: ikke
0: mitt minnes backstory.
1: Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, men det var nå der det begynte i ni timen med Sean Henrik Mathesson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja. Ordentlig fin serie, håper å si spennende er jo kanskje et merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: La oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, like greit.

0: Det var Peder Elias, selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag. Dessverre, ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble, ja. ikke 30.
2: Nei. Men ok, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja. Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det sant. Et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange ti år, som nå brutt I biter.
0: Ja. Men uten å gå langt inn I debatten om ja, alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså nå blir det jo, det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige og si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst siste døgn, slik at man, de som da har hatt turnusfri, blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så etter det så går man til sine avdelinger, det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt, det 10 avdelinger, pluss stifinner. Og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Ja. Og hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking?
1: Ja, det er en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt er I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
0: Ja.
2: Hva de til frokost før de kommer så langt?
1: Ja. Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne
1: på cella? De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, Og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, ja. Som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Mm. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie, som gjør at vi ser en adferdsendring. Og den viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her i 9-timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nytimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og og har siste dagen I dag da, yeah. men du skal videre Arve til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I yeah. fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, så I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig. At det uønska hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo, vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene, Og det konfliktnivået, det tar de med seg inn I fengselet også, slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da, for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere, våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer selvfølgelig også med inn I fengselet, og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja, tidene har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, Så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse. Hvordan dette kom til å bli? Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra, ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyd når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg lærte av å se på serien er at dere, med tanke på ungdom, som du jo vi akkurat snakket om, at dere tar jo det på alvor i aller høyeste grad, og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Ja. Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar de ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykka prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence, Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Hva sier jeg? Jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, ja. Den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt ja. I 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet enn å jobbe i fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du

0: veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det, det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, det er ekstremt viktig. Ja.
1: Men hva er det du har likt? Hva var det som fanget deg i starten og gjorde at du har vært i det her yrket nå i snart 30 år?
0: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell i hverdagen for noen som er fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
2: Hva er det du liker minst da?
0: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det er jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
2: Ja. Men utfordringene med tanke på, det er mye psykisk helse i fengsel, og det er en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo Fengsel, som ja, på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå i det, det er jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
0: Nei, og det er helt riktig det du sier der. Altså vi har... Det er alt for mange innsatte i norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så er det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne i kortere eller lengre perioder i fengselet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså, som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som er psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer opp imot dem, fordi at de er ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det er ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte i fengsel.
1: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
0: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesket bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da.
1: Men du har jo vært i det yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
0: ja.
1: Som har kommet seg videre? Og
0: ja, det har jeg. Absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon. Altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
2: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
0: Ja. Ja, hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det har jeg gjort av dønn ærlighet og profesjonalitet.
1: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på menneske?
0: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også, gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye.

0: I oppveksten som, som jeg aldri har vært I nærheten av heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket I dem, så er det, så kan vi ofte spore endring I adferd. Og så det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det ikke noe tvil om.
1: Ja, det godt å høre.
2: Ja, det så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
0: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. No.

0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover, hun er jo rundt omkring på turné. Hun har jo låta si Midnight Sun. Og det blir jo veldig bra når hun er i nordlige områder, for da kan hun legge ut videoer av seg selv med den sangen, ikke sant?
0: Så
1: Midnight
0: bra.
1: Sun.
0: Ja, selvsagt.
1: Det blir jo veldig eksotisk det for et stadig økende publikum i andre deler av verden.
0: Ja, hun er i ferd med å bli gigantisk.
1: Altså, virkelig, ja, men nu, det, altså, hun har jo vært kjempestor i Norge i mange, mange år, men nu siste året har det virkelig løsna, som de sier, for Sara Larsson. Det er bra.
0: Bra jobba.
1: Veldig bra. Vi må jo, så det var jo en god dag for Sverige, fordi de vant jo fotballkamp også her i natt, så det var jo nydelig. Gratulerer så mye til våre svenske naboer. Du, det har jo vært en helg. Det skjer stort og smått, mangt og meget, og på Fauske, der har det vært en hendelse som nu har her er det en som, altså man snakker jo om konseptet blåmandag, men her er det en som nu, det er jo et sladda bilde av vedkommende som nu då är ute både i avisen Nordland och i Riksavisen Verdensgang, ja, altså VG. Ja. Det her er et par på Fauske. De har gått og lagt seg på lørdagen, og så våkner de tidlig på morgenen. Da er det kona i huset som kommer ut og hører da snorking eller pusting og lurer på hvor kommer det her ifra. Mm. Og så ser hun jo ut av vinduet på stua, ut på verandaen, der i en sånn kvit sånn putekasse. Der ligger det en fyr. Og søv. Og foran putekassa, der står det et par sånne sandaler, eller slipper seg. Og her er det altså en fyr som har gått opp gjennom en port, og opp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sånn kodelås, men den har han klart å få opp da.
0: Er det sant? Det har jeg ikke fått på meg.
1: Jo da, det leser jeg her i Avisa Nordland. Og så har han lagt seg til å søv opp i putekassen. Ah. Og han her Jørgen Gudnestad, som er eieren i huset, han sier at han puster altså veldig tungt, men det var ikke mulig å få kontakt med han.
0: Nei.
1: Så det det her parret gjør er jo at de ringte politivakta, men de hadde ikke mulighet til å bistå. Og de kunne, de, altså, politiet sa at de kunne være på telefon mens de prøvde å få kontakt med han, men jeg tenkte, hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han.
0: Ja.
1: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes den så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
1: Ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser på, herregud, jeg synes det så koselig. Jeg synes at de var fine, det ekte paret, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefylla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det jo helt fantastisk.
1: Det veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppe i denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her, Gunnestad selv, han sier jo i saken her i Avisa Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han tatt putene ut, og så lagt seg utstrakt på på balkong- eller altangolvet der.
0: Ja.
1: Men sånn vet jeg ikke. Og putekassa, den hadde fått litt sprekk, men den solid. Og det eneste som igjen nå av resten etter gjesten er et par solbriller som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der i låsen, så det var ikke mer igjen. Så derfor havner han oppe i putekassa. Åh, jeg elsker.
1: God mandag da, til alle. Også han her.

0: Define, Young Cannibals Dash, He Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her, Tommy. Det må jo være mange som har sovet I en putekasse, har selv gjort det. Veldig godt å sove der, det ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det så mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Ingeline, hun har sendt inn I appen NRK Radio I avdeling for lån av pute I putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene I putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa låst.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille, lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Nei, jeg har vokst opp med at vi tar putene, og så bare legger vi de inn i et rom. Men det jo, ja, jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene. Nei, Når jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som masete, fordi da blir de veien inne og støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse I årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ut og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navnet.

0: Regnvær der, gutta, gråt ikke.
1: Og nå har klokka blitt 10, Tom Ingebrigtsen, og det skal handle om Høiby-dommen.
2: Ja, Marius Borg Høiby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes altså for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frikjennes for anklagene om voldtekt i Lofoten og på et hotell i Oslo. Slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
3: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2C, tiltalebeslutningen post 10A og tiltalebeslutningen post 10B. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Høiby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder det også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Marius Borg Høiby er blant annet altså dømt for vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukland. Hun er lettet over dommen og håper at dommen setter et endelig punktum i denne saken. Det sier bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Også Skaugen-kvinnen håper nå endelig punktum er satt og at Marius får den hjelpen han trenger så dette ikke skjer med noen andre. På slutten av rettsmøtet kom det fram at Marius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det var hans forsvarer Petar Sekulur som tok ordet og sa at 29-åringen igjen ber om å bli løslatt. Det vanligste i slike tilfeller er at varetekten blir forlenget, det sier krimreporter Dennis Ravndal.
4: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høiby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høiby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
2: Ja, Sjån og Selje Nittimen, har dere noe spennende by på?
0: Alltid spennende å by på, Tom. Vi har jo Øyvind Silje som skal ut i gatene, for eksempel.
1: Så skal vi få høre at Nitimens lyttere har spilt en stor rolle i Sean her sitt liv.
0: Det er helt riktig.

0: Nico Wins. When the day comes her I nitimen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes og vi snakket før nyheten om en skal vi kalle han heldig slash uheldig mann som har sovet I en puttekasse natt til søndag på Fauske og endt opp I både lokale og nasjonale medier.
1: Jeg velger å kalle ham en heldig mann ja. Og en god mann som fant frem til den digge kassa til å legge seg. Så jeg synes han gjorde en god jobb.
0: og det har jo endt med at vi har fått, det her har jo dere der ute hørt på og assosiert til eget liv. Blant annet en her som velger å være anonym men har skrevet til oss I appen NRK Radio. Jeg våkna under presenningen på en speedbåt på Korfu på en interrailtur I de hare 80-årene. Hadde antagelig sovet der også, sovnet der også. Var våt opp til livet da båten lå et godt stykke fra stranda.
1: Å fy, søren, det hørtes jo helt sjukt ut faktisk. Den hørtes drøyt. Åh.
0: Artig da
1: Artig, kjempeartig, kjempeartig ja.
0: Men nu Sean, så må jeg jo spørre deg Fordi at I forrige uke så var det sånn At du kom hit til 9-timen med et dilemma
1: ja.
0: Du har flyttet Du har hatt en gammel grill Som ikke var brukfull Altså den var ikke I stand lenger Nei. Så den gikk I søpla Og så skulle du ha en ny grill Til sommeren Og da var spørsmålet gass eller kull ja. Så selvfølgelig dukket det opp Mange andre alternativer mens vi holdt på her bålpanne, elektrisk og en kombi-variant ja. Og vi spurte jo 9-times lyttere hva vi syns hva de syns at du burde gjøre svaret var ganske entydig kull.
1: Ja, det var ikke noe tvil, det var Nei. Kull ja, bortsett fra noen, som du sa
0: ja, altså, men flertallet
1: sa kull og jeg har vært og nå anskaffet meg grill, det kan jeg godt melde inn
0: du har
1: jeg
0: det, har
1: ja. Ja jeg kjøpte meg grill, men det tok jaggu lang tid jeg var inne I butikken, flere butikker og hadde bestemt meg og nå skal jeg ha den grillen der og så kom jeg inn I butikken, og så snakket jeg med de som jobber der, og så mistet jeg all selvtillit på det jeg skulle ha, og så gikk jeg ut igjen
0: foreslo de for eksempel noen litt dyrere varianter
1: yes, selvsagt, ja. Alle jeg var I tre butikker, alle ville dytte på meg en sånn Kamado, eller Komodo jeg husker hva den heter, Kamado den, de så dyre at det helt tulte så det ble ikke noe av det da men det sto jo mellom kull og gass jeg valgte kull jeg
0: du gjorde det.
1: Jeg gjorde selvfølgelig det
0: ja, fordi, og det jo fordi det nitimes lyttere som
1: ja.
0: Bestemte
1: ja,
0: over ditt liv sånn ja. Så da, de sa det, og da ble det det
1: en artig melding fra Elin faktisk så vi fikk inn da vi snakket om det ja, var det forrige uke jeg tror det bra at Sean har nitimen uten den hadde han ikke hatt grill eller undikker
0: nei, ikke sant, vi måtte jo hjelpe deg å kjøpe truse også her på et tidspunkt
1: så nå alt I mål
0: men så jo spørsmålet, kan, det noe mer du trenger hjelp til?
1: Nei, jeg kommer ikke på noe, men når jeg gjør det så skal jeg selvsagt benytte meg av ja. Muligheten. Nei, så da ble det en 40, nei, 57 tommer, nei, eller var centimeters stor grill, tror jeg, og så sånn klassisk kulegrill, som var på salg, jeg var litt heldig, det lønner seg å gå I flere butikker, så nå skal den bare skrus opp, det planen for ettermiddag, få den opp og stå, og så det å bare komme
0: igjen. Når det premiere?
1: Nei, jeg, kanskje I dag, så jeg klin gjerne, kanskje vi griller på en ny grill I dag.
0: Ja, for det kom vel også frem forrige uke her at det var egentlig dam og kona di som var grillmester.
1: Ja, hun grillmester. Jeg bare står og ser på å lage salat og sånn. Gjør de tingene der.
0: det viktige.
1: Viktigste.
0: Ja.

0: Ja, koselig å høre Tanita Tikram der, Cathedral Song. Hei, gratulerer med ny grill, den som sier her. Og så var det det andre store valget, kull eller briketter.
1: Oi.
0: Slutter ikke.
1: Nei, men da, vi får ta opp det etterpå.
0: Ja, vi kan det.
1: Om du skal ha kull eller briketter, sånn. Ja, men først så hører vi jo her nå at vår reporter Øyvind Bekkevold, han jo ute på gata og har funnet noen hyggelige folk å prate med, Øyvind.
2: Ja, det må vi håpe jeg har. Du, vet du hva? Vi går over. Vi har hatt veldig god gange her. Og så har vi kommet til en litt trafikert vei. Vi vet jo aldri helt når vi skal over. Du, vi går inn i garasjen her, Monica. Og så står vi her inne og prater inne med en litt sånn, oi, en fet bil. Den kan vi stå med. Du glad i fete biler, forresten, Monica?
3: Ja, kanskje.
2: Ja, sånn passer. Men for deg så det mer den der meditasjonen med en hund som viktig.
3: Ja, altså jeg har hund, og jeg veldig glad i den hunden, og den 10 år. Jeg går 3 turer med den hver eneste dag, så jeg går jo sånn rundt 2 timer, og det en form for meditasjon og avspenning da.
2: Ja, hva som foregår inni deg da, når du sammen, hva heter hunden?
3: Den heter Mio.
2: Med Mio, når du og Mio går, for jeg vet jo det at du en elskverdig løs kanon. Det litt som meg noen ganger, det kan vi snakke om etterpå, det med å være litt sånn genert og litt løs kanon, for at jeg tror mange mennesker kan kjenne seg litt igjen i det. Er det ikke bra at vi står inne i et garasjeanlegg, jeg og du plutselig? Ja, du har jo lyttet mye på 9-timen før.
3: Jeg elsker 9-timen, jeg hører på. Ja, altså, da du stoppet meg, så sa jeg, men det deg? Jeg hørte jo på 9-timen når du stoppet meg.
2: Og da ble jeg nesten litt flau.
3: Ja, du ble det.
2: Ja.
3: Jeg sa, hvis jeg noen gang fikk spørsmål om hvem vil du ønske som en bordkavaler, så sa jeg deg. Det skulle jeg gjerne, for jeg vet du veldig god til å prate med folk. Du får folk til å si masse.
2: Og da blir jo jeg genert igjen, ikke sant? Så fort kan rollene snu seg i et garasjeanlegg. Men da går vi tilbake på det trygge, nemlig hunden igjen. Ja. Sånn vi litt, vi nordmenn, at det liksom været, hvis vi ikke vet hva vi skal snakke om, så været og hund og dyrene våre, det veldig trygt og godt. Da blir begge parter veldig glade.
3: Ja. Men what's not to like med en hund, liksom?
2: Ja, og hva som skjer inni deg når du går disse her meditative turene dine daglig som du må ha for å ikke bli irritert?
3: Altså, det jo en form for debrief og forberedelser. Altså, både hodet og kroppen tenker seg løs fra det som har, eller tenker seg løs, men gå gjennom det som har vært, og så forbereder seg litt på det som skal være. Ja. Så det... Jeg merker, spesielt i ferier, hvor jeg ikke går like ofte, hvor det andre som går turer, da kan jeg bli litt irritert. For jeg får ikke den naturlige debriefen. Eller,
2: Hvordan du da når du blir irritert? Da?
3: Nei, da blir jeg litt kort, ja. Ja.
2: Kan reagere litt raskt. Og...
3: Ja.
2: Altså, jeg en sånn person som sier ifra, da jeg skal innrømme at jeg kan være litt Donald Duck til barna mine og sånn. Ja, dette overrasker kanskje deg, eller ikke? Nei,
3: overhovedet ikke. Nei. Datteren min kaller meg sommerbris når jeg tenner.
2: Sommerbris? Og ja, sånn som i det vi skrur opp korken på en måte. Så...
3: Ja, det ironisk. Ja. Altså, hun kaller meg min lille sommerbris når jeg fyrer opp litt.
2: Og hun fyrer det opp enda mer?
3: Nei, hun prøver å deskalere, tror jeg. Hun synes det litt gøy når jeg tar av.
2: Ja, hvordan, altså, du har temperament, hvordan kan det være?
3: Jeg ikke så god i trafikken. Jeg veldig dårlig på dårlig kundeservice. Ja, da kan bli litt tissig.
2: Og så det jo lov inn i bilen, det jo relativt trygt så lenge man ikke legger seg på tuta eller ned med vindu og roper. Og man kan jo bli litt overrasket, nå kommer jeg på en del episoder med en del folk jeg har kjørt med, som plutselig er overrasket veldig. Få ned vinduet! Hurry! Ikke sant, den der?
3: Ja, nei, kan blinke litt, og hvis de veldig trege, så kan jeg tutte litt.
2: Da kan du?
3: Tutte litt.
2: Tutte litt, ja, du kan det,
3: ja.
2: Du, det der med å være genert samtidig som vi litt løse kanoner, dette jo veldig menneskelig på mange måter.
3: Ja.
2: Du kan vi by litt på Beyoncé? Kan vi det?
3: Altså, min sjef kaller, det litt flaut å si det, fordi når jeg holder foredrag eller snakker til folk, så vet jeg ikke alltid hva som kommer ut. Jeg vet hva jeg skal si, og jeg vet hva jeg skal presentere, men... Av og til så byr jeg på mer enn jeg har tenkt.
2: Ja, for akkurat nå virket du ganske kontrollert egentlig. For nå har du kanskje ikke blitt ordentlig varmet opp, sånn at den løse kanonen har begynt å skyte helt fritt.
3: Nei, det er noe med den mikrofonen også.
2: Jeg kjenner. I et garasjeanlegg og så litt så tett på mikrofonen, så husker man det bedre.
3: Ja.
2: Og så jo du også veldig bevisst på dette, siden du da radiolytter også, ikke sant? Da du jo mer inne i klubben, 9-time-klubben, for du hører hører jo på det, og så det rart da, nå gjør jeg det enda mer bevisst, at du nå prater på radioen.
3: Ja, det veldig, jeg jo veldig privat om meg, så det var bare fordi det var deg at jeg gikk med på det her.
2: Ja.
3: så, ja.
2: For ellers så kan det være en løs kanon. Hvordan kan det da være, Malika?
3: Nei, men jeg jo ikke en løs kanon, men jeg mer sånn trykkoker plutselig. Så, altså, det litt sånn relasjonelt, da. Det litt avhengig av hvem. Altså, noen kan jeg ta med, og andre blir jeg veldig vanlig med.
2: Og da kan alt komme, eller?
3: Ja.
2: Ja, for jeg kjenner meg litt igjen, nå deler vi litt her, nå deler jeg litt her, men jeg kjenner meg litt igjen I det, for at jeg enten veldig genert og reservert og sånn, eller så det liksom alt. Jeg ikke så veldig god på det spillet, det der mellomtingen.
3: Nei.
2: Og det virker det som liksom en sånn felles avtale mellom menneskene, at vi skal gå rundt og liksom ha litt sånn kontroll, eller det varierer jo voldsomt selvfølgelig, men det litt sånn rar greie, hvis man litt alt eller ingenting.
3: Ja, vi veldig mange veldig reserverte. Jeg også reservert, men på en annen side så tenker jeg vi bare mennesker, og vi har jo alle følelser, og vi har jo oppturer og nedturer, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som ikke bra, og hvorfor skal vi ikke snakke om det som bra? For meg det viktig å dele med mine.
2: Og så det noen av oss som sånn at vi må på en måte dele for at vi skal føle oss frie. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener, at man må liksom, både for andre, men også for seg selv, at man liksom må by litt rann.
3: Ja, jeg mer nysgjerrig da, enn å dele. Jeg spør masse. Ja. Så jeg egentlig deg vanligvis.
2: Ja, vanligvis.
3: så jeg spør og spør. Jeg har hatt folk som sier, jeg kan ikke snakke med deg, for jeg sier alt for mye.
2: ja, du er den som får folk til å by, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, jeg var nemlig opprinnelig deg, altså motsatt.
3: Ja,
2: så jobben min å gå rundt og stille. Ja. Det har Gud og skjebnen bestemt at jeg skal bli den. Ja, det morsomt også, hvilken rolle man får ut til, sånn sett.
3: Ja, nei, men... Jeg elsker mennesker, jeg synes det gøy å prate med dem. Vi jo alle bare mennesker, og vi har ulike forutsetninger for å være de vi og har... Ja, så det utrolig fascinerende å snakke med mennesker, og hvorfor de som de og hva de tenker og hva de føler. Ja.
2: Hva er det du mest nysgjerrig på liksom, når du kommer til mennesker?
3: Hvem du? Hvem du? Og hvorfor du sånn? Og hva tenker du? Hva har du lyst til? Hva gjør du for å endre eventuelt?
2: Hva har du lært om menneskene gjennom å være nysgjerrig?
3: At vi unike. Alle unike, og alle har ulike forutsetninger for å være de Noen har hatt vanskelige oppvekster, andre har hatt solskinnsoppvekster, og likevel så... Og så skal alle vi treffes og agere sammen og være mennesker og leve og samhandle. Det av og til så... I konfliktsituasjoner skal man tenke ja, du sånn du ja, det ja, og som godt voksen så har jeg jo mer erfaring til å kjenne igjen det da, etter hvert
2: ja, nå ble det nå kom vi inn I en flyt, nå ble det veldig sånn klokhet I en garasje her reiseradion til slutt, de deiligste minner
3: ja, så reiseradion jo sommer for meg introen til reiseradionlyden I love it da får jeg alltid en god følelse helt fra jeg var pittliten mamma satt på kaffetrakteren og hørte på reiseradiovignetten det sommer, og den kommer nå snart, så jeg gleder meg.
2: Den kommer veldig snart, bare en kort uke. Malika, da har du vært med på 9-timen direkte.
3: Takk for meg.
2: Uten å skyte helt I vilden sky, men mer klokt og alt mulig. Tusen hjertelig takk for praten.
3: Tusen takk for meg.
1: veldig bra debut det der da.
0: Ja, nydelig debut.
1: Så kan vi jo si da at reiseradioen begynner allerede på lørdag, ja. 19. juni, så da blir det reiseradioen til Monika og hele Norges land.

0: Voss, Kirobygg, sommer I Norge, Silje Nordnes, som jeg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har gleden av å sitte her og holde deg med selskap I nitimen I dag. Forrige uke utropte jeg deg, Silje, til Norges snilleste tante, som jo tok et par fridager ut av fridagerbanken, satte deg på fly opp til Trondheim og satt barnevakt for din lille nevø.
1: Det stemmer. Ja. Det var to dager, men det var ikke hele døgn. Det var noen dager den ene dagen, nei, noen timer på onsdag og noen timer på torsdag da. Fordi jeg liksom fordi broren min I Perm, men han dro til Oslo for å fære på konsert. Så da måtte jeg steppe opp. Men det var en hendelse der, det var veldig, veldig hyggelig. Jeg må bare si, hele opplevelsen ga meg veldig mestring.
0: Ja, kult.
1: Fordi vi hadde det veldig fint I lag, jeg og den her lille, ett år gamle nevøen min.
0: Ja.
1: Det var jo litt spenning I forkant, hvordan det her skulle gå. Hverken jeg eller han har vært, altså, vi har ikke vært så vant til å være I lag alene.
0: Nei.
1: Vi har vært masse I lag, men ikke uten at andre har vært der. Men det gikk kjempe, kjempefint. Men så var det en hendelse der sånn at, som fikk meg til å tenke litt, for det var bare sånn, ikke noe stor greie, men vi var hjemme der, og så kommer da mora til gutten hjem, ja. Og så har hun med seg en handlepose. Hun har vært på butikken. Som hun setter ned I gangen da. Og der jo det første den her gutten gjør, jo bare å krabbe, rett bort, og så opp I den posen.
0: Ja.
1: Og inspisere hva som har kommet inn I huset, hva det her? Begynne å løfte ut, og ja. Og så fikk jeg sånn der, det bare slo meg, at det akkurat det samme katta mi gjør.
0: Ja.
1: Altså at katta mi også veldig, veldig, veldig nysgjerrig, ikke ja. Sant? At absolutt alt nytt, alt skal utforskes.
0: Selvsagt.
1: Og innimellom så det sånn at ting som på en måte jeg tenker ikke nytt, som for eksempel støvsugeren, den oppleves for han som ny. Og selvfølgelig også da, hvis jeg kommer inn med handleposer, så det bare rett opp I den posen og utforsk og inspiser det nye som har kommet inn I huset. Det skal luktes på, kjennes på, ideelt sett også smakes på. Men det får han ikke. Ikke min nevø heller fikk det. Selv om noe av det som var oppi posen var til han til slutt da. Og da slo det meg, de litt like eller? En ett år gammel baby og en katt.
0: Ja, men på en måte, fordi jeg skjønner hva du mener. Men hvis det hadde for eksempel vært en boks, katter liker jo å sitte opp I bokser.
1: Ja,
0: ja ikke sant?
1: Jeg tror baby også liker å sitte opp I boks.
0: De elsker å sitte opp I bokser.
1: Og en annen ting, og så det noe med kommunikasjon her, fordi greia at både baby og katt, hvis man snakker til dem, så ser du at de skjønner delvis av det du sier.
0: Ja.
1: De lyr navnet sitt, og forstår en del ord. 50 ord har jeg lært at en ettåring forstår. Og jeg tror kanskje katt, ikke så langt unna, kanskje 20 ord. Katta mi skjønner jo mat, børste, sov, ja, uansett. Og så de jo så søt, at man får jo lyst til å bare løfte dem opp og bare klem dem, men det liker de ikke.
0: Hverken katter eller baby liker det.
1: Hverken katter eller baby, I hvert fall ikke min nevø liker det så godt, så da det best, altså kosen skal skje på deres premisser, åpenbart, så da må man bare sette seg ned, vente de kommer til deg, og det gjør de jo.
0: Ja, de gjør det.
1: Og så det jo noen sånn, det en sånn uforbeholden kjærlighet der.
0: Ja, det også der. Ja, men det, der jeg litt uenig med deg, for det har jo babyer, men katter, de derfor jeg synes at katter så charmerende, fordi de lever sitt eget liv, og de gidder, hvis ikke de gidder å komme bort til grein folk. Det ikke alltid de gidder å få kos, og det synes jeg veldig kult. De litt sære.
1: Nei, men når de, men når de vil det, så vil de jo det.
0: Ja, ja.
1: Og min...
0: Jo, men det de bestemmer det selv.
1: Ja, men det burde jo en baby også gjøre. Få, eller? Med sitt kroppsspråk.
0: Ja, ja. Ja, kanskje. Ja. Men jeg bare fant en... Mens vi snakket, jeg fant en forskningsrapport der fra forskning.no fra et par år tilbake. Katteforskere I Japan har kommet med noen studier om det der med forståelse av ord de siste årene. 2019 konkluderte med at katter kan skille sitt eget navn fra andre ord, og så var det en annen studie som de kan lære navnet på kattevennene, som de da henger med I det daglige, og så var det en undersøkelse som beviste at katter visst nok kan flere ord enn babyer, men den forskningsrapporten stiller seg store spørsmål ved,
1: okay.
0: Så der vi ikke sikre, men at de kan noe jo ikke noe tvil om.
1: Nei, jeg for min del I hvert fall konkluderte etter de her to døgnene med at det var likheter mellom baby og katt. Så det jo ikke noe, det ikke et forskningsprosjekt, det bare observasjon.
0: Anekdotisk forskning på sitt beste.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Åh, så glad jeg den her sangen Dodosi av Elinor. Hun vant jo da sangdelen av Sami Grand Prix nu i 2026, ja, i våres.
1: Glimrende låt, skjønner at hun vant. Vi har åpnet katteboksen, hadde jeg nær sagt.
0: Det det som skjer.
1: Litterbox.
0: Ja.
1: Vi snakket om katter og at du jo synes de kliss like en ettåring.
0: Absolutt.
1: Et barn altså. Monica har sendt oss en melding, det sier at en katt har en IQ som en treåring. Så hvis det stemmer, jeg har ikke fått sjekka, men det jo imponerende i så fall. Min ragdoll har foreløpig 36 knapper som snakker, altså i anførselstegn. Han kommuniserer med oss ved å fortelle oss for eksempel hvilket vær der ute, om han ønsker dop, altså kattemynte. Jeg elsker å se på videoer av katter som velter seg rundt i kattemynte, da blir de steine eller fulle eller
0: Min
1: hva de blir.
0: Min liker ikke det. Sant? Eller sånn, han er helt uanfekt. Da, av yes. kattemynte.
1: Han avholds. Avholdsmann.
0: Ja, jeg har jo prøvd å eksponere han for det, men det skjer ingenting.
1: Du vil dope ned katten, men han vil ikke ha det. Fornuftig katt. Eller så, hvis de vil ha vann eller kos eller børsting, så trykker han på en knapp. Jeg har sett i videoene der også, hvor dyr trykker. Jeg vet ikke om jeg helt tror på det.
0: Også, nei, jeg også litt usikker. Jeg har også kommet ikke. Over det på sosiale medier med både katte og hunder som kommuniserer ved å trykke på sånne knapper. Og da, det er jo helt Kanskje. Fantastisk hvis det er mulig, men som sagt, min katt forstår jo ord, det ser jeg jo, og Astrid skriver til oss, det er artig å snakke om katta, våres Vincent, som ikke med oss lenger, var helt gal etter fisk, og vi kunne ikke si F-ordet når han var i nærheten, for at da endret han helt oppførsel og ansiktsuttrykk, og han ble liksom helt vill av det da. Ja. Og for min del, det her veldig rart, for at da jeg fikk min katt i starten, så han var så liten, så fikk han våtmat, altså sånn fôr, på et tefat. Ja. Og den lyden, når man tar det tefatet fra kjøkkenskapet, det er jo en helt egen lyd. Og nå, 5 år etter, altså han fikk bare mat fra tefat helt i starten. Det er 5 år siden. Ja. Men nå er det fortsatt sånn at hvis jeg tar på tefat, så kommer han springende. For da tror han at han skal få noe.
1: Jeg får noe da.
0: Nei, for han spiser jo til faste måltid.
1: Ja,
0: faste tidspunkt. Ja, og har faste måltid. Ja. Som han får i sin egen skål. Ikke tefat lenger.
1: Men du, en annen ting som apropos, jeg vet ikke om det har noe med intelligens å gjøre, men den andre videoer jeg har sett på mine reels, har du sett det, Silje, hvor man sitter sammen med en katt, og så løfter man hånda si opp, og så venter man på at katten skal løfte poten sin og legge den opp på hånda. Har du prøvd det med katta di?
0: Ja, jeg har det.
1: Gjør den det?
0: Ja, men det meste er at jeg legger hånda mi opp på hans pote, og så det vil han ikke.
1: Nei, vil han ikke.
0: Men jeg synes det er litt artig denne meldingen vi har fått, som jeg tenker sånn, akkurat når det gjelder katt, så blir det en slags konklusjon. Ja. Katta mi er både klok og lydig. Sier jeg, kommer du eller ikke? Så kommer den, eller ikke. Og sånn er det med katter.
1: Det er katter,
0: ja, de gjør som de vil.
1: Digre.
0: Ja.

0: er Uptown Girl T-fat? Er det store spørsmålet? Hva er det, Silje?
1: Ja, nei, vi fikk spørsmål her i appen NRK Radio. Hva er T-fat, Silje? Og da ble jeg plutselig sånn Elisabeth som spør om det. Og innimellom så er det jo sånn at på min dialekt så er ting annerledes enn det er i, hos majoritetsbefolkningen, altså østlendingene. Men for vi sier jo for eksempel fat til alt. Vi sier jo ikke tallerken. Vi sier bare fat. Lite fat, stort fat.
0: Okay.
1: Middags, ja, alt er fat. Men ja. Det er jo teskål er jo et annet ord for tefat.
0: Ja, den er skjett som man putter under koppen sin. Er ikke så, jeg skjønte hva du mente.
1: Du gjorde det?
0: Jeg gjorde det faktisk, ja. Øyvind, forskjellen på tefat, skål, eventuelt er skjett.
2: Du, Sjone og Silje, den sender jeg rett videre til læreren på ungdomsskolen. Ja. Han har autoritet.
0: Nydelig.
2: Han har kontroll på alle elevene som går rundt her, så bare roper han og liksom bare helt stoisk ro, vil jeg kalle han, bak skjegget og brillene. Han er bare 30 år, han heter Magnus. T-fat, T-skål snakket de om, jeg vet ikke hva du sier.
3: Ja takk til kaffe, sier jeg da.
2: Ja, takk til kaffe. Men veldig, du selv har et språk som var nesten, jeg lurte nesten på om du var fra et annet sted, men det er fordi du kan forklare selv.
3: Ja, nei, tidlig tatt et aktivt forhold til egen talemålsvariasjon, og romantisert en kanskje litt eldre variant av Oslo-målet enn jeg egentlig burde prate i lyse alder. Men
2: hva slags variant av Oslo-dialekten er det du har?
3: Nei, det er jo egentlig en som kanskje så seg best på 70-80-tallet, til tross for at jeg selv er født på 90-tallet, men...
2: Og hva er denne romantiseringen, Magnus?
3: Nei, det er noe med folkeligheten. Det å stå sammen i å være folkelig og være fra riktig side av elva og... være det som ble i hvert fall tidligere kalt arbeiderklasse.
2: Ja, for hvor, hvis vi går til 70-80-tallet, hvor i Oslo er det vi finner denne dialekten?
3: Det er jo da, som jeg sa, på riktig side elva, altså ja. Øst for Akerselva. Sånn som ja, Groruddal, Bydel Østensjø og disse stedene her da.
2: Oslo-losen, hva snakker han?
3: Ja, det er jo selvfølgelig Oslo-Østmål.
2: Han er veldig karakteristisk.
3: Ja, han er jo karikatur, kan man nesten si.
2: Ja, det kan man si. Du, hva betydningen, hvis vi går til lidenskap og hjertet, dette med å være, ha en god dialekt?
3: Nei, det er jo noe med å kunne stå i sine røtter, da. Og også være stolt over hvem man er fra. Og bruke det som en marker, da. Så du viser tydelig at ikke bare er du fra et sted, men du står fjellstøtt i det.
2: Og hvis vi går litt rann og nå litt rundt omkring, altså du var innom Østfold i researchen her og så videre, ta en liten reise rundt omkring, hvordan det står til og hva du brenner for.
3: Nei, altså det er jo selvfølgelig å beskytte talemålsvariasjonen og talemålsmangfoldet, at man skal tørre å stå i den dialekten man har da. Irrelevant av stigma og sosialt hierarki, sånn som vi snakket om Østfold-dialekten, som står kanskje lavest i hele landet på det sosiale hierarkiet, der hvor mange legger fra seg, mens andre dialekter, sånn som Bergens-dialekt og Trondheims-dialekt, der står i fjellstøtt dyr og holder på den etter beste evne.
2: Ja, for at du kan ta en liten reise gjennom hovedstadene, du hadde så fin rei.
3: Ja, nei, altså... hvor skal man starte? Nei, det er jo sånn som den der tjukke elen jeg har, da. Med, ja, plutselig ble ord fattig, men denne såkalte retroflekseflappen, som det kalles på språktermet, med tal i stedet for tall, også kalt tjukk L, og så har du da gjerne til stereotypisk sett vest for Akerselva, med den tynne L-en som i tall.
2: Ja, for at den Østfold, ja, nå kom den, ja, så stopper den, men Østfold-L-en til ungdommen her inne i byen, den slo plutselig igjennom.
3: Ja, når de skal spille ball 11:30, ja. Det er jo, den blir ofte sammenlignet med Trøndelags-L, men den er jo faktisk litt forskjellig. Det er jo da det som kalles en apikal L, som er en sånn halvveis ting. Og det er jo ofte tillært blant Oslo-barn og ungdom, fordi den er lettere å si tidligere i livet enn med normal L-variasjoner man ser i Oslo. Og da har det noe med at hvis man ikke får tilbakemelding på det, så har det veldig lett for å bli sittende.
2: Ja, uansett om man får tilbakemelding, kan jeg si til.
3: Selvfølgelig også, selvfølgelig.
2: Jeg prøvde ny med mine barn, det hjelper ikke.
3: Nei, det er jo...
2: Men det er ikke latskap i språk, altså?
3: På ingen måte. Det er jo ikke noe som heter latskap i språk.
2: Nei.
3: Så lenge du klarer å snakke på en måte som gjør deg forstått, ja. Så er det ikke noe som heter latskap.
2: Nei, og hvordan utvikler språket seg?
3: Ja, det er jo en av de store spørsmålene, da. Det er jo gjennom bruk. Jeg holder på å si bruk og misbruk, men det er ikke noe som heter misbruk. Men det er jo selvfølgelig innflytelse fra andre steder, basert på låneord, både låneord fra andre dialekter, men også låneord fra andre språk, men selvfølgelig også det vi konsumerer, TV, radio, internett, alt dette her med på å skape talemålsvariasjoner og forme språket vårt, vi kjenner. Ja,
2: hovedstadene rundt omkring i alle, veldig mange land kan tiltrekke seg som en magnetisme på en måte til språket?
3: Ja, i veldig mange land så blir jo hovedstad gjerne fasit, sånn som i Danmark med københavnerdansk. Og dog man ikke har det på samme måte her i Norge, så ser man ofte at områdene rundt hovedstad vil søke til dette, nettopp for å kanskje få folk til å tro at de fra hovedstaden, men også fordi at man tidligvis kan oppleve at hovedstadsfolk ser ned på en, nettopp fordi man ikke snakker som dem. Fordi de mener selv som fasit.
2: Og så må vi høre litt nå, det jo siste uke på ungdomsskolen, 8., 9., 10. trinn, de kommer rundt her, jeg merker at de har respekt for deg, Magnus, i det de kommer bort til gjengen, tar en give me five og så videre, og nå stikker jeg på makkeren, nå jeg ferdig med oppgavene mine og hele den stilen. Hvordan står det til med ungdommen på, det på Bøler?
3: På Bøler, ja. Nei, jeg vil påstå det står ganske bra til. Dette jo generasjonen som skal bære oss videre, og jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De jo, som alle ungdommer noe egenrådige og fulle av futt og fanskap, men det sånn det skal være.
2: Hvordan det å være? Eller la meg ta spørsmålet heller, med litt råd til oss ungdomsskole, elever, foreldre, altså hva vil du si til oss?
3: Nei, la dem prøve, la dem feile, den som intet våger, intet vinner, men vær et trygt nettverk for dem, og vær den type foreldre de kan komme med alt til uansett hva. Vær en trygg havn.
2: Og hvordan har du klart å bli en så trygg havn selv i en alder av 30 år?
3: Nei, det ikke godt å si. Jeg
2: har skjedd.
3: Medfødt, ja.
2: Ja, når kom denne personligheten?
3: Nei, det jo lett å skylle på sine egne foreldre, da. At de selv var en så trygg havn at de lærte meg å være det.
2: Ja, for det litt interessant at det noen liksom ferdig bygd allerede når de 16, 17, 18. Du kan møte noen av de menneskene, både menn og kvinner. Og så kan du ha de som driver utvikling, kjenner en. Jeg bare tuller med at det liksom meg. Men noen som i prosess hele veien, veldig stor variasjon der. Nå gikk vi over til et annet emne.
3: Ja, nei, altså spør meg, så har vi alle i endring hele tiden.
2: Ja.
3: Vi aldri den samme som vi var før.
2: Nei.
3: Men viktig med rød tråd selvfølgelig. Og finne hva som funker.
2: Og hva din røde tråd?
3: Min røde tråd, det varme, empati og det som skjer, det skjer.
2: Da, vet du hva, da sender vi utfordringen inn til deg, Sean og Silje. Hva deres røde tråd?
1: Oi, i livet liksom.
0: Oh my god, ja. Det så, hva skal vi si?
1: For meg blir det jo radio da, for det har følt meg siden jeg var bittelite og helt til nu.
0: Ja, det ikke så verst det.
1: Ja. Og musikk.
0: Han
1: skravla videre, han så glad i det han.
0: Rød tråd, ja, radio, familie, nerver.
1: Oh my.

0: Sundre Berge der, Stein Torleif Bjella selvfølgelig, sammen med Mark Ribbo her. Inn I timen, kattepraten går videre, den Silje?
1: Ja, den gjør det, fordi Inger Johanne hadde bare en litt siste innspill fra sin verden. Hun skriver helt på tampen. Når jeg endelig fant mobilen sin min, så kan jeg fortelle at katter forstår det de vil forstå. Og helst forstår de når de vet at de får betaling for det. Ja. Jeg har to katter og har lært de at de må sitte og stå på to ben for å få godis, eller våtfôr på tefat, som noen kaller det. Så jeg sier stå og sitt, og så får de premien sin. Smart, og da kan jeg informere om at min katt også må sitte ja. Før han får mat. Ja.
0: Ja, det greit. Mm. Jeg kom på en ting, jeg har hørt noen si at hunder, de skjønner liksom at eieren en slags herre, at de bestemmer sånn, mens katter, de bor sammen, kattene synes at de ubrukelige katter. At de store vesener som katter, men som ikke klarer å oppføre seg som en katt. Med andre ord, hunter tror at du en helt ubrukelig katt.
1: Ja, men innimellom så, jeg vet jo det der, så for eksempel hvis jeg har vært ute, og jeg kommer inn, så gir han ofte litt mat når jeg kommer inn, for da kan vi gi inntrykk av at jeg har vært på jakt, ja, ja. Og funnet bytte. Ikke sant? At jeg ikke helt ubrukelig. Jeg har vært ute her nå, og forsørget oss.
0: Ja, så gøy at du har det, har du i tankene.
1: Absolutt.
0: Så utrolig gøy.
1: Ja, da, så ikke ubrukelig, ja.
0: Nei, du en god katt, du, rett og slett. Ja. Ja, det helt nydelig.
1: Ja, jeg har ikke like god spenst, da. Og så ellers er det veldig mange østlendinger I innboksen her som mener at vi sier da tefat, det forstår vi. Bjørn Oskar sier det, og Marit her, hun skriver at hun sier det hun er bergenser og sier tefat, så tefat det greit det.
0: Jeg har gått inn herfor. Ja. Vi skjønner hva det handler om. Vi skal få Sis Vik på besøk I morgen, Silje.
1: Vi skal snakke om litteratur.
0: Ja, vi skal det. Få noen god boktips før sommeren tar oss helt.

0: Bob Junior, Evan, klar det Lost Without You og Silje. Vi takker for I dag, og så vel egentlig bare å sette over til nyhetene.
1: Yep. Ja. For klokka den har blitt 11, og det skal fortsatt handle om Høyby-dommen Tom Ingebrigtsen.
2: I dag dømt til fengsel I 4 år. Og dette var langt mildere enn påtalemaktens påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Men det flere grunner til det, det sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
3: Det jo 2 av de 4 voldtektene I saken, som de alvorligste forholdene, der ble det frifinnelse, så han kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og I tillegg så har Høyesterett I en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn I hvert fall da saken gikk fra Høyesterett.
4: Hvor aktuelt det for dere å anke?
3: Vi vil nå gjennomgå denne dommen.

0: kommer ned mot 2%, sier SSB. Ja, Elin, Sven og Torfinn I landsmøte I dag. Dere I det nostalgiske hjørnet, skjønner jeg. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Ja, vi driver og skal drømme oss litt tilbake til barndommen. Så det bare å henge med I landsmøtet.
2: Steike, altså, for et opplegg.

0: Ja, det var Emily Sandé, og sangen heter Next to Me, og jeg tror faktisk at nå landsmøtet koblet på alt skal funke som, som det skal. Beklager til nyheten, beklager til Tom. Det var tull der altså.
1: Ja, Bjørn Årskarski, nå var det bare musikk i siste halvdelen av dagsnytt, teknisk krøll. Kan bekreftes.
0: Ja, nei, ja, ikke krøll engang, det var jo jeg som ikke hadde trykket en ekstra knapp. Ja. Teknisk krøll. Og Sven har enda ikke fått lyd. Ok, det her blir bra.
1: Det går så tell.

0: Kjære landsmøte, velkommen til dette helt utrolig demokratiske radioprogrammet. Har du noe på hjertet som du vil dele med det norske folk, så er appen NRK Radio døgnåpen 24-7, 24-7, som vi ikke sier dette radioprogrammet. Send inn dine dummeste spørsmål eller dine mest geniale betraktninger til oss, så kan jeg si det at alt blir lest, og det blir ikke lest av hvem som helst, det blir lest av sekretariatet i landsmøtet, som består av helgens viktigste bursdagsbar, produsent Eli Bergman, 29 år, gratulerer Eli. Verdaklubben sjef Mai Reppen er her i dag, og lesemeldinger fra det. Korpslegende, piccolo, fløytist og programleder i program 1, Elin Åndal Herseth, god dag.
1: Hjertelig takk, hei du, god dag.
0: Kaptein, quizmaster av yrke, Torfinn Borkus, velkommen til det.
2: Hei, hei Sven.
0: Jeg heter Svein Uten I, og jeg vil komme med en eneste oppfordring i dag, og det er plant et tre. Det er plant et tre-dagen på Costa Rica i dag. Og som nyfrelst VH-går kunne jeg ikke vært mer enig. Og plant et tre er antageligvis det mest uselviske du kan gjøre i hele ditt liv. Tenk på det. Det blir kanskje materiale til et hus, eller det blir biodrivstoff, gjødsel, mat eller ved for dine olderbarn eller tippolderbarn om 50-100 år. Så det du gjør i dag, det setter spor etter at du er død. Tenk på det. Plant et tre. Velkommen til møte.
3: Briller du?
2: Nå tror du om at han har glemt å ha tid av mikkene.

0: andre stemmer enn Sven Biskorsund her. Og Maria Mena og Molly Hammar.
1: Det tror jeg det kvalitativt høyeste vokalnivå på radioen for tida.
0: På hvem?
1: Den sangen her.
0: På den, ja.
1: De to er så gode til å synge.
2: Skjønner.
0: Folkens, har dere sett noen VM-kamper?
2: Ja.
0: Hvor mange har du sett, Elin?
2: Sånn i helhet, kanskje to eller tre.
0: Ja, jeg hiver ut en avstemming nå, der jeg skal nemlig finne ut litt hvor det ligger en, om delegatene i det hele tatt ser fotball.
2: Ja.
0: Enn du, Sven, har du fått med deg noen. Du er jo liksom fotballfyren i redaksjonen.
1: Jeg har jo sett alle VM-kamper de siste årene. De siste tre VM-ene tror jeg har sett omtrent absolutt alle kamper.
0: Ja.
1: Men nå la NRK ned podcasten min.
0: Ja, det gjorde den.
1: For to år siden. Og nå er jeg litt sånn bitter på NRK, så litt sånn på trass, og litt for at det er liksom vonbrotten, så har jeg ikke funnet VM-gleden enda.
2: Nei, og
0: du har altså ikke sett.
1: Jeg har ikke sett så mye. Jeg har blitt Elin nå, for jeg har vært på korpstur, Helga. Så korps, folkens. Det anbefaler jeg. Vi har holdt konsert på Maihaugen i helga.
0: Oi.
1: Så jeg har prioritert korps og boykottet fotball-VM litt, fordi at det vondbråten, rett og slett.
0: Jeg skjønner. Jeg tror jeg har sett tre hele kamper, faktisk.
1: Ja, bra, Torfinn.
0: Jeg så altså åpningskampen. Hvem var det? Sør-Afrika i hvert fall. Og Mexico. Så klart på hjemmebane. Og så jeg Qatar-Sveits. Og så jeg Bosnia mot Kanada. I alle fall, og så jeg delerta i går. Var jo vel Nederland mot Japan, tror jeg. Men jeg husker ikke hvordan det gikk. Men jeg legg merke til andre ting, nemlig ofte så, for eksempel, så må DJ'en stoppes fordi det skal være avspark. DJ'en der spiller musikk og og alle står på banen her og venter på at musikken skal bli ferdig. Og når de er ferdige, er nedtelling til avspark noe som har begynt med i år. Alle publikum er med og teller ned.
2: Vet du det, jeg synes
1: det har de begynt med for en stund siden. Men
0: ok.
1: Jeg vet, du har ikke sett fotball siden 2004, eller når det var.
0: Men jeg har en ny idé til et tv-spill etter å ha sett VM 2026.
1: Fyrløs.
0: World Cup Official heter det. Spillet spilles ifra dommeren sitt perspektiv, altså slik som dommerkamera, som også iblant har sett under VM. Ja. Du kan nemlig se det dommeren ser, for han har et kamera på siden av hodet.
2: Han har blitt sånn cyborg eller keyboard, kan vi si for noe. Ja.
0: Så da ser du på en måte, det er utrolig fascinerende, for du ser hva dommeren må se på og følge med på for noen ting.
1: Ja.
0: Og ikke minst, altså for eksempel da, så blir det mål. Og da må jo dommeren... Da må dommeren se at det blir mål, men dommeren må skynde seg å se på linjedommeren. For det ser jeg ifra synsvinkelen, da ser jeg hvor han må følge med liksom på siden. Vart offside? Og så her er ideen min at spillet begynner slik. Du starter en plass i verden, du velger selv, men du starter som linjedommer eller assistentdommer.
2: Det må begynne litt lavt,
0: ja. Du dømmer kamper, du jobber, det er jo kanskje du blir hoveddommer i eliteserien i heimlandet ditt.
1: Ja.
0: Og etter å ha dømt mange eliteseriekamper, så kan du søke om å få FIFA-godkjenning.
1: Yes.
0: Det koster masse penger. Og det er fysiske krav, det er psykiske krav.
1: Og
0: hvis du består i prøvene, så kan du bli en World Cup official. Og hvis du dømmer godt nok da, under VM, da har du rundet spillet, det er siste bossen.
1: Ja.
0: Det er VM-finalen.
1: Og da blir du skjelt ut av alle de beste spillere i verden.
0: Ja, og du må takle mye skit i innboksen. Dette er sånne ting som du må gjøre underveis. For det spillet her er sånn mange forskjellige deler til det. Du må trene, ikke sant? Dommerne må trene dem også.
1: Jeg har et bra innspill. Du får poeng. Du får bonuspoeng hvis du får mange drapstrusler. For det er de aller største dommerne. De er jo dømme store kamper. Da får du masse drapstrusler. Så det er på en måte det er suksessfaktor som dommer.
0: Og der har du for jeg savner liksom litt det her. Det må stå noe på spill, men drapstrusler.
1: Ja, drapstrusler får du. Skikane, hemmelig adresse. Jeg har masse innspill her.
0: Ja. Nei, det var noe, min lille pitch til dere som driver å utvikle tv-spill.
3: World Cup official coming 2030. Staring at her face. She went from the one to an ace.

0: Delara var det, og sangen heter Sjelen.
1: Paul har sendt oss en melding. Ja. Livet så kort, og det så mye jeg har lyst til å oppleve, så jeg kaster ikke bort den tiden jeg har med å sitte og se på fotball. Mm. Det veldig bra, Paul. Og hvis du så uheldig at du havner i en fotballkamp, for det kan jo fort skje nå som det VM, så har vi et tips, og det jeg gjør som Torfinn Borkhus. Hei på dommeren. Ja. Bli en World Cup official fan du også. Sitt og hei på dommeren. Gled deg til det der dommerkameraet kommer. Ja. Og si det gjerne høyt, jeg er ikke så opptatt av fotball, men dommeren, han liker, han har sansen for.
2: Det er jo mange som dessverre sitter og blir litt sånn, skal det være noen kamp i disse tider?
1: Ja.
2: Mange partnere og sånt, så jeg vil bare si beklager, så jeg har sagt det høyt også. Det ble litt sånn.
1: Tusen takk for en...
2: Han holder på med noe. Han får si han fikk aldri apasjesykkel når han ønsket seg. Han har vurdert å kjøpe den, men hva er vitsen? De er jo ikke gode å sykle på.
0: Nei, de er ikke så gode altså.
2: Er det ikke det?
0: Nei.
2: Men det er de her litt lange setene og sånt, er det ikke det?
1: Ja. Ja, de er stilige. De
2: ser litt sånn motorsykkelaktig ut.
1: Ja, men det er jo ofte sånn med mote. Det har jeg jo tenkt sånn... Ja. Jeg har litt lyst til å kjøpe meg cowboystøvler, for det ser litt kult ut.
2: Ja, gode gamle boots.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det er jo sikkert det er litt vondt og trangt.
2: Jeg hadde et
1: samme med høyhælte sko.
2: Ja, men de var så perfekte jeg hadde, for hælen var liksom så godt plassert under. Altså, nei, det var,
1: jeg hadde cowboy boots eller på høyhælte?
2: Ja, nei, cowboy boots. De var så gode å gå i.
1: Farge?
2: Ja, de var brun. Jeg gikk dem til at jeg har skiftet såle på dem to ganger. Så sliten ble de.
1: Mm.
2: Det var helt nydelig. Helt nydelig.
1: Er det noen treskofans der ute?
2: Det ligger et par voteringer ute hvis du har lyst til å delta der. Har du fått med deg noe fra fotball-VM, heter den ene. Og er det noe vits i å kjøpe ting fra barndommen, heter den andre.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke helt hva det er som er problemet her nå, men jeg får ikke lyd i telefonen her når jeg prøver å ringe.
2: Okay.
0: Jeg hører det. Jeg tror det ringer, men jeg hører det ikke her, dessverre. Mm. Så det her er jo litt av moroa med å sende fra et nytt studio.
2: Ja, for det har vi jo ikke sagt enda. Vi er jo i våre nye lokaler i dag og testet.
0: Ja.
2: Prøver for å se hvordan dette skal gå.
0: Ja.
2: Så men, har vi jo heldigvis hjelp som er med oss også da.
0: Ja, da, oss har det. Mm. Men nå tror jeg uansett at det blir ikke noe ringing nå. Vi skal se om oss ferdig til på et senere tidspunkt.
2: Ja.
1: Men musikk kan vi spille.
0: Musikk kan vi absolutt spille.
3: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: sine delegater tok og sjekka Coop-kontoen sin. Eller, for å være mer precis, hun fikk barna til å sjekke Coop-kontoen, for hun hadde aldri klart å logge seg inn. Ja. Jeg vil tro det noen der ute som kjenner seg igjen. Så hun fikk barna til å logge inn på sin kundeklubb-konto, og der sto der en hel haug med penger. Hvor mye sto det der? 5000? Nei. Hvor mye tror du mot land?
1: 50 000.
0: Si 15.
1: 15?
0: Nei! 25 000 stod der! Det sto 25 000 kroner på kontoen! Og vet du hva hun brukte pengene på? Hun kjøpte seg 10 råtne mangoer på billigbutikken og brukte opp alle pengene. Neida, vet du hva hun gjorde? Hun ga pengene. Hun delte de opp og ga de til ungene som hadde hjelpet å sjekke inn. Er ikke det koselig?
2: Det var veldig koselig.
0: Ja. Så sjekk Coop-kontoen. Ta deg tida til å logge inn nå. Hvis du har gått og lurt på om der har noe penger på den Trump-kontoen, du ikke får det til, ring et barnebarn eller noe.
3: Ja.
0: Sjekk det ut, det kan stå 50 000 kroner der for alt jeg vet.
4: Det var en solid oppfordring fra Sunne.
0: Ja.
4: Har du vært inn selv da?
0: Jeg klarer ikke å logge inn. Får det ikke til.

Så jeg slår mange meldinger i inboxen og i kommentarfeltene at jeg vil bare ta et lite kosetips fra Kjell Magne, som har skrevet inn et veldig artig kosetips hvis du vil kose deg litt nå i kveld. Og han skriver, kjempeartig er jo å sjekke hva mye man har på Coop-kortet eller på Tromf-bonus. Det er jo mange som har plutselig 20, 30, 40 000 stående på Tromf-bonusen. Og da sier Kjell Magne, ta ut hele Tromf-bonusen og sett den over på konto til ungene. Uten at de vet det. Da blir det god stemning i familien. Supert kosetips fra Kjell Magne. Det var alt vi rakk i dag, folk. Flippklipp for godt voksne. Flippiflopp.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var September When Bullet Me heter den och det är landsmöte du hör på så klart.
1: Ja.
0: Ska vi lucka. Oh, ja, det kan vi ha den här. Nej, det var.
2: Oj.
1: Vi kan ta den om lite.
0: Vi ska ta den här då. Nej, kanske hur gör jag hvis jag vill ha den?
1: Kan
0: prøve, det var spännande.
1: Kan jag prova dräkt lite?
0: Som hon sa.
1: Sorry. Utskyld. Ja,
0: vi okay, har... jeg prøver å gjøre det en gang til, okay, som han sa.
1: Ja.
0: Så her da, så her nå. Fy faen, det ruller altså.
1: Den vil ikke gå.
0: Ja, jeg skal, altså, skal prate mye om den nye teknologien, men ja. Da kommer jeg til å eksplodere.
1: Okay. Kan vi ikke bare angi Chris, han sier han samler på panini.
0: Ja.
1: Prikk, prikk, prikk. Anbefal det ikke, utropstegn. For de mugner etter hvert.
0: Ja, men da mener vel han matretten panini.
1: Åh, det vel... Åh!
0: Ja da.
1: Hvorfor hver gang jeg må høre ting høyt før jeg klarer å forstå vitsene. Jeg beklager
2: ja, men du,
1: det.
2: Skal jeg kan trøste deg litt. Det var Oi!
0: Der kom den. Det deilig her.
1: Okay.
0: Endelig funker.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Det en historie som jeg veldig glad i å fortelle om en det var en oppmann på et fotballag. Mm. Og han var litt sånn som Delin, han tok ikke vitsene med i gang. Mm. Og det som de pleide å gjøre med han, de pleide å fortelle han vitsen når de var på vei til bortekamp. For da fortalte de vitsen på vei bort. Og så etter kampen på vei hjem, så begynte oppmannen å le.
0: Ja.
2: Der! Og tok han. 3-4 timer senere.
1: Ja. Og du kommer til å få det så artig på gamle hjem. Blæ, blæ, blæ, blæ.
0: Ja. Nå startet de to tingene der samtidig, faktisk.
1: Nei, nå det helt tullet her.
0: Nei, nå var det mye artig. Skal vi se her, hvordan gjør det her?
2: Nei, vi spiller litt musikk. Bare sett på noen musikk nå, så skal vi få... Skal da straks få nyheter her i kanalen. Men akkurat så tester vi et nytt studio. Ja. Vi beklager de ubeleilighetene det vil medføre, men vi gjør vårt beste.
1: Ja, ja.

0: om du vil, lunsjen du hører på. Og nå skal det være nyheter her I kanalen. Klokka 12, eller over 12 nå da, og skal høre at dommen mot Marius Borg Høyby kan bli anka, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for både aktor og forsvarer vurderer anke. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det naturlig at de vurderer å anke de postene han dømt for, som han ikke har erkjent. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel. Han ble dømt på noen punkter og frikjent på andre. Forsvarerne nå I fengselet for å møte Høyby. Vi hører forsvarer Ellen Holager Andenes.
2: Deler av dommen vi fornøyd med, og deler av dommen vi mer kritiske til, kanskje.
3: Kommer dere til å anke?
2: Det vil vi måtte se på. Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man dømt for, og som man ikke tilstod.
3: Ja. I hvilken grad Marius Borg Høyby forberedt på en slik dom?
2: Altså, han har vært tiltalt for disse forholdene, så det sier seg jo selv at man psykisk forberedt på hva som helst.
1: Også aktoratet sier at de vil vurdere en anke. Reporter Runar Henriksen Gjørstad. Dommen mot Høyby toppsak I de fleste danske og svenske medier, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
4: Men dette hovedoppslag I omtrent alle aviser, alle nettsider. Det hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler I øyeblikket. Dette en stor nyhet. Mange jo først og fremst I den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen I to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står I, og at dette kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
1: Rederiforbundet sier konsekvensene for skipsfarten av krigen I Midtøsten vil vare I flere måneder selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når stredet skal åpne ikke klart. Administrerende direktør I Rederiforbundet, Knut Arild Hareide, sier det stor usikkerhet knyttet til gjenåpningen.
5: Vi vet også at det en minesituasjon som krevende. Det vil også gjøre at det vil både ta tid og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det klart det positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
1: Ja, og fra nyhetene skal vi tilbake til landsmøtet, og dere skal teste hvor lettlurte vi skjønner jeg?
0: Ja, stemmer Tom. Det jo stadig vekk, han stiller oss jo spørsmålet, hvor lettlurt oss egentlig? Mm. Og Sven har logget en konkurranse der oss finner ut av akkurat det der.
6: Ja, eller jeg har stjelt den fra Kokkeli Munch-konsernet.
0: Ikke si at du har stjelt den fra Kokkeli Munch. Det vil bare føre til onødvendige søksmål. Ja, søksmål fra sånne brettspillgiganter.
6: Ja, noe som nødvendige søksmål.
0: Ja, det vil altså.

0: The Glory Days, du hører. Bruce Springsteen. Ok, til bandet.
1: Stickelsberg and Ramblers.
2: Nei, når jeg bommer på den.
0: I alle dager. Det her er landsmøtet i hvert fall.
1: Skal vi ikke få fasit på hva bandet til Bruce Springsteen heter for noe?
0: The E Street Band. Ja,
3: det heter E-Street, mange E-apparader. For noen år siden, skriver han Jørgen, så kjøpte jeg hele DVD-regler med Bruce Lee-filmer. Det ble ikke helt som jeg husker det. Etter 10 minutter så klarte jeg ikke å se mer.
1: Og kjenne meg igjen. Vi snakker jo om mimre i dag, ja. Og noe jeg ikke kan anbefale, som jeg gjorde veldig dumt i å gjøre. Jeg kjøpte DVD-boksen med X-Files. Alle 9 sesongene, eller hva
0: det var. Oi, har du den?
1: Nei, jeg har kastet den. Den må du ikke kjøpe.
0: Nei!
1: Det var ikke verdt. Det var ikke verdt.
0: Ja.
1: Rett i søpla.
3: Husker dere Shagma? Unnskyld, Shagma da.
0: Ja.
1: Shagma?
3: Reisen til jordens indre.
0: Det kanskje var en gang et menneske.
3: Nei, det var en annen.
0: Det er noen av det. Ja. Det er sommer og produsent, kanskje.
3: Det er vel veldig, for det er fransk, ja. Bikk og Bakke, de to små.
1: Bikk og Bakke?
3: Ja, det var to figurer, og så var det Rebecca, som jeg selvfølgelig ville være med rødt hår og sånn. Og så en fantastisk intromelodi. Jeg tror introen var her i sånn 2-3 minutter. Ja. Men vi så den på nytt igjen, søsteren min og jeg, og det viser seg at de har jo bare repetert sånne fallscener, for eksempel. De faller i en sirkel, så bare samme gang som går om og tommer. Ja. Vi bare, å nei.
0: Animasjon i gamle dager.
3: Det var ikke helt det samme.
0: Var litt gjenbruk.
3: Og Irene kan ikke gå forbi uten å kjøpe Ari-dukker. Sånne små gummidukker. Husk at jeg bare måtte smake på foten til dukka da jeg var liten. Nå har jeg mange og smiler hver gang jeg går forbi dem. Ja, jeg måtte
1: søke. Du må smake på foten til Ari-dukker di.
3: Ja, det var sånne gummidukker det her, vet du. Hvis du søker på Ari-dukker. Så ikke lag bilder. Dette er barn. Ari. A-R-I. Hvis du søker på Ari-dukker, så får du opp masse på
0: bildet. Og du vil ha smaket på foten til det der?
3: Æsj!
0: Det blir ikke noe, det er ikke noe vits i å planlegge noe lunsj i dag,
1: altså. Jeg er i ferd med å svime av. For vi har fått en melding fra Helge Dogbay. For vi snakket om å plante tre. Det er jo treplante dagen i dag. Og Helge skriver: jo, men du, plante et tre. Hvis jeg finner et tre å plante, så er det jo noen som har plantet det før meg.
0: Ja, altså hvis det er et tre, ja.
1: Men betyr dette at ikke det går an å plante tre? Er det det der sier? Finnes det ikke frø?
0: Du planter vel strengt tatt et frø, ja. Hvis du planter et tre, så har jo treet vært. Altså hvis du graver opp et tre fra bakken og planter det på ny, da har du plantet et tre. Men hvis du planter et frø, så har du plantet et frø. Jeg tror det her er litt sånn ordkløyveri,
3: ja,
0: ikke det?
3: Prøv. Eller kanskje være litt sånn filosofisk.
1: Ja, for nå begynte jeg å lure om ikke det finnes. Det finnes høna og egg, det her. Eller finnes det et svar?
0: Ja, det
1: finnes der trefrø som man kan plante?
0: Ja, det finnes.
1: Ok,
0: ja.
1: Men man kan ikke plante trær.
0: Jo, du kan jo grove opp etter å plante et.
1: Ja, men da er det allerede
3: plantet.
1: Men han sier at det allerede er plantet. Det må jo bety at det går an å plante tre da, hvis det allerede har blitt plantet.
0: Ja.
1: Nei, dette må jeg tenke på.
3: Må du tenke litt, ja.
1: Oi.
0: Her er Hedda i hvert fall.

0: Det var Hedda, og sangen heter Just By Looking. Og skal det være en liten konkurranse, eller?
1: Ja, takk!
0: Ok!
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja. Endelig.
1: Dere tenker jo sånn, jøss, hvem er det som har lagd denne kjenningen?
0: Ja!
1: Wow, for et nivå! Mm. Det Svein Utni som har regi på den. Det klart for kan du lure Torf Elin, og for dere som har spilt dette før, så kan jeg si at dagens ord det snidil. Snidil.
4: Det var det som du snakket baklengs.
1: Ja.
0: Ja. Snidil. Skrives det slik også?
1: Ja, S-N-I-D-I-L i et ord.
0: Snidil?
1: Snidil. Hmm. Eller Liddins baklengs.
5: Snidil.
1: Ok, reglene i kan du lure Torf Elin er superenkle. Det er altså løgn og luretid akkurat nå, og det er jo anonymtid, så det er veldig lurt de neste 10 minutterne å være anonym i appen NRK Radio. Da trykker du på en sånn der jeg ønsker å være anonym hake inn i appen før du sender inn din melding. Ja. Dette gjelder jo spesielt dere faste bidragsytere, for vi ser navnene deres ja. Hvis ikke. Så trykk på anonym hvis du vil delta. Det er veldig, veldig, veldig, veldig viktig. I denne lurekonkurransen, som er veldig lik Kokkeli Munke, og det Kokkeli Munke-konsernet har kokt sammen, så får du rett og slett høre et ord, og så skal du prøve å lure Torfinn og Elin her i studio, og hvis du klarer det, hvis deres faller ned på en falsk oppfinnelse fra en lytter, så får altså lureren en veskebærer i posten.
0: Ja da.
4: Mm-hmm. Det er veldig... Ja. Det er vel det som skjer, stort sett.
0: Det er det som alltid har skjedd til nå. Og så aldri klarte å finne meldingen fra Sven.
4: Nei.
1: Om jeg har spilt 10-12 runder, kanskje?
0: Nei, mye mer.
1: 15, kanskje?
0: 20.
1: Ja.
0: 25.
1: Og dere har jo vært så nære, og nå har det blitt sånn her, jeg kan du lure Torf Elin, at jeg har begynt å heie litt på dere. For folk er så gode til å lure, da. De klarer det alltid.
0: Ja.
1: Men nå, i dag føler jeg på meg at kanskje det skjer. Kanskje. Mm-hmm. Ok, så send inn en løgn. Mm-hmm. Dagens ord snidil. Bruk gjerne alias for å få det enda mer gøy. Og da kan man jo kanskje bruke idrettsnavn. For eksempel Erling Braut Loven. Eller Stjåle Solbacon. Eller Kristoffer Ajajajajajajaja. Jesper Mathisen.
0: Ja, det er mye gode alias. Ja, da, det er nesten sånn at hvis du ikke har et alias, så ser jeg litt borti fra meldingen din, må jeg si, kjære delegat.
1: Ja.
0: Så velg deg et alias.
1: Gjør det.
0: Og hake av, for jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
4: Ja, veldig lurt.
1: Ok, dagens ord, snidil. Kan du lure Torferien? Vær så god, kjør duell. Dere får 10 minutter på å koke opp noe bra løgn.
0: Oi, 10 minutter. Okay.

0: Hør!
1: En gjeng babykrokodiller. I en liten balje ligger det 14-15 babykrokodiller og plasker rundt. Og lyden de logger høres veldig ut som et slags Star Wars-våpen. Men det lyden til babykrokodiller som koser seg veldig I den vesle balja si. Nok en påminnelse om at oss må nyte tida med de små, mens oss kan, for plutselig en dag de stor.

0: Big Bang, Girl in Oslo.
1: Jeg var på konsert med Big Bang 9. juli 1999.
0: Ja.
1: Og da ble jeg altså så imponert av han og Øystein Grene.
0: Ja.
1: For han, først så hadde han helt utrolig konsert, det var helt sånn nytt band. Mm. Og så skjedde det noe helt utrolig, at når jeg så på de neste konsertene, det var Soundtrack of Our Lives, Bob Hund, Blur og sånn, så var Øystein Grene ute i publikum og rocka med. Tenkte, her er det en fyr uten stjernenykker, dette liker
2: jeg.
3: Torf-Elin. Kan du lure Torf-Elin?
1: Ja, da dagens ord er snidil i vår lille kokelimunke-aktige konkurranse.
0: Ja. Mm. Ser Vegard Beider akkurat sendte inn at det er et butt verktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
1: Ja.
0: Meget sannsynlig det, altså.
1: Ja, det nok.
2: Altså,
0: Såg du fjeset hans? Såg du fjeset hans?
2: Nei! Ja.
0: Helen har knapp på den foreløpig.
2: På den?
0: På Vegard Beider.
2: Vegard Beider.
0: Den som er sendt inn fra Vegard Beider.
2: Og ikke bare for at du synes det var et veldig bra kallenavn da.
1: Veldig bra kallenavn. Vegard Beider, kunne jeg komme på det selv.
2: Jeg synes også snidil er en ful i Anne-familien, F. Uletitter.
0: Ja.
2: Den likte jeg veldig godt.
1: F. Uletitter. Ja.
0: En snidil, men har du hørt om en snidil i fuglerike før?
2: Nei, men det er veldig mye fugler jeg ikke har hørt om også.
0: Altså,
2: de har jo rare navn. Mm. Ja, jeg vet ikke, jeg har akkurat kommet dit at jeg begynte å se på fuglene. I går så var jeg trostpare, jeg synes det var veldig artig.
0: Ja, det var artig å høre på.
2: Ja, ja, ja.
0: Snidil er et traktorredskap for å snu høye. Det er forkortelse av snedig snudel på høyriva.
2: Det er ikke noe som heter snedig, nei. Snidil er beskyttelseslist på kjølen på en båt. Dette er kjelpropell. Det er noe du vet om.
0: Det kan hende, altså. Men jeg har aldri sett en slik beskyttelseslist på kjøren på båten.
2: Mm. Nei.
0: Det har jeg ikke sett. Så det kan hende bare noen har funnet på.
2: Ja, det er sånne, sånne landkrabber fint på, at båten har sikkert sånn list under. Ja.
0: Mm.
2: Ja.
1: Har du ikke beskyttelseslist?
0: Kan bare kjøre rett inn på kaja.
2: Snidil er en gammel dyrkingsmetode for grønnsaker, hilsen B.R. Okkoli.
0: Ja, det kan jo hende.
2: Hvorfor ikke?
0: Men hvordan?
2: Ja.
0: Eller, ja, og...
2: det er slange fra Telemark for gjengrodd skogsti. Den likte jeg veldig godt, men fra Ada Kadabra Hegeberg.
0: Ja. Snidil er et redskap til å snitte blomster med, skrev Jakob Ingebråksen.
1: Ja.
2: Det er jo flere som har blandet inn, altså, om ikke blomster, så i hvert fall løv.
0: Ja.
2: Tredje Bergdølmo skal snidele et meget stort kniv til å skjære løv med, og jeg innbyr meg at jeg så et tellmelding om som handler om noe.
0: Men når du
1: tredje
0: Bergdølmo,
1: det er et veldig bra kall.
2: Ja,
0: skjære løv? Jeg skjønner ikke helt, hva gjør du da?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Går du og snitter til løv til treene, til greinene på treene liksom? Eller?
2: Det måtte jo være hvis du skulle bruke dem til noe.
0: Ja.
2: Hvis du skal lage deg te eller noe.
0: For jeg tenker på for eksempel sånn sigd.
2: Ja,
0: det er jo det verktøyet som Miraculix i Asterix-trimmen, når han henter inn urter og sånn. Det er en sigd. Og det kunne jeg tenkt kanskje det heter noe sånn snidil på norsk.
2: Ja.
0: At det er noe klart gommelt uttrykk for det.
2: Ja.
0: Kanskje, men jeg synes det er så rart det å skjære lauv.
2: Ja, jeg synes også A.V. Henge sin snidil er snodig skråstrekk rar. Den er så kort og grei.
0: Ja, for det er noe med kort og grei her også, for jeg vet at
2: kokelimonkesvarene
0: er kort og grei.
2: Ja, sant.
0: En snidil er en ubrukelig dumme, skrev Sue Porter.
1: Sue Porter, det er et kjempenavn.
0: Det kunne ha vært det, men jeg tror ikke snidil som ubrukelig dummer finnes i kokelimonke.
2: Nei. Åh, i all dag, hva skal vi gå for?
0: Nei, nå ser det ut som om vi må gå for et alternativ, altså.
1: Ok, vi trenger et svar, folkens.
2: Du, var det Vegard Beider du var så glad i?
0: Ja, det er butte verktøyet som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
2: Ja. Altså, jeg kan være
0: med. Når jeg sa det, så fikk en Sven et sånn drag over ansiktet, som om han hadde
2: mist. Men han er en juksemaker. Luringene.
1: Ja, det er jo bare en skuespiller fra Mandal som er en legende, og det er jo Tobias Santelmann.
0: Er han fra Mandal?
1: Om han er fra Mandalstraktene! Ja, han er fra Spangre, men Mandal sier at han er fra Mandal.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, hva sier du, Helen?
2: Nei,
0: har du en du har god fot på?
2: Snidig eller gammelt nordrønt uttrykk for er bakstkjæring, så reiser du på gårdene i forkant av høytida. Hilsen Argentina.
0: Argentina.
2: Det ble Argentina.
1: Argentina! Oi, oi, oi! Hun er sinna. Fyrig dame. Argentina.
2: Argentina, ja.
1: Søstre til hun der er kokketina, hun som griller alt. Argentina! Ok, da må svare.
2: Ja. Nei, vi går for den du sa, Torfinn.
0: Snidil, butt verktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet. Hilsen Vegarbeider. Og skår for den.
2: Ja.
1: Mine damer og herrer, det er en stor glede å kunne si at dere
0: ikke si det
1: har lurt Torfinn og Elin igjen. Det er selvfølgelig
2: umulig.
1: Jeg er jo selvfølgelig ikke Vegarbeider.
0: Nei.
1: Men da var jeg inne på det. Det var det første jeg sa her. Jeg var helt sikker på at jeg hadde det da.
2: Åh, hva var det første vi sa?
1: Det var det jeg sendte inn. Jeg var så sykt fornøyd med kallenavnet da. Tredje Bergdølmo.
2: Åh, var du
0: det? Det var Tredje Bergdølmo.
1: Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med.
2: Det var...
1: Veldig rart svar. Men det er det som står i Kokkeli Munke-kortet. Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med. Hilsen Tredje Bergdølmo. Så Vegarbeider, gratulerer, du er vinner. Hva kan du lure, Torfjellin? Send oss gjerne en melding i appen, så skal vi få sendt en veskebærer i posten.
2: Det blir litt bedre med en gang, Torfjellin, når du starter musikk, ikke sant?
0: Det blir boysong, sånn trøst, Elin.
2: Ok, jeg er glad igjen.
0: Det kunne vært verre.
2: Det kunne vært.
0: Oss kunne ha tapt i livet. Dette var bare en radiokonkurranse.

0: edelt tekstil fra tiden i hverdagsklubben.
1: Hei da, Vigdi. Jeg er inne på ferie i Trondheim hos barnebarn.
2: Oi, oi.
1: Så skal vi en tur til byen i dag. Det vist litt kvart som skjer på torget i Trondheim.
3: Mm. Hei, det Gunn som ringer til Arsvarsklubben. Fortsatt like på kjort, så det dårlig stemme.
2: Oi, hefte Gunn.
3: Men jeg får se om jeg klarer å stelte etter fjøs, så går vi land og slapper litt etterpå.
2: Ja, så passer det bra.
3: Det en skikkelig konsert i dag, for da har blettet noen kalver.
4: God morgen, Sigurd Kjellberg. Hans X. Da jeg på i hytta på Perastøl har sett ut et par garn, så da setter jeg på det der fisk til middag.
5: Nei, god morgen, god morgen, dagsmøte. Det han delegat Pål som ringer og sjekker inn i hverdagsklubben. Fredag, ja. I dag skal jeg kjøre til byen, altså byen med stor B, Hammerfest, og hente kona og Otto, og gjett om jeg gleder meg. Jeg har savnet Otto. Ja, ja, jeg savnet kona.
2: Ja, ja.
5: Jeg sa det i fel rekkefølge. Jeg har savnet kona og Otto.
6: Veldig bra, veldig bra.
0: Werner, 119. Jeg rådgjev deg, loddfovne.
2: Ja,
0: råd du take, nytting om du nem, god om du gøm gjev.
2: Ja.
7: Hei, hei, det Iris som ringer. I talende stund sitter jeg på en ute kafé i Grimstad og ser utover sjøen. Og så får jeg en ganske klar melding fra datteren på venstre hånd om at nå må du ringe hverdagsklubben, mamma. Vi har nemlig vært et sted hvor ikke det har vært dekning eller vanlig strøm, så jeg har hatt litt lite strøm. Og hun hører på radioen hver dag, for hun jobber som tannlege, så hun har på radioen på tannlegekontoret. Så, da, så hun sier at du kan ikke rette ut nå, mamma. Nå må du henge på.
8: Rune i Snartingedalen med dagens rapport. Den hårdagsklubben i lønnsmøte. Det Lordan. Vi er ferdig med bikebeinerløpet. Aktiv mot kreftløpet, 7,5 kilometer. Gjennomført deg i dag. For andre gang, vi har tatt 25 halvmaraton, så i år var det 7,5 som i fjor.
9: Hei, Oddbjørn her. Da jeg ferdig med arbeidsplanen i dag, så nå kan jeg ta helg med god samvittighet.
10: Ja, god kveld, kjære lønnsmøte. Ja, håper klubben eksisterer en dag. Ja, nå blir det ved. Åh, jeg trimmer litt her også, for jeg gjør knebøy når jeg spiller nasjonalsang.
2: Ja, veldig bra.
10: Egentlig bare til jeg vi elsker, men gjort unntak nå for i VM, så jeg får litt trimme også.
6: Genialt, takk. Det var veldig smart, den. Jeg tror jeg da blir nesten litt inspirert. Hver gang du nasjonalsang, så tar du et knebøy, eller noe. Ja, ja, ja.
2: Og Torfinn tar jo knebøy hver gang det blir sånn dommerkamera.
6: Ja.
2: Åh, er det rett
6: i knebøy? Den nye plingfesten.
2: Ja, men det var koselig å høre at de har jo skjønt at det nærmer seg slutten på hverdagsklubben.
6: Ja, ja, det gjør jo det.
2: Hvis jeg ringer inn på onsdag, så har jeg rett og slett rundet hverdagsklubben og vinner hele drit.
6: Ja, hverdagsklubben er null i hvert fall.
11: Altså, siste meldingen må komme da mot midnatt.
6: 23.59 på onsdag er siste frist.
11: Siste frist.
6: Hvis du, 23.59 blir det vel da.
12: Ja.
6: Og da har vi jo veldig løst at dere skal legge inn en... Er det lov å si siste hilsen?
12: Ja, det blir,
6: eller blir det litt voldsomt.
2: Takketale.
6: Takketale. Ja, jeg tror altså. Ja, nei, det var litt voldsomt.
2: Falkfritt.
6: Men alle de som er med, nå var alle ti fortsatt.
11: Alle ti fortsatt med.
6: Ja. Alle som er med og som ringer inn av dere som er i hverdagsklubben nå, det får hettejakka våre.
12: Ja, ja, ja, ja. Hvis du klarer å stå og løpe ut frem til onsdagen og ringe inn da, det er din takketale du må lese inn. Prøv å helle under 30 sekunder.
6: Det hadde vært veldig kjekt å gjøre litt enklere.
2: Jeg blir så trist at jeg...
6: Nei.
12: Endelig skal vi få avsluttet sirkuset.

0: Det var Coldplay det med Every Teardrop is a Waterfall, og det her Ole Fritt I landsmøtet. Det noen som har noen ting på Ole Fritt?
1: Jeg har veldig mye om planting og såing av trær og frø.
0: Ja, og det her med kutting til lauv.
1: Ja.
0: Det. For Mathias skriver Lau, jeg spurte jo I sted hva alle dager den her snidilen som dukket opp I Kan du lure Torfelin Snidil var et redskap som du kutta lauv med, visste det seg?
1: Ja, den kniv, du sa jo, du nevnte jo Sigg og Asterix I sted
0: Sigd, ja
1: Ja, Sigd
0: Ikke Sigg
1: Og en snidil kalles jo en snirill på dialekt, og det en slags løvkniv Og det har vi fått masse meldinger om her, blant annet fra en legende ved navn
0: Det var ikke Mathea da.
1: Jo, kanskje det var det.
0: Hun som skriver at lauv blir brukt som dyrefor, ferskt eller tørka.
1: Mm.
0: Man kutta samme trær årlig, så disse fikk et spesielt utseende. Trær som ble kutta for løv ble kalt for en styving. Tenk på bildet Seljekall av Nikolai Astrup, står det her.
1: Oi.
0: Og det må jeg søke opp da. Og det bildet her det tror jeg kanskje ikke har sett, men det en utrolig, liksom trollsk, Tre som står nede I strandkanten som har vært snittet
1: på. Seljekall.
0: Så lauv ble brukt som dyrefôr, altså.
1: Det ble det.
2: Fra en polsk I, og det der var det flotteste jeg har hørt på lenge, lenge, før en 50-årsgave. Det var jo da denne traktoren.
1: Ja.
2: Som søstra, vi snakket med
1: Ole Nikolai
2: I sted, og søstra ødela altså hans lille leketraktor da de var små, for de var sur på han. Men da han ble 50, så hadde hun sørt meg klart å spore opp en likken sin.
1: 43 år senere. Unnskyldninger. I den vakreste formen, du kan høre dette I radiospilleren, NRK Radio om igjen, hvis du bare spoler litt tilbake.
2: Absolutt, absolutt.
1: Torge Haute har jo vært innom og nevnt litt om dagens tema, og dette her elsker jeg, Torge Haute, du står I det. Alt av mot I brøst og Karl og Co som en kommer over må kjøpes. Trenger faktisk ikke noe annet på TV-en enn mot I brøst.
0: Det her Håvard Karlsen som har sendt inn melding under annen navn?
2: Det kan det jo vært.
1: Det er det jeg mistenker. Jeg har satt alle mine folk på saken nå.
0: Ja, bra.
1: Tor Gaute, du lurer ikke oss. Det Håvard Karlsen som sitter hjemme og sikler på noe Karl og Co DVD.
2: Ja,
1: Alt mot I brøstet må kjøpes.
0: Anonym skriver, ring en gartner, for dette må dere lære. Så et frø, plante et tre, og så videre.
2: Ja, vi kan det der. Det var vi bare innimellom, så blir det litt... Oi, der var det noe... Så dere det ble mørkt ute.
0: Oi, der gikk gardina ned I produsentrommet, ja.
2: Dette et avansert bygg, altså, for å si det mildt. Ja. Vi fikk en melding fra Toril. Vi snakket jo om alt det her med mimringer fra den gang vi var små.
0: Mm-hmm.
2: Sjag må det forsvunne rike, eller reisen til jordens indre.
0: Ja.
2: Favorittserien til Toril da hun var ung. Husker fremdeles figurerne og intromelodien. Serien var grunnen til at jeg valgte fransk som valgfag på ungdomsskolen.
0: Ah, oui.
2: Det fantastisk.
1: Sjagma.
2: Det helt nydelig. Jeg tenkte jeg skulle spille melodien, men jeg fikk ikke til den.

0: Rabo, du hører. Sangen heter Without Me, og nå oss fremme ved eventuelt punktet. Si også hei og velkommen til Anniken i dagens.
1: Hei og takk for det.
0: Hei, hei. Det noen som har noe på eventuelt?
2: Det en svært interessant forskning som har foregått i dag.
0: Ja. Ja.
2: Har du fått med deg noe av fotball-VM? Hva spørsmålet som ble stilt til delegatene? Og hva svarer folket?
1: Nei.
0: 59% har ikke sett noen ting. Altså 60% omtrent. Hvor ligger du hen her, Anniken?
1: Det tror jeg en av de første gangene jeg ikke en del av majoriteten hos dere. Jeg har sett ganske mye. Skulle få på meg Sverige i natta, det så jeg ikke, men jeg så Japan-Nederland i går. Jeg har sett ganske mye, og så driver jeg og tipper litt og sånn da. Jeg skal jo i hvert fall være våken i morgen.
0: Du driver og tipper, ja.
1: Ja, altså bare uten penger, altså. Uten penger, men med masse ære.
0: Har du sett flere enn 3 kamper?
1: Ja, ja.
0: Ja, nettopp. Se det. Så da du i den nest største kategorien. 16% har sett mer enn 3.
1: Yes.
0: Ja, det bra. God sending, Anniken.
1: Takk.

0: Kyle Alessandro var det med Lighter. Dette NRK PN. Marius Borg Høyby dømmes til 4 år I fengsel. Oslo tingrett mener han skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner blant annet. Men det kan fort komme en anke her, og blir han løslatt fra varetekt? Du får siste nytt om saken I dagens Dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Og skal oppdatere deg på det som skjer utenriks også. En avtale mellom USA og Iran skal etter planen undertegnes på fredag, og Trump feirer på nett. Men har han oppnådd noen endring etter over 100 dager med krig? Mer om det får du I løpet av den neste timen. Klokka bikka 13, og det handler om dommen mot Marius Borg Høyby hos deg også, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, mange av de fornærmede håper at dagens dom setter et endelig punktum for saken. Høyby ble, som du sa, dømt til 4 års fengsel. Han ble frikjent for noen av tiltalepunktene, men blant annet dømt for 2 voldtekter. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede. Hun sier at både Nora Haukeland og den såkalte Skaugum-kvinnen fornøyd med at de ble trodd.
2: Hun lettet over at Marius Borg Høyby domfelt I saken. Nora Haukeland lettet over at retten har trodd på henne, og at de har lagt hennes forklaring om dette fullt ut til grunn.
3: Hun siste, som vi da har kalt hotellkvinnen, hun der mener retten at det ikke bevis for å dømme Høyby for voldtekt. Hvordan ser hun på det?
2: Hun selvfølgelig skuffet over domsresultatet. Når det sagt, så hun lettet over at han dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han dømt for seksuelt krenkende atferd også overfor henne.
1: Både Marius Borg Høyby og aktoratet vurderer nå om de skal anke dommen. Reporter var Olav Døvik. Enda en person død etter en sykkelulykke I Enebakk sør for Oslo den 12. mai. En gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler I forbindelse med en forbikjøring. En av syklistene døde på stedet. En annen mann som har ligget I koma på sykehuset siden ulykken døde I går, skriver VG. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Fra før har Australia et lignende forbud, mens Hellas og Spania har sagt at de planlegger det samme, og I Norge et lignende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen høy pris- og lønnsvekst og behov for store investeringer I ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK for de største endringene på mange tiår, og alle må være innstilt på å jobbe helt annerledes enn før. Og det blir mye om Høyby-dommen hos deg I dagens, Anniken.
0: Absolutt på en dag som dette, og også litt andre ting fra verden. Men vi starter altså naturlig nok med det som skjedde I Oslo tingrett tidligere I dag. Her nå får du The Cardigans.

0: Musikk fra The Cardigans, et deilig gjenhør var det med Erase and Rewind, som du fikk her I dagens på en mandag. Og vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag, dommen mot Marius Borg Høiby. VG melder nå at Høiby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa I morges.
1: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel. I 4 år.
0: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Effiestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ramdal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
2: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høiby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette jo nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og har tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom adferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
0: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
2: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
0: Brynjar Meling, du også med oss. Du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
3: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten sov eller var ute av stand til å motsette handlingen, mens det ikke kom så tydelig fram på de 2 som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
0: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
3: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for 2.
0: Det vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
4: Men han da domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for.
0: Dennis Ramdal, du var jo I retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
2: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede I retten I dag, som jo Høiby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noe særlig store ord i dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye og snakke med sin klient for forsvarernes del og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det er jo som vi har snakket om, det er jo en sak som handler liksom midt på treet i forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det er jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
0: Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal, som jeg snakket med sammen med advokat Brynjar Meling for en drøy time siden. Høiby var jo ikke retten da dommen kom, og det ble sagt da at han ikke ville ta stilling til dommen i dag, men nå melder likevel VG at Høiby vil anke. Vi snakker om hva som kan skje fremover i denne saken her. Etter litt musikk her i NRK P1, du får Smith & Tell når klokka 13:13.

0: Smith & Tell var det med Year of the Young her I dagens. Klokka den 13.15, og vi snakker om at Marius Borg Høiby dømt til 4 år I fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere I dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
1: Det har vært frifinnelser her og domfølelser, også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo I sakens natur at det vil kunne bli en anker, men dette jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
2: Det naturlig at man vil vurdere anker på de alvorlige postene som man har dømt for, og som man ikke tilstod.
0: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn I det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling advokat og NRK-ekspert I den saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
3: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han har anklaget for, at det mer, det handler om mer om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann stigmatiserende I seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år I potten ved en anke hvis alternativet å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke såpass høyt som det for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5, 6 eller 7 år, hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
0: Mm. Dennis Ravndal, du krimjournalist her I NRK, og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da, fra en av partene, hva det som kommer til å skje videre nå I tida fremover da?
4: Nei, for det første så jo spørsmålet, skal Marius Borg Høiby bli sittende I varetekt eller ikke? Hans forsvarere, de begjerte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig avsagt I dag. Det har det anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse I dag. Dette jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene. Senest I forrige uke fra Borgarting lagmannsrett. Og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå det sånn at Sturla Henriksbø, som aktor I denne saken, statsadvokat, han skal I retten med Arfan Batti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som en av de to forsvarerne til Høiby, han skal I en lang økokrimsak som bare fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det jo lenge til.
0: Meling, nå har vi jo sett 2 ulike konklusjoner I nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva det som avgjør om Borg Høiby løslates nå eller ikke?
3: Det helt sentrale spørsmålet hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da over et visst, hva skal jeg si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de 2 kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer I Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borgarting lagmannsrett. Det som situasjonen, selv om dommeren I dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp I tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse I en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg Ja, jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringen dine, og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis så blir ikke dette tatt hensyn til, så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke, når vi fikk en løslatelse, at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
0: Mm. Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
5: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger jo også det ønsket om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
0: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høby som en hvilken som helst annen 29-åring?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det er det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmål om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og ta vurdering i helt konkrete spørsmål? Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart
0: det. Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg Høiby ble altså dømt i dag til 4 år i fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no. Du hører på NRK P1, hvor du skal få musikk fra Zimmermann ganske snart, men først Ramon.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet, liksom, og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Zimmermann fikk du her med riper I lakken, og før det Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her I Norge så har vi jo bestemt oss for at forurensende dieselbusser skal byttes ut med elbusser, og det har skjedd flere steder det. Kanskje sitter du akkurat nå på en ganske så lydløs elbuss og hører på dagens, kan jo hende. Men I Akershus så må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser. Årsaken? Veiene tåler ikke vekta av bussene, sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
1: Når vi har veldig mange slitne og gamle veier I fylket vårt, som ikke tåler all den vekten, og dette gjelder ikke bare busser, det gjelder personbiler, lastebiler og sånn også. Og hvis kollektivtrafikken da skal kunne gå uten at vi kjører I fylle veiene våre, så vi nødt til å oppgradere både broer og veier mange steder.
0: For batteriene gjør at elbussene veier mye mer enn dieselbusser, og da trykker vekta hjulene ned I asfalten og ødelegger veiene.
1: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Nå bruker de penger som skulle gått til å tilrettelegge for elbussdrift, til heller å forbedre dagens busstilbud. Og det bør være greit for passasjerene, mener fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim fra Høyre.
1: Det vanlige at man opptatt av når bussen går og ikke hvilke motorer den har. Så her puster vi fint med magen, og så får vi løst litt andre ting samtidig. Og så sparer vi samfunnet for en kostnad på 180 millioner kroner I perioden. Det penger det også, som vi nå kan bruke på å holde kollektivtilbudet gående.
0: Opprinnelig hadde fylket som mål at bussene skulle være utslippsfrie I 2028, men på grunn av at elbussene fikk problemer på snøføre, så ble fristen først utsatt til 2030, og nå utsettes fristen til 2031 på grunn av at veiene ikke tåler vekta. Dette her tar for lang tid, mener Tuva Todnem Lund, som sitter på fylkestinget for SV.
2: Jeg synes det veldig spesielt. Det jo fylkesrådet sitt ansvar å sørge for at vedtakene som gjøres av fylkestinget følges opp. Det har vært lovpålagt at nye kjøretøy skal kjøpes utslippsfrie siden 2022, så dette jo ikke noe nytt. Så her må de komme på jobb og gjøre den jobben de satt til å gjøre. Dette synes jeg for dårlig.
0: Og hva sier busspassasjerne da?
3: Spiller det noen rolle for deg om den bussen som kjører deg går på el eller på diesel?
4: Nei. Nei, akkurat bussen har jeg ikke reflektert over, så der det bare viktig å komme fram.
5: Forhold til miljø, så jeg alltid jeg ønsker å være elbil. Ja.
6: Ja. Så da foretrekker du elbuss?
5: Ja, elbuss. Ja, det stemmer.
7: Jeg tror det egentlig bedre med diesel.
6: Oh, ja.
0: ja. Reporter I denne saken her var Dag Åsdalen, og du kan lese mer om dette inne på nrk.no. Straks her I NRK 1 så skal du få en værmelding, men først nå musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bru.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen vil det blåse vestlig liten kuling i nord, ellers det nordvestlig frisk bris i enkelte utsatte steder, og stort sett pent vær. Longyearbyen forventes å få 8 grader. Finnmark og Troms får østlig frisk bris utsatte steder. På kysten blir det perioder med stiv kuling. Det blir regn i Finnmark og litt spredt regn nord i Troms, ellers blir det oppholdsvær. Etter hvert kan man forvente lettere skydekke i Troms, særlig i sørlige strøk. I Kirkenes blir det rundt 7 grader, Alta 6 og Tromsø får 13 grader. I Nordland vil det blåse frisk bris fra nordøst nord for Bodø. Lofoten og Vesterålen får stort sett lett skya pent vær, ellers i Nordland blir det skya eller delvis skya, og enkelte steder kan man forvente regnbyger i løpet av dagen. Bodø får 17 grader og Brønnøysund 12. Vestlandet og Sørlandet får vind fra nord og nordvest med opp i liten kuling på kysten sør for Stad og vest for Lindesnes. Det kan dukke opp enkelte regnbyger i indre strøk av Agder i ettermiddag, ellers kan man forvente seg stort sett pent vær her. I Ålesund blir det 14 grader, Bergen får 19, Stavanger 18 og Kristiansand 19 grader. Trøndelag og Østlandet får bris mellom nordvest og sørvest, av og til opp i frisk bris på utsatte steder. En og annen regnbyge kan dukke opp på, det blir en del skyer, men enkelte heldige steder vil solen titte litt grann fram. Trondheim får rundt 12 grader i dag, Oslo 20, Lillehammer 17 og Finse får 11 grader. Straks her i dagen skal vi utenriks og bli oppdatert på siste om USA og Iran. Og hvis du trenger flere detaljer om været, så yr.no stedet.

0: Dette her Jimmy Smash med låta som heter Over. Vi skal nå til Midtøsten og krigen I Iran. For USA og Iran enige om en avtale nå som etter planen skal signeres på fredag, godt over 100 dager etter at USA og Israel sammen angrep Iran. Siden det skjedde har jo blokaden av Hormuz-stredet fått store følger for verdensøkonomien. Det en del som uklart enda om denne avtalen, og spørsmål rundt Irans atomprogram ikke løst per nå. Likevel så mener utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til optimisme I dag.
1: Akkurat I dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale. Og så vil jo veldig mye ligge I hvordan dette nå implementeres, både åpningen av Hormuz-stredet, for det jo ikke slik at det åpent øyeblikkelig. Det må jo gjøres en del grep før dette kan skje I praksis, og at det blir kvalitet på disse atomsamtalene, fordi et helt verdenssamfunn jo enig om at Iran ikke må få lov å skaffe seg atomvåpen.
0: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I nyhetsmålen tidligere I dag, etter at en avtale mellom Iran og USA bekreftet. Altså med oss nå du Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hva det Iran og USA har blitt enige om I denne avtalen her, som begge parter skal signere om noen dager?
2: Det de har blitt enige om en intensjonsavtale. Det er ikke en fredsavtale, det en intensjonsavtale som går ut på at partene stopper krigen I 60 dager, går de inn I en våpenhvile, og I løpet av den tiden så partene enige om å åpne opp I en Hormuz-strede, hvor 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom. Det dette strategiske stredet som ligger rett utenfor kysten til Iran, som Iran først blokkerte, og som USA senere blokkerte også på sin side av sjøen. Så de åpner Hormuz-stredet etter planen, og Iran skal også I bytte mot å åpne Hormuz-stredet, som vil føre til store positive ringvirkninger I den globale økonomien og oljeprisen, så vil Iran også få utbetalt store summer I bytte mot det. Dette penger som Iran har liggende I vestlige banker, som USA og vestlige land har frosset på grunn av sanksjonene mot dette regimet I mange, mange år. De pengene kan gradvis overføres til Iran, mot at stredet åpnes. Det den konkrete avtalen, og alle de store tingene som du var inne på, atomprogrammet, Irans ballistiske missilprogram, det at Iran støtter militante grupper rundt omkring I Midtøsten, de tingene står ikke I denne avtalen. Det skal man snakke om først etter de 60 dagene.
0: Mm. Og du nevnte Hormuz-stredet, bare for å ta det først, det sagt noe om

0: dør, det kan åpne?
1: Trump sa jo allerede i går kveld, så skal egentlig Hormuzstredet åpnes opp igjen. Det ingen som tyder på at det tilfelle. Det virker som iranerne venter med en formell signering, fordi etter det vi får vite gjennom israelske medier, amerikanske medier, det ubekreftede kilder, så sitter iranerne fortsatt og ser på formuleringene i denne intensjonsavtalen før de signerer. Detaljene er ikke klare. Man skal også bli enige om mekanismen i Hormuzstredet under disse 60 dagene. Altså, Iran kommer og sier at de kommer til å ha full kontroll over skipstrafikken, og det er masse rykter om at iranerne skal ta seg betalt for at skip skal frakte olje og varer og gass gjennom dette stredet. Det er uaktuelt for Donald Trump. Så man, nå sitter man og flytter på kommer og sørger for at formuleringene er av en sånn art at begge parter kan gå med på en signering i Schweiz på fredag.
0: Men du, ja, men når da partene ikke har løst noe om atomprogrammet som har vært et av hovedpoengene til Donald Trump å få ødelagt, har Trump da oppnådd noe som han ikke hadde før angrepet 28. februar, eller har han bare slokket en brand han selv har startet tilbake til start?
1: Det er det siste som er tilfellet. Donald Trump har ikke nådd noen av målene sine med denne krigen. Det uttalte målet var, det har vært veldig mange mål, men la oss ta de viktigste. Det har vært at Iran aldri skal få utvikle atomvåpen, at de skal gi opp atomprogrammet sitt, at de skal gi fra seg dette uranet som er helt avgjørende for å kunne utvikle atomvåpen, at Iran skal ha begrensninger på sine fryktede ballistiske missiler som de har skutt mot amerikanske baser og Israel, og at Iran skal slutte å støtte militante grupper. Ingen av disse punktene adresseres i denne intensjonsavtalen. På ingen av disse punktene har Iran forpliktet seg til noe som helst. Så på de hovedmålene så har Trump oppnådd ingenting. Det eneste han har oppnådd de siste fire månedene, eller tre månedene, er at han har svekket Iran militært. De har bombet over 20 000 mål sammen med israelerne. Så regimet er svekket, men det er langt fra borte. Og regimet har virkelig festet grep om makten de siste tre månedene.
0: Ja. Vi må snakke litt om Israel også, ja, men det er ikke part i denne avtalen her, selv om de var med sammen med USA og angrepet Iran, og så har de gjentatte ganger angrepet Libanon. Hva vil denne avtalen her bety for Israel, og hva vi kan forvente oss fra dem fremover?
1: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier, hvor han reiste til Washington i februar sammen med Mossad-sjefen sin, og hvor de presenterte en plan for Donald Trump, hvor de mer eller mindre sa at dette er tidspunktet vi bør slå til mot Iran på, vi bør starte denne krigen, nå kan vi velte dette regimet som har vært en torn i siden din i snart 5-10 år, og for oss også. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Alle som en sa at dette er ikke en lett krig å vinne, vi bør ikke gå inn i en krig med Iran. Han gjorde det likevel på oppfordring fra Netanyahu, og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og kritiserer avtalen og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen. Vi kommer fortsatt til å okkupere Sør-Libanon. Vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man er i ferd med å signere. Mm.
0: Du befinner deg i Beirut, Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
1: Veldig forsiktig optimisme. Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste tre månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpnene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske. De ønsker jo selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde denne ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold regjeringen sier at vi ikke bundet av det Trump og Netanyahu, nei, Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
0: Det altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten, ingen ringer enn årets spillemann som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så det jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, det omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
3: Slette kreditkortgjeld. Fylle på money for a rainy day-kontoen. Og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
2: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
2: Vin, ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på I juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det jo lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, mm. at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da, selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå, har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto, og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første en kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyte inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo være steg 1 da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert I at folk skal gjøre?
5: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig, holdt på å si, fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20.000 kroner, ifølge SSB, og det en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så Det mange holdt på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferier. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
0: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvase, en privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg Whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13 straks for de lokale sendinger her I radioen din. Men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig I 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette jo kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette en alvorlig, et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I forsvaret. Det folkene som det viktigste I forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
5: Ny veke, nye muligheter, Synnøve Kolve Stefansen og Ivar Eidheim skal holde det med selskap.
6: Og det skal vi gjøre helt frem til klokka 17. Heng, la med oss, vær så snill. Aller først, Beyoncé.

0: Rebecca Bangfield med låta Untangling, en av veldig mange artister vi har med oss på laget i dag. Riktig god mandag til det.
1: Det er nå en ganske fin dag, hvis man legger god viljen til. Det er i hvert fall ikke regn akkurat nå utenfor vårt vindu. Litt kaldt, egentlig, for år siden, men det er jo snart midtsommer. Så det er jo lyst og fint, og lange kvelder, og alt ligger til rette, egentlig.
0: Ja, da, lange kvelder, og sover du godt for tiden, Ivar?
1: Tjukke, tette gardiner, så det går fint.
0: Ja, det er bra. Hva var lyden da?
1: Nei, det var med russen da, som bråker. De er jo veldig flinke til å kjøre rundt med dunka hele natta. Passerer nær huset mitt flere ganger i timen, virker det som. Så ja da, vi sliter litt.
0: Men du, for din del så er det gode nyheter da, for oss det er straks over.
1: Så
0: da, ja, da blir det kanskje lettere å sove på natta.
1: Ja, det får vi til. Får vi håpe.
0: Ja. Riktig god mandag, folkens. Kjekt at du er med oss. 15. juni har det blitt. Riktig god ettermiddag.

0: gammel kjenning der, Eivind Veiset, med sin siste champagnehjerte.
1: Nydelig, her I radioen. Om få straks, folkens, så skal vi få ukas første ettermiddagsgjester. Det skal skje etter denne låta her. Dette her Q. Denne kjenner du igjen. Denne heter Burning. I don't think I know you. Don't

0: heter den, og... Nei, Q heter artisten, og Burning heter sangen. Nå har vi fått besøk, Sunniva.
1: Det har vi. Denne låta husker jeg igjen fra min ungdomstid. Apropos min ungdomstid, I Ålesund så ønsker kommunene nå å styrke det forebyggende arbeidet for ungdom, og har derfor startet opp utekontakten. Det husker jeg fra min tid at det fantes da også. Vi har fått besøk, som sagt, de to utekontaktene, Katrine Klauseth og Ole Morten Metli Dragseth. Velkommen hit til oss.
2: Takk for det.
1: Dere må fortelle, vi kanskje husker igjen utekontakten fra vår, de som 40 pluss da, sånn som jeg, men ting har jo endret seg. Hva skal utekontakten gjøre nå, Ole Morten?
3: Nei, vi satser på en systematisk tilstedeværelse i nærmiljøen der ungdommene oppholder seg. Det er jo litt dynamisk, så vi følger jo egentlig ungdommene. Det er jo dem vi jobber for.
0: Mm. Nå er det helt, helt ferskt, men I dag har dere vært på besøk med en ungdomsskole I kommunen, og hva dere opptatt av å formidle til deg?
2: Så I dag var vi på Spjelkavik ungdomsskole, og da var vi egentlig bare inne for å hilse litt på, og bli litt kjent både med de som jobber der, og elevene. Slik at når vi kanskje møter en del av de ungdommene her på sommerferien, så har de sett oss en gang før.
1: Men nå var jo dere I startfasen, og dere holdt på I ukes tid. Når dere senere skal besøke ungdomsskolen og snakke med ungdommen, hva det, hvordan vil det foregå?
2: Det tror jeg vi må se litt an hvordan det blir, men vi tenker I startfasen så det som du sier det viktig å bli kjent, og så tenker jeg at ungdommene kan snakke med oss egentlig om det de opptatt av. Vi kan snakke om skole, om fritid, om psykisk helse, seksualitet, rus og så videre. Det de opptatt av.
0: Hvor viktig det for ungdom å oppleve at de trygge da, når, og har voksne rundt seg?
3: Nei, vi må jo anerkjenne at ungdommene har et behov for å snakke med voksne iblant. Og da jo en større terskel for en ungdom da, å gå inn på et kontor, uansett hvordan kontor det, enn å møte noen på gata, sette seg på en kafeteria, ta en prat ut I gatebildet. Det I hvert fall det vi satser på, da, at ungdommene har lyst til å prate med oss da, på en sånn arena da, I stedet for å komme inn på et kontor.
0: Hvordan skal dere oppsøke det da?
3: Nei, det jo, det heter jo oppsøkende team, da, men vi tenker jo på at vi skal jo oppsøke dem på den måten at vi på de arenaene de med. Men at de da etter hvert blir så godt kjent med oss, at de får et forhold til oss, basert på tillit. Vi har jo taushetsplikt, så etter hvert når ungdommene forstår det, så håper jeg at de kommer til oss da, at de oppsøker oss for kontakt.
1: Dere har begge tidligere jobbet med barn og ungdom I sårbare situasjoner tidligere. Hva det de liksom lurer på? Hva det de kan ta kontakt med dere om?
2: Det jo egentlig det de selv opptatt av, og det var litt som jeg sa I sted, at det kan være mange ulike ting. Og så det viktig å si at det altså ingen spørsmål eller tema for små eller ikke sant, for dumme. Det jeg tenker at det kan være ting som vanskelig, og så kan ting som ikke så vanskelig. Så det alt dette hva de opptatt av.
1: Men hvordan snakker dere med ungdommen da? Dere ærlige og rett fra levra, eller pakker dere det inn, eller...?
2: Altså med ungdommer så må han være litt sånn ærlig. De gjennomskuer oss ganske raskt hvis den ikke ekte, så det viktig.
0: Nå dette her veldig ferskt som nevnt. Tror dere våre inne jobben I VKS 10, stemmer ikke det?
3: Det stemmer.
0: Dere gjort dere noen erfaring allerede?
3: Vi har jo vært på forskjellige steder. Vi har vært på Kaoskollektivet, vi har vært på to ungdomsskoler,
2: Fellesverket, har vi vært på?
3: Fellesverket, ja. Jeg har vært på og hatt møte med Røde Kors Ungdom. Og vi nå på samtale da, rundt om å starte opp et ungdomsråd, som består av 6-7-8 ungdommer fra Ålesundsområdet, som da sammen da, skal samarbeide med oss om å fremme ungdommene sine behov og ønsker I Ålesund kommune. Mm. Da blir det lettere for oss å forstå hva ungdommen egentlig ønsker også, når vi får deres stemme inn i vår jobb da.
1: Mm. Og så fysisk holder dere til nå på rådhuset I Ålesund sentrum, men har dere en plan hvor dere skal være hen fremover?
2: Det jobbes litt med nå, sånn helt selv klart å lande et lokale, men det kommer til å bli etter hvert.
3: Vi jo tilgjengelige på telefon, på e-post, så skal vi jo være mest mulig utendørs og møte ungdommer på deres arena, så det jo ikke noe sånn kjempehast med et nytt lokale akkurat I dag.
0: Men så langt, så hvordan føles det? blir det bra?
3: Ja. Det føles veldig greit. Jeg har allerede fått etablert litt kontakt, så det lover faktisk ganske bra.
1: Veldig godt å høre, Ole Morten, Metli Dragseth og Katrine Klauseth. Lykke til med det arbeid dere skal fortsette med i Ålesund by. Tusen hjertelig takk for at dere kom.
2: Takk for oss.
3: Takk for oss.

0: Bernhoff, det heter han her. Låta heter Choices. Det var så visst ikke Bernhoff som knirka. Det var utstyret til han Ivar. Synnøve er her også. Riktig god ettermiddag til alle sammen. Klokka er 14.37 denne mandagen. Vi skal få med oss litt fra de lokale nyhetene vi.
1: Store ressurser er satt inn i søket etter en mann i 20-åra som ble meldt savna ved Litlevatnet i Hustadvika kommune søndag kveld. Mannen var i lag med en venn ved Litlevatnet. Etter en tid så drog vennen sin vei, og siden har ingen sett eller vært i kontakt med den savna, opplyser politiet. Han ble meldt savna søndag kveld, og natt til mandag ble det satt i gang søk etter han. I løpet av dagen er store ressurser satt inn. Politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder leter etter mannen. I løpet av mandagen har Kystvakta sett inn i søket også, med dykkere og undervannsdrone. De sier de har funnet gjenstander som bekrefter hypotesen om at han er i området, forteller politiet til NRK.
0: Ja. Så skal vi høre at Eirik André Sæter er ansatt som ny seksjonsleder for etterretning, forebygging og etterforskning ved Kristiansund politistasjon. Det er politiet selv som opplyser i en pressemelding. Sæter har allerede fungert i funksjon siden 1. mai, etter at Knut André Sæter gikk ut i permisjon.
1: Og en politipatrulje rykte ut etter melding om en utagering utenfor en adresse i Molde sentrum i dag. Personen er bortvist fra plassen fram til klokka 13 i morgen og blir anmeldt for ordensforstyrrelse, opplyser politiet.
0: Så skal vi ta med oss værmeldinga. Magnus Haukeland er han som har fasiten. Hvordan er været i Møre og Romsdal i dag?
2: Ja, sånn som det ser ut nå på bildene rundt om i fylket, så er det for det meste skyer. Ja, skyvær type, men det er blitt opphold nå stort sett, og holder seg sånn resten av ettermiddagen. Rolig vindforhold, vind fra nord, gjør jo at temperaturen ikke er de aller høyeste i dag, opp mot en 14,5 er varmest nå klokka 13 i Valdal. Altså det er ikke en skikkelig sommersdag, men det er en dag helt på det jevne egentlig.
3: God sommer med NRK P1.

0: Dive heter de, låta heter Love Me.
1: Det skal handle om jordbær, for i det siste så har jordbærbønder over hele landet slått alarm etter omfattende funn av den frykta soppsykdommen rød marg. Peter Arne Døving I Valdal trodde det skulle være trygt å kjøpe planter fra Norges største produsent, slik han ble anbefalt av Mattilsynet. Men nå har han bestemt seg for å legge ned driften på garden som har produsert jordbær til det norske folk I over 50 år.
2: Så det var noen harde dager I stund, det her.
3: Vi befinner oss på Jørn Garden, en av de største jordbærprodusentene I jordbærbygda Valdal. På føttene har vi hvite skotrekk til engangsbruk. Det nemlig alvor.
2: Jeg kan ikke noen plass å plante opp nye planter, så da det slutt. Ja.
3: Peter Arne Døving ser oppgitt utover åkeren sin. Den frittalende valdølingen tok over familiedrifta tilbake I 2002.
2: Nei, jeg ikke det, skjønner.
3: Men det blitt dyrket jordbær her mye lengre enn det. Snart det slutt på jordbær-eventyret.
4: Hvordan føles det?
2: For meg ikke det største problemet. Jeg bestemt på sluttet likevel. Det mye verre for deg som skal satse 15 år til, hvis jeg har fått det.
3: Rødmarg omtales av Norsk Landbruksrådgivning som den mest alvorlige sykdommen man kan få på jordbær. Algesoppen dreper planterøttene, og det finnes ingen kur. Det tar mange år før åkeren kan brukes til jordbær igjen.
5: Det en veldig alvorlig sak, altså. Det katastrofalt, må jeg si.
3: Planteforsker Atle Vibe drar opp ei rot fra åkeren.
5: Jeg tok opp en plante som så litt skrant ut, da. For det var mistanke om at den kunne være smitte.
3: Han studerer den nøye. Forskeren tar fram en tapetkniv som han splittet opp rota med. Og der

0: Lett å være kødd, men det kjest å være kar. Det var Staut som sang det.
1: Det var det. Vi har ikke eksplisitt invitert dere til å fylle innboksen vår med meldinger I dag, men dere alltid velkommen til det. Den alltid åpen, så bare skriv til oss. Det har jo Trine gjort. Hun forteller hva hun gjør på. Hei og håp på starten av veka. Nå det innspurt mot sommerferien. Mormor og Margit skal lese og trene på matematikk I dag. Og Margit skal nemlig opp I muntlig matte I morgen på Ørsta videregående. Og mormora, jeg rekner med at det jo Trine selv, skal prøve å være til hjelp. Dette blir gøy. Helsing fra Trine I Fosnavåg, som for øyeblikk altså I Ørsta.
0: Oi. Oh, spennende. Jeg kjenner svetten, svettbyggene kommer allerede. Matematikk, muntlig, ja, nei, det hadde ikke jeg likt å komme opp I, hvis jeg gikk på videregående I disse dager. Trine, du må fortelle oss da, hvordan det går I morgen, når barnebarnet skal opp I matematikk. Det kommer til å gå fint, vet du.
1: Ja, det viktigste å ha kontroll på nervene, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det mest det. Lykke til med eksamen. Det spennende.

0: Og det er rene læreboka i vokalteknikker, knekk og vreng og mye annet spennende som de driver med det som virkelig kan det.
1: Straks her i kanalen så er det NRK Nyheter, men før den tid...

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høybys forsvarere.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
3: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
4: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
3: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
0: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
5: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris- og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chained to the Rhythm, det vi har startet time 2 I dagens god ettermiddag I Møre og Romsdal. Og apropos Katy Perry, så dere Katy Perry I åpningen under VM I fotball hadde med seg 10 år gamle Tius, som fra Drammen, synger altså på låta Wonder sammen med henne. Litt av en opplevelse for en norsk 10-åring går nå over hele verden på sosiale medier at han var med på det. Så kjekt. Fun fact at han sønn av en av dem som I Donkey Boy fra Drammen.
1: I verden, det mulig? Ja. Når du sa apropos Katy Perry så begynte du på hva hun med ferie å gjøre.
0: Det
1: skal jeg snakke om. For hvis du en av de som bruker feriesambandet Molde Vestnes og spesielt om senkveld og natt, så må du høre godt etter nå. Den blir nemlig stengt fullstendig I natt, nå natt til tirsdag altså, I begge retninger, på grunn av vedlikeholdsarbeid på ferjekaia på Vestnes, så blir det altså helt stengt, melder Boreal, og det betyr at siste ferje fra Molde I kveld 21.45, fra Vestnes 22.45, og da blir det ingen ferje over Moldefjorden før først I morgen fra Molde klokka 16:30, og fra Vestnes 16:50. Så skal du på over mellom de to punkta I løpet av natta, så må du reise til Åfarnes-Sølsnes.
0: Vi holder det oppdatert her I NRK P1. Som alltid så kan du følge med på våre nettside nrk.no.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Sound och Simone Eriksrud, Unfold Me heter den här, och nu, ja, vi har väl aldrig fått med oss på en eller annen måte at fotball-VM er i gang.
1: Ja, men vi skal ikke helt til USA nå, vi skal holde oss i vårt eget fylke, fordi at det, hos mange serveringssted så skal jo de vise disse kampene her i fylket vårt, og økt aktivitet på det kan jo gjøre noe til at noen blir fristet til å ta snarveier når etterspørselen øker, og derfor så blir det nå satt fokus på et tverretatlig A-krim-samarbeid. Vi har med oss Anita Breivik i radioen. Vi er riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Fra Skatteetaten altså, fortell oss aller først, hva A-krim-samarbeidet?
2: Det et tverretatlig samarbeid der Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV, politi og veivesen jobber sammen for å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
1: Og hvis du skal fortelle oss hva arbeidslivskriminalitet er, hvordan gjør du det på et enkelt vis?
2: Det ikke så enkelt. Det kan være alt fra sosial dumping, økonomisk kriminalitet. Ja, det ganske stort.
0: Mm. Så nå vil dere altså ha fokus på serveringsplassene under verdensmesterskapet. Hvorfor det?
2: Fordi at deler av serveringsbransjen de er ekstra utsatt for arbeidslivskriminalitet. Og det da blant annet fordi at det mye skift- og nattarbeid. Og da nå under VM så kan det være lengre åpningstider og mer besøk på serveringsstedene. Mm. Og det er også ofte mange unge og utenlandske arbeidstakere i arbeid, og det øker risikoen for lovbrudd.
1: Men hva type lovbrudd er det vi snakker om da?
2: Nei, det kan ofte være manglende registreringer i A-registret, brudd på arbeidstidsregelverket, vanlige ting som vi merker det, og manglende timeregistrering, manglende arbeidskontrakter, uregistrert arbeidskraft, unndragelse av skatte og avgifter, NAV-bedrageri. Unnskyld.
0: Ja, hva type konsekvenser kan slike regelbrudd få da?
2: Det kommer på brudda. Er det veldig alvorlig, så kan det bli gebyr, eller hvis det da er veldig grovt, så kan det bli anmeldelse, eller tilbakebetaling av lønn, ytelse av skatte og avgifter. Der er forskjellige sanksjonsmidler, og mindre alvorlige brudd, det kan jo rettes opp uten at det blir et straff. Det kommer helt an på hva bruddet er.
1: Men hvordan skal dere avdekke dette? Skal dere ut fysisk ha kontroller liksom midt på natta?
2: Ja, det blir ut på kveld tidlig natt å ha kontroller. Det blir det.
1: Og hvordan funker en sånn kontroll? Blir man forberedt på det, eller kommer dere uanmeldt?
2: Vi kommer uanmeldt. Det gjør vi. Altid på sånne type kontroller.
0: Vi får å tro da at disse arbeidsgiverne det snakker om til hensikt å gjøre ting på lovlig og greit vis. Har du noen råd, tips om hva de bør passe på?
2: Altså, de fleste arbeidsgiverne gjør ting på riktig måte. Det gjør de. Og nå er det jo det, der det ikke skjer på riktig måte, vi er på jakt etter. Men det som viktig her er jo kanskje at den enkelte arbeidstaker passer på hva de har krav på. Hva rettigheter de har. Skriftlig kontrakt og ja.
1: Og vi som kunder og forbrukere av disse skjenkesteder, hva vi kan tenke på da?
2: Nei, det er jo ikke så lett å se da, for kunder om arbeidstakerne er underbetalt, eller om skatte- og avgifter ikke blir betalt inn. Så det du kan gjøre er å sørge for å betale med kort, få kvittering, bruker du VIPs, sjekk at det blir betalt til en bedrift og ikke til en privatperson. Det er vel det som er viktig for en kunde.
1: Gode tips å ta med seg, Anita Breivik fra Skatteetaten. Tusen hjertelig takk for at du var med, og så må vi nå opp i alt dette her si heia Norge da.
2: Ja, det må vi.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Frida Amundsen hjemme igjen.
1: Vi har fått en melding inn i NRK radioappen. Det en Gustav som sender melding til oss. Litt tidligere i sendingen så spilte vi en låt der blant annet Katy Perry var med og sang. Og da nevnte jeg at ganske mange har sikkert sett Katy Perry sammen med 10 år gamle Tius fra Drammen, Norway, som sang i åpningsseremonien til fotball-VM. Så skriver han Gustav, halloen. Vet ikke om dere sa det? Nei, vi sa det faktisk ikke, Gustav, for det er helt ny informasjon for oss. Han hørte at vi snakket om Katy Perry og Tius, vil informere oss om at besteforeldre til Tius er fra Vanylven, morfar fra Syvde og mormor fra Rovde. Nå gir jeg meg ende over. Dette er så kjekt. Ja. Woo! Yes!
0: Jeg heister vel flagget da, der i helgen.
1: Ja, det får jeg nå håpe, for det avsang utrolig fint. Åh, dette var kjekt.
0: Takk skal du ha, Gustav, for den meldingen, og har du noe på hjertet du som hører på, skriv til oss i NRK Radioappen, finn send inn knappen der.

0: Lose Control heter den där fra Teddy Swims.
1: Det går sjelden en dag under at vi hører fra Jonny. Han jo alltid noe å styre med å fortelle om. Han har jobbet med Jonsokbål I dag også, skriver han, og ser nå I enden på det. Greit ved til sant arbeid I Heggedala på Brydja, skriver han Jonny altså. Ja, du skriver ikke noe om du skal fyre på bålet førstkommende lørdag eller på tirsdag, som den egentlige dagen, men det kanskje hipp som opp. Nesten?
0: Nei, det tror jeg det spørsmålet kan du spørre. Ja, du får bare en sjans. Om ikke du har så mye at du både kan brenne på lørdag og på tirsdag da.
1: Kan kanskje være mulig det også.
0: Det kan jo hende. Hvis du har noen meninger om dette her, så kan du gjerne gjøre som man gjør, sende en melding I NRK Radio-appen.

0: Camilla North var det som sang Som du er I det vi skal få litt lokale nyheter og vi følger med på aksjonen som foregår I Hustadvika.
1: Ja, og store ressurser altså sett inn I søket etter en mann I 20 år som ble meldt sakna ved Littlevatnet I Hustadvika søndag kveld. Mannen var I lag med en venn ved Littlevatnet og etter tid så drog han sin vei og sier ingen sett eller var I kontakt med den sakna mannen, opplyser politiet. Politiet og Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder leter etter mannen nå, og I løpet av mandagen så kystvakta sett inn I søk, også med dykkere og undervannsdrone. Det altså funnet gjenstander som bekreftet hypotesen om at den sakna I området, forteller politiet.
0: Så kan du altså alltid holde det oppdatert på NRK.no, men for å holde det oppdatert med været, så kan vi jo bare spørre meteorologen da. Magnus Haukeland hjelper oss I dag. Hvordan blir være I morgen?
2: Ja, det kan komme inn et par byger på morgenkvisten I morgen. Fortsatt vind fra nord, bare en bristyrke, men det går mot opphold utover dagen, og skydekket da sprekker gradvis opp, og det blir mer og mer sol utover dagen egentlig. Temperaturene vil nok stige litt på grunn av dette, og bikker nok ja, opp mot en 15-20 grader da, mange plasser. Mens utover onsdagen så fortsetter det med ja, litt bedre temperaturer opp mot 20 grader, men skyer til litt utover dagen, og til kvelden så kommer det inn noen dråper på Sunnmøre da på onsdag.
3: God sommer med NRK.

0: For et stjernelag her I radioen. Dette her heter Live Lounge All Stars Times Like This.
1: Tidligere I dag hadde mange lokale innbyggere samlet seg utenfor Volda sykehus for å ønske helseministeren Jan Kristian Vestre velkommen med rop om å ta ansvar. Bakgrunnen at Helse Møre og Romsdal skal kutte over 1 milliard kroner, og I dag altså helseministeren på besøk I fylket. En av de fremmøtte I Volda var lederen for sanitetskvinnene I Volda, Hanna Sølvi Lillås.
2: Ja, hei, god dag.
3: Nå har jeg hørt på situasjonen, imponerende.
4: Penger med til oss.
3: Ikke penger med I dag, det Stortinget som...
4: Ja, men jeg kan ikke springe fort da, jeg allerede her på huset.
3: Nei, jeg forstår det, men det Stortinget som bevilger helsebudsjettene, men...
4: Og den har du snakket med.
3: Ja, ja, jeg forstår det. Nå skal jeg svare på litt spørsmål her også.
5: Ja, helseminister Jan Kristian Vestre, du da vært på møte med Leinga, tilsatt og tilsvalgte ved Volda sykehus. Hva har du fått hørt om situasjonen ved sykehuset I dag?
6: Det var et godt møte med ledelsen her, vernetjenesten, tillitsvalgte, mange av de ansatte. Det et veldrevet og godt lokalsykehus som vi skal ta vare på for fremtiden. Nå det en krevende økonomisk situasjon I Helse Møre og Romsdal, og det viktig at en ser på hvordan driften kan forbedres I hele helseforetaket. Alle helseforetakene må forholde seg til de budsjettene som Stortinget vedtar. Jeg glad for å se at allerede gjennomført mange tiltak. Det fortelles om at det godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse. Det synes jeg veldig bra. Og så får en nå se på hvilke ytterligere tiltak som mulig å gjennomføre. Men jeg har også gjort det klart at sykehuset her I Volda, det skal vi ta vare på. Dette et viktig akuttsykehus for regionen, og det vil heller ikke være aktuelt å legge ned fødetilbudet her. Det skal bestå også I fremtiden.
5: Ja, og den økonomiske situasjonen I Helse Møre og Romsdal jo sterkt presset, og man skal kutte over 1 milliard mot 2032. Om det da ikke skal kuttes her I Volda, hvor det kuttet skal komme? For det må jo komme.
6: Nå det jo allerede gjort mye omstilling for flere hundre millioner kroner, og det viser jo at det har vært mulig, men det viser også at det har vært riktig å gjøre dette. Alle helseforetakene må følge budsjettene sine, sånn det. Og så det jo en grense for hvor mye en kan effektivisere og hvor mye en kan hente inn av økt aktivitet. Nå jeg blitt presentert for tall her I dag som viser at produktiviteten har gått opp. Sykefraværet har gått ned. Det går bra med rekruttering. Det jo veldig, veldig positivt. Og så forutsetter jeg at den dialogen som I foretaket nå fortsetter, at den snur alle stener og ser hva som mulig å få til. Men som sagt, vi skal ha det gode tilbudet vi har, blant annet når det gjelder føde, og det har vært viktig for meg å understreke I dag.
0: Det sa helseminister Jan Kristian Vestre til reporter Kaspar Selvik. Og vi leser I Tidens Krav at lokalpolitikerne I Kristiansund går sammen om et opprop til Vestre. Varaordfører Linda Dalseg Høvik har kalt inn alle gruppelederne I Kristiansund til et felles møte I dag. Målet å samles om et opprop til Jan Kristian Vestre som I morgen kommer til Kristiansund. Det jo disse flere kutt I helsemøtet. Møre og Romsdal som bakgrunnen for dette her. Foretaket må spare 1 milliard kroner, og derfor vurderer altså de avvikling av SNR I Kristiansund og salg av sykehusbygget. Administrerende direktør Olav Lødemel ber også om fullmakt til å legge ned dagambulansen I Kristiansund, og vil også legge ned DPS I Kristiansund og samle psykiatritilbudet I Molde. Varaordføreren Linda Dalseg Høvik opplyser til tidens krav at opprop Men det tenkt overlevert når Jan Kristian Vestre ankommer sykehuset I morgen.

0: Spørs det hvor god man er å plystre. Kristoffer, hva er dette her med låta Mine, Mine, Mine?
1: Vi skal snart tilbake til Volda, der helseministeren var på besøk før i dag, og mange hadde møtt frem for å protestere mot de harde kutta som er på vei i Helse Møre og Romsdal. En hel milliard skal kuttes. Mange av de som var møtt frem der var fra Sanitetskvinnene, og lederen for dem heter Hanna Sølvi Lillås.
2: Ja, i dag er vi her og demonstrerer, ikke bare Sanitetskvinnene, men det er folket fra flere leirer som er her og viser at de vil slå ring rundt sykehuset. Nå når de snakker om at de kanskje skal begynne å kutte avdelinger, det er jo helt utrolig at folk kan være så galne kreative at de finner på å si det. Vi blir sinte.
3: Og hva budskap er det du håper helseministeren får med seg fra besøket her i dag?
2: Jeg håper at han forstår at han kan ikke begynne å plukke sønt sykehuset her, for begynner han først å ta vekk avdelingen, så blir hele sykehuset rasert. Så det henger sammen, akkurat sånn som kroppen min og din. Tar deg en arm eller en fot ifra, så blir vi handicappet. Begynner jeg å kutte avdelingen på dette huset her, så rakner det også. Ekspertisen forsvinner, og vi har ikke lenger den trygghet som vi har rett til å ha, og som folk har kjempet fram gjennom årtier.
1: Hanna Sølvi Lillås heter hun, som også er leder for Sanitetskvinnene i Volda. Reporter her var Kasper Selvik.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran er krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuz-stredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel er ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen.
0: Og blant de fornærmet i Høyby-saken er det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten Henner er glad for å ha blitt trudd.
2: Han er jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det er en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det er klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det er jo en riktig vurdering.
0: Et russisk strategisk bombefly styrta i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinga. Og Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det mellom annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. Og til sist, spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekallet etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkt med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hovedpine, magesmerter, kvalme og feber. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: taus var det som fikk ladde opp til dagens konkurranse. For det det skal handle om akkurat nå, Ivar.
1: Ja, det vel det når du sier det, så er
0: det ikke bra. Ja, jeg bruker sånn spørrende uttrykk i det, fordi dette, det jeg har ikke peiling hva som dagens konkurranse.
1: Nei, jeg har.
0: Ja, det blir noen kontroll på det.
1: For i dag skal vi altså frem til et... Ja, jeg kan kalle det et mye brukt verktøy, i hvert fall før i tida, for i dag er det nok litt utdatert, i hvert fall i vår del av verden, men fremdeles i bruk mange andre plasser. Det høres veldig praktisk ut, du kan rare grimasser nå. Opprinnelig så var dette et helt mekanisk verktøy, som senere også kom i elektrisk versjon. Nå skal vi få høre den mekaniske versjonen, og litt eldre versjonen altså, brukt som instrument i solistinstrument, rett og slett, i musikk.

0: Jeg sitter også en solist med et instrument på et lite bord og ja, opererer dette her klaska løst på det med fingrene. Jeg kan ikke si mer enn det, for vi skal altså frem til hva dette her verktøyet heter for noe. Det kan hende du har et gammelt versjon av dette her stående, det ganske mange som har det, så da må du kaste deg på mobilappen vår, NRK radioappen, og skrive svaret. Hva heter dette her verktøyet, skråstrek instrumentet som vi hørte her, og send det til oss, så skal vi trekke en vinner etter hvert.
1: Lykke til!

0: Olá.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Let's go.

0: I just wish I was right for you.
1: Dette er NRK P1.

0: Marie-Louise och så Julie Henrique nyckel. Jag förstår inte vad jag menar, över
1: dörren. Över
0: dörren. Ja, det stod jag. Vi skal ta en liten kikk på nyheten.
1: Det skal vi, og vi skal først til bolighuset på Fiskestrand i Sula, der det ble observert røyk litt tidligere i ettermiddag. Vi får informert oss om at røykdykkere har gjennomsøkt dette huset nå. Det var ingen personer inne i huset, opplyser politiet, og brann er nå slukt.
0: Store ressurser er sett inn i søket etter en mann i 20 år som ble meldt sakna ved Lillevatnet i Hustavika kommune søndag kveld. Mannen var i lag med en venn ved Lillevatnet, og etter tid så drog han sin vei, og siden har ingen sett eller vært i kontakt med den sakna mannen, opplyser politiet. Politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder leter etter mannen, og det på mandagen så har Kystvakta også sett inn i søket med dykkere og undervannsdroner. Politiet, de har funnet gjenstander i området som stadfester hypotesen om at han i området.
1: Så skal vi til værmeldinga. Magnus Haukeland meteorologen vår i dag, og har dette å si om morgendagen.
2: Ja, det kan komme inn et par byger på morgenkvisten i morgen. Fortsatt vind fra nord, bare en bristyrke, men det går mot opphold utover dagen, og skydekket da sprekker gradvis opp, og det blir mer og mer sol utover dagen egentlig. Temperaturene vil nok stige litt på grunn av dette, og bikker nok opp mot 15-20 grader da, mange plasser. Mens utover onsdagen så fortsetter det med litt bedre temperaturer, opp mot 20 grader, men skyer til litt utover dagen, og til kvelden så kommer det inn noen dråper på Sunnmøre da, på onsdag.
3: NRK P1.

0: David Kushner med låta Daylight. Oliver Bergseth fra Eide skal være med I den nye sesongen av Norges dummeste. Det leser jeg I TV 2. Det annonserte dette I dag. Hvis du ikke har sett på Norges dummeste, så det altså 12 kjendiser som samler for å svare på quiz-spørsmål. Disse så enkle da? For hele poenget å svare mest mulig riktig, og dermed ryk ut så fort som mulig. For siste mann vil altså få den lite flatterende titelen som Norges dummeste. Oliver Bergseth, han har tusenvis av følgere på YouTube og på TikTok. Han legger ut alt fra humoristiske klipp til personlige videoer om psykisk helse, og tidligere I år så fikk han prisen Årets Influencer under Vixen Awards. Du har kanskje sett han på TV før, vært med I Kompani Lauritsen, og så lurer du kanskje på hvem de andre deltakerne jeg kan nevne at blant annet Benedikte Adrian skal være med. Katarina Flatland kjenner du kanskje. Han Lotepus skal være med. Og politiker Mimir Kristiansson I tillegg til tidligere fotballspiller Mushaga Bakenga for å nevne noen. Så det kan du følge med på det når du kommer på TV 2.
1: Det et par navn jeg har hørt før, I hvert fall.
0: Ja, der ser du. Maria Mena og Molly Hammar kommer din vei nå.

0: And Let Him Win heter sangen som Maria Mena og Molly Hammer sang der, og han kan ikke få vinne, og det kan vel ikke kråkene heller.
1: Nå skal vi til en litt artig historie, hvis man kan kalle det det. I går så kunne Ålesundere lese på sosiale medier at kommunen advarer om en kråke på byfjellet Aksla. Ifølge kommunen så fikk de en melding om at kråka går til angrepet på folk som kommer gående på en av turstiene på fjellet. Dette her er nær Akslatunet og Dam 2. Hvis du lokalt kjent og har vært opp på fjellet der. De tror at kråka prøver å skremme vekk folk fra reiret sitt. Det er hekketid, og derfor så er kråka freda akkurat nå. Det er ikke så mye man kan gjøre da med dette her. Så kommunen oppfordrer turgåere til å ta en annen rute over fjellet i en periode. Men dette gjorde til at vi ble lei såpass nysgjerrig. Dette måtte vi sjekke ut, tenker vi. Så reporter Birte tok turen opp på Akslafjellet i dag.
2: Ja, nå står jeg her på Aksla og er med den dam nummer to da, som de sier er liksom der kråka driver og flyr rundt og hakker på folk. Det er et yrende fugleliv her, det er både måse og kråke og diverse, men det er ingen som er aggressive, vil jeg si da. Jeg har observert en kråke som er litt sånn fram og tilbake med dammen, men om det er hodet jeg snakker om, vet jeg faktisk ikke. Men så har vi også fått prate med litt folk som går rundt i området også, og det er jo ingen som egentlig er bekymret.
3: Jeg heter Unni Marie Svinø.
2: Og du er fra området?
3: Nei, jeg er fra Hammerfest, men jeg har bodd her i 60 år.
2: Ja. Og nå er dere og går tur rundt her på Aksla, og så spurte jeg jo i sted om dere har fått med dere at det er en sånn aggressiv kråke her.
3: Ja, nei, da, vi går jo tur hver mandag, men den kråka den har vi ikke møtt.
2: Nei, det er snakk om at hvis man kommer for nær ditt av fugleredere, så kan den angripe. Ja. Hva du tenker om det?
3: Det tror jeg er veldig rimelig, ja. For det er vi jo vant til, fuglene, altså hvis man kommer for nær til rede, spesielt måsene, er også sånn veldig sånn, da går det til angrep. Så det er kanskje det, ja.
2: Skal dere holde et lite øye ut for kråkene, nå som dere er på toppen her og vet at den kan være litt beskyttende?
3: Vi skal i hvert fall se etter den, ja, og se om hun er aggressiv. Men altså, kråkene, vanligvis så er de jo ikke aggressive. De er jo, og det kan, men det kan måsen være. Ja. Men kråkene, skjulene, ja, de er jo lure. Både kråkene og skjulene, det er jo lure. Så vi får se.
2: Ja, men da får dere ha en fin tur videre, og så passe på hodet.
3: Ja da, vi har jo hette, så vi skal beskytte oss, ja.
2: Og så har vi pratet med noen som har arbeidet her i hele dag, og de har heller egentlig ikke sett noe til kråka. Kan du bare begynne med, hva heter du, og hva jobber du med?
4: Trygve Frostad navnet mitt, og jeg er jo en del av den gjengen i Akslavel. Og vi har nå holdt på med vedlikehold og stelling av turstier og sånne ting oppe på fjellet her i mange år. Jeg har ikke vært så veldig lenge med da, men

0: lenge siden jeg har hørt denne her nå. Oddny med Oktober Bergen by, den spilte vi en god del for en stund siden her I NRK P1. Men dette synes jeg var et fint gjenhør med Oddny. Fra dem til nyhetene I vårt eget fylke, for vi skal tilbake til brann I et bolighus som på Fiskestrand I Sula kommune. Vi har nettopp fått beskjed om at to personer har blitt sjekket ut av helsepersonell I forbindelse med denne brannen. De to som kom til stedet ble sjekket fordi de var blitt utsatt for røyk. Politiet forteller oss at det var ingen personer I huset, og brannen ble raskt slukt.
1: Her kommer en viktig melding til de som bruker ferja mellom Molde og Vestnes om natta eller sen kveldstid, for på grunn av nødvendig vedlikehold på ferjekai på Vestnes, så blir sambandet helt stengt I natt som kommer. Det blir skilt av omkjøring via Åfarnes og Sølsnes I perioden, og det slik da at den siste ferja fra Molde I kveld går 9:45, fra Vestnes 10:45. Og så blir det helt slutt på ferjene over Moldefjorden, helt til den første fra Molde går I morgen 16:30, og fra Vestnes 17:50.
0: Da vet vi det, du kan alltid holde deg selv oppdatert ved å høre her på radioen selvfølgelig, eller sjekke ut nrk.no.

0: Lisa Lobo og Nine Stories med Stay var den neste siste platen du får høre i denne utgåva av God ettermiddag Møre og Romsdal her i P1. Det tikker mot klokka fem og Dagsnytt og sånt, men og etter det, det blir ikke stilt i P1 selvsagt. Da er det HC og Andrea som kommer, og hva skal dere snakke om i dag?
1: Ja, vi har jo kommet oss til midten av juni.
2: Ja, og mange er nå opptatt av å leve sommeren.
1: Ja, og kanskje er det noen ganske overvurderte sommeraktiviteter der ute.
2: Gjett om det er, vi skal kartlegge det etter nyhetene.
3: Åh, det blir spennende. Da fortsetter du å høre her på NRK P1 helt utover kvelden. Vi derimot har bare en låt igjen. Synnøve og Ivar, takk for følge i dagens ettermiddagssending her i NRK P1. Og så, ja, dette passer jo veldig fint. Vi skal nemlig si cheerio. Siste låt er fra The Monroes.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrott. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter Sekulic er en av Høybys forsvarer.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump er med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet en avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker er på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Renten har vært stått i fare for å gå opp, prisene har økt, så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen betyr jo enormt for det som jo er hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
0: Og Trump har akkurat landet i den franske alpebyen. En person er drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det er det første dødelige israelske angrepet i Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort i går. Iran er alliert med Hezbollah-militsen i Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter ei ny renteheving i år. Det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% i år til kring 2% i 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi er midtveis i juni da.
6: Ja, men sommeren er nå ung.
5: Og det er grunn nok i seg selv til å holde hverdagsfest.
6: Først ut hos oss i dag er Ed Sheeran.
5: Her er Azizam.

0: Emily, hallo, og neste stasjon.
1: Ja, hun er i hvert fall ikke oppskrytt.
0: Nei.
1: Men ikke er hun en sommeraktivitet heller.
0: Nei, det er jo sant, men en god kandidat til sommerhit, kanskje.
1: Ja, og vi snakker om oppskrytte, overvurderte sommeraktiviteter i dag, og vi håper du har lyst til å dele, bare sånn at du ikke føler deg alene, rett og slett.
0: Ja, ja. Det ofte det handler om.
1: Ja, appen NRK Radio.
0: Kjersti har gjort det, og hun skriver grilling er oppskrytt.
1: Ok, hardt ut.
0: Ja, særlig når man blir sittende i sur røyk fra naboene, skriver Kjersti.
1: Ja.
0: Og det kan jo selvfølgelig være leit hvis du sitter der med en frisk salat, og så får du hele barbecue-bøtta til naboen opp eller ned, eller bort i, på balkongen din, for eksempel.
1: Ja, ja, ja.
0: Skjønner den, altså.
1: Ja, gjør det. Mm-hmm. Jeg hater festivaler med hele meg, står det her.
0: Oi da.
1: Ekle doer som du må stå alt for lenge i kø til. Enten så regner det, eller så er det alt for varmt. Slapp burger eller kald bakt potet til 350 kroner stykk. Fulle folk som ikke klarer å oppføre seg som mennesker. Nei, fysj, skriver Tobbe. Ja. Som ikke har rundet før.
0: Oi da.
1: Ja. Så det er litt tidlig.
0: Ja, vær ung til å være så mot festival. Jeg skal prøve meg på festival til helgen, skal jeg melde tilbake hvordan det var.
1: Ja, gjør det.
0: Geir er heller ikke helt der oppe når det kommer til Norges ferie.
1: Ok.
0: Han mener at det er det mest overvurderte.
1: Ja, da burde han ha en diskusjon med Ola i Bodø,
0: mm-hmm.
1: som sier at sydentur om sommeren er veldig oppskrytt og ganske meningsløst. Prisen er høye, flyplassen er kaotiske, varmen er ubehagelig. Det er trangt på hoteller og restauranger. Nei, Norge er deilig om sommeren. Resten av Norden er også ok.
0: Ja da. Mm. Caroline skriver, for min del er det at det alltid skal være fint vær om sommeren.
1: Ja, det er oppskrytt.
0: Ja, for det er godt med skyer og litt regn også, ja. Skriver hun.
1: Amen.
0: Altså, noe av det deiligste jeg vet er å stå ute i ordentlig dusjregn når det har vært varmt i lengre tid.
1: Oh.
0: Samboeren sier at du skal rekke det du hadde tenkt å gjøre på sommeren, kan også være oppskrytt.
1: Ja, ikke sant? Man legger mange planer, men det går fort. Det mest regner bort, og så videre.
0: Det er ikke sant, som han sang.
1: Jarl sier at det mest overvurderte med sommeren, det er badetøy. Det er mye bedre å bade naken.
0: Ja.
1: Jeg kan jo være enig i det. Det passer seg liksom ikke alltid.
0: Ikke alltid, ikke overalt.
1: Nei.
0: Men der det passer seg, så er det...
1: Ja, kast trusa.
0: Ille gøtt.
1: Ja.
0: Bredo skriver sommeravslutning med jobben, hvor det er båttur med kalde reker og varm øl og vin. Det er oppskryttet.
1: Ja. Jeg kunne nesten gitt seg etter sommeravslutning, si.
0: Ja.
1: Det tror jeg mange har ambivalent forhold til.
0: Ja, det blir som julebord, det er bare i andre enden av året.
1: Ja, sommeravslutning, ja. Jeg har hørt jo ut som det var mange erfaringer her også, da, med kalde reker og varm øl.
0: Ja.
1: For meg. Enig med HC, skriver anonym, det å sole seg må jo være verdens kjedeligste hobby. Jeg liker heller ikke naboer som sender grilllukt og røk opp i leiligheten min når man dovner av varme inne.
0: Mm.
1: Nei, 20 grader og til nød, lett sky, det er tingen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, jeg er villig til å legge på fem der, altså.
1: 25 grader og skyer, eller?
0: Nei, jeg vil jo helst ha blå inn. Men dette handler ikke om meg.
1: Nei.
0: Hvorfor sier jeg det i det hele tatt? Trine skriver det mest overvurderte er å sitte ute og fryse inntulla i ull for å nyte lyse sommernetter.
1: Ja.
0: Og når myggen kommer i tillegg, da, Trine, da er det liksom komplett.
1: Uffa meg. Ja. Vi er kanskje vanskelig å tilfredsstille.
0: Det kan nok være noen som rister på hodet nå og tenker i alle dager, dette er jo hverdagsfest, de pleier å være så positive. I dag snakker de også om alt som er negativt ved sommeren. Det er ikke så gærent, altså.
1: Nei.
0: Det er bare for å finne ut av hva dere synes er mest oppskrytt, og å gi dere noen, hva skal vi si, felles skjebne er trøstig også.
1: Det er det. Det er fint å vite at vi er flere som synes ting er litt vanskelig.
0: Ikke sant? Gå inn i appen du også. Den heter NRK Radio, du finner oss i Andrea der, hvis du vil være med på moro.

0: tenker jeg. Det var litt lett dansing rundt omkring på de mange kjøkkengulv.
1: Ja, det er heldigvis ingen som har sagt at sommermusikk er oppskrytt.
0: Nei, foreløpig ingen. Dette var det hun vil ha med Christer Sandelin.
1: Og det er oppskrytte sommeraktiviteter vi snakker om i dag, og det er det mange meninger om.
0: Ja, det er det. Olav skriver. Hei begge.
1: Hei.
0: Hei, Olav. Det jeg synes er oppskrytt er å ha tidlig sommerferie og komme tilbake på jobb når alle andre skal ut i ferie.
1: Ja.
0: Jeg kjenner følelsen.
1: Ja, det er så vondt. Ja. Kjempevondt. Og da får de fint vær også.
0: Ja, nettopp.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det håper jeg, for vi har sendt ferie.
1: Ja.
0: Stakkars Olav, hvis du synes det har vært dårlig vær, vi tenker på det.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Men kubb da dere, skriver Kristin. Finns det noen som synes det er moro? Jeg kjeder meg bare av tankene. Gruer meg til de superkoselige familieturneringene vi må ha i sommer. Men jeg gjør det jo med et smil da. For det er jo en charm i å ikke like alt også, kanskje?
0: Ja, det er jo det. Og så er det en øreliten charm i å innrømme at liksom det grusomste du kan innrømme, at samværet med familien ikke alltid er så gøy.
1: Ja.
0: Det er jo ikke greit i det hele tatt, Nei. Men jeg ser jo...
1: Det er den tvangskosen, vet du.
0: Ja, ja. Anne-Katrine har skrevet en flott melding til oss, og det står 5 timer med høytrykksspyling for å gjøre det sommerfint er visuelt bra, men en kroppslig katastrofe.
1: Åh.
0: Jeg ser ut som en dirt biker, og etter en varm dusj blir det body lotion Volatrol gel style og et stort glas vin.
1: Åh, ja, men dette høres jo riktig hyggelig ut da.
0: Det blir en fin kveld, Anne-Katrine.
1: Ja.
0: Lykke til med denne varme dusjen og den påfølgende... seansen der.
1: Ja. Margit skriver noe som, altså man kan jo bli litt bortskjemt, det er det som er problemet. I år så er det vel overvurdert å få sitte i hagen uten ull, vind og regnklær, som tenker at du kanskje ble litt vel bortskjemt i fjor da.
0: Mm.
1: Men vi har ikke kommet så langt, det er bare midten av juni.
0: Ja, for all del.
1: Det kan snu.
0: Og selv om vi har hatt litt sånn Schubert-vær, så har det vært fantastisk i nord.
1: Mm.
0: Veldig mange steder
1: som har vært fint sommer. Det har vært fint vær i det siste.
0: Ja, som bortimot. Inger skriver, hei mine venner.
1: Hei.
0: Hei Inger, Åse og Andrea. Sommer er vel og bra, men ferie er oppskrytt.
1: Ferie er oppskrytt.
0: Hvorfor er vi pålagt å ha ferie på sommeren? Selv ønsker jeg å jobbe på sommeren og ha ferie på den mørkeste tida, nemlig vinteren.
1: Ja.
0: Da hadde jeg reist i syden og fått sol og varme.
1: Inne på noe her også.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er et stort mønster, en stor, la oss kalle det rutine å prøve å rokke ved, men tanken er jo interessant.
1: Ja, veldig.
0: Mm.
1: Beising, det er oppskrytt, skriver anonym. Og sikkert veldig sommeraktivitet.
0: Helt enig, jeg får feber av det. Alvil skriver, jeg synes ingenting er oppskrytt om sommeren, ja.
1: Nei.
0: Gi meg lys og varme og ikke minst litt skygge.
1: Ja, ja, deilig. Mette sier is, fysj av meg, det er oppskrytt. Endelig varmt, og så skal vi plutselig ha froskader i ganen, og tunga blir jo helt doven. Nei, takk, sier Mette. Sier nei til is, altså.
0: Jeg har inntrykk av at hun er i mindre tall.
1: Ja, er det.
0: Der, men alle respekt.
1: Mm.
0: Kjell skriver at rekefest er rimelig oppskrytt når en har skalldyrallergi og kun får en trist salat i stedet.
1: Åh, for meg.
0: Jeg føler med deg, Kjell. Jeg klarer ikke å forstå hvor ille det må være, men jeg forstår at det er det.
1: Ja, sympati.
0: Mm.
1: Anonym sier at sommeren er så lang, og at man har så mye tid til å lese og slappe av, liksom. Nei, jeg synes alltid sommeren går fort, ja. Og hva med den sunne maten alle driver og snakker om?
0: Mm.
1: Nei, her blir det masse is, pølser og øl.
0: Ja, god sommer.
1: Ja.
0: Mona synes at det å bade i kaldt vann er veldig oppskrytt.
1: Ja, for det blir vel aldri sånn kjempevarmt, gjør det det da?
0: Nei, jeg vet ikke hva rekorden er, for jeg har ikke testet den.
1: Enda en anonym her som sier, huff, jeg elsker å være ute i sola og ta gjerne de fleste aktivitetene, men jeg hater skille. Og jeg kan jo ikke gå naken rundt overalt, og skille folk skryter av, det er jo ikke pent, skriver anonym.
0: Nei. Nei, det altså i din egen hage hvis ikke du plager noen.
1: Ja, tror jeg ikke du gjør.
0: Trond! Eller er det Lars Monsen? Nei, det er ikke Monsen. Nei, for Trond skriver, fjelltur i telt der man gjør fra seg i naturen og tørker seg med mose er rimelig oppskrytt.
1: Ja, det er derfor det er best å holde seg inne.
0: Mm.
1: Nei, men dette var morsomt, dere. Det er så deilig å vite at det er en del oppskrytte ting.
0: Ja,
1: mm.
0: I morgen lover vi at vi skal bare ha...
1: Vi tar det beste, da.
0: Kosemose og overdose.
1: Nei, det vet folk, liksom. Det er vi enige om.
0: Ja, det er sant. Ja, ikke vet vi, men tema blir det i morgen også. Tusen takk for alle meldinger. Dere er makaløse.
1: Mm.
0: Nå skal vi hygge oss med Marie Tveiten og Inge Bremnes sin musikk. Sangen heter «Ein og kvile augo på». En fin sommeraktivitet.
1: Åh, ja, det er veldig fint.
2: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går. Ja.

0: To vakre røster i skjønn samsang. De var på sjekkeren. De skulle ønske seg en å hvile øynene på Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Vi har fått melding av Mons Larsen.
0: Hei, Mons.
1: Man tror om det en Lars Monsen-figur. Fiske i gromsete ferskvann, det noe av det mest oppskrytte fritidssysla som finnes. Timesvis i venting på et napp som viser seg bare være bondfisk.
0: Ja. Bondfisk elendig både i saltvann og ferskvann.
1: Men du kan jo for eksempel være glad hvis du fisker en fin fisk. Kanskje du til og med vil feire det?
0: Ja. Og da åpner mulighetene seg.
1: Ja, du må gjerne feire bondfisken din også, altså, hvis det lov å si.
0: Men den så overbevisende. Du vet inni deg at jeg sitter bare fast i noe tang eller i bond. Ja. Og så drar det litt, og så tenker du at ja, men det jo, nå det jo, nå det. Nei, det det ikke.
1: Sånn det når man så gjerne vil.
0: Ja, men ikke får det til.
1: Nei, det det det. Men vi jo på jakt etter en venn som har noe å feire, og det kan være hva som helst. Det kan være bursdagen din eller noe helt annet. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk på Sandra, og klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og ta gjerne med litt om deg selv også. Husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Det kjempeviktig. Jeg trenger det for å få tak i deg. Jeg skal ringe deg opp, og så havner du her inne på radioen. Her det hyggelig og trygt og godt å være.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Og premie får du også.
0: Ja, det var det. Det må vi få med, selvfølgelig. Her kommer Gabrielle med et fenomen vi alle kjenner godt. Regn fra blå himmel.

0: Oh, yeah. Litt eldre Chris Holsten, hvordan å si det sånn?
1: Ja, eller blir du yngre da?
0: Ja, ja han var yngre. Ja, sant. Time Machine med Chris Holsten var ja. Det.
1: Det en stund til vår tidsmaskin, for først så skal vi jo, ja, vi skal mye egentlig.
0: Ja, blant annet få oss en ny venn.
1: Ja, det ikke for sent å melde seg hvis du har lyst til å feire noe sammen med oss i dag. Ikke føl på at det må være en stor begivenhet. Det kan være noe smått og viktig for deg.
0: Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Det kan jo hende at du skal på festival i nær fremtid.
1: Ja.
0: Eller at du har malt inngangsdøra di i dag.
1: Det mange små og store ting i et liv som burde feires.
0: Det er det. Vi fløy litt fort forbi det i sted når du lager denne meldingen inn i appen NRK Radio. Altså finner appen, finner hos Andrea og finner knappen send inn.
1: Ja.
0: Tre ting du skal finne. Så er det bare å fortelle litt om deg selv og hva det er du feirer og for all del få med telefonnummeret ditt.
1: Ja, noen har det jo allerede i profilen sin.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så bra, da skal vi over til været, og det statsmeteorolog Siri Wiberg som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det litt ymse på Spitsbergen. Der vil det blåse nordlig frisk bris på kysten i vest, og ellers bare østlig bris, og så kan det være litt skyer i de nordlige og østlige områdene. Men bortsett fra det så det stort sett pent vær, men kanskje litt tilskyende når man kommer litt ut på kvellinga. I Nord-Norge det for det meste nordlig bris, kan være perioder med frisk bris på utsatte steder, og så blir det enkelte regnbyger ja, lengst sør i Nordland, kan hende også øst i Finnmark, mens gråværet fortsetter i Vestfinnmark, og på Vidda her blir det perioder med litt regn. Men sola kan titte gjennom enkelte steder, kanskje særlig de ytre strøkene. Mens Troms og nordlige strøk i Nordland, her blir det oppholdsvær og stedvis også en god del sol. I Sør-Norge det også

nord- og nordvestlig vind, den ganske sur, den der nordavinden da. Og opp I en liten kuling på kysten I vest, men så venter vi for det meste oppholdsvær og ganske pent vær også mange steder, kanskje særlig på Vestlandet og I Agder, mens det blir litt mer skyer I Trøndelag og på Østlandet, hvor det også litt større sjanse for at det kan dukke opp en og annen regnbyge.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Blant de fornærmet i Høyby-saken det både lettelse og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på noen. Høyby har gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinnen, sier klienten hennes glad for å bli trodd.
1: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder en klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling. Og for hun har det vært viktigst at hun blir trodd på det hun har opplevd. Og det klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det jo en riktig vurdering.
0: En mann omkom i en trafikkulykke på E16 i Lunner i Akershus i natt. Kun et kjøretøy og en person var involvert. De pårørende varslet. Veien fortsatt stengt, og omkjøring skiltet, opplyser politiet. På Oslo Børs det for det meste røde tall i dag, og flere tungvektere faller stort. Verdien av alle aksjene falt med 1,74%, godt hjulpet av fallende oljepris. Oljeselskapene Equinor og Aker BP falt begge godt over 6%. Utsikter til en våpenhvile mellom USA og Iran gjør at oljeprisen faller nesten 5%. Et fat nordsjøolje omsettes nå for i overkant av $82 fatet. I USA derimot fortsetter børsfesten. SpaceX, som gikk på børs på fredag, fortsetter også rakettferden og i øyeblikket opp i underkant av 13% i dag. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Forsvaret ikke kan ha nulltoleranse for feil. I ettermiddag måtte han svare Stortinget om økonomisk rot i Forsvaret etter flere avsløringer om overskridelse og manglende kostnadskontroll. Sandvik sier at mange av sakene i media viser at internkontrollen fungerer.
2: Vi har nulltoleranse for korrupsjon, økonomiske misligheter og lovbrudd. Vi krever god internkontroll for å kunne avdekke sånne saker. Og vi har gode mekanismer for å håndtere avvik på en ryddig måte. Og flere av sakene som har framkommet i media skyldes at internkontrollsystemet virker og avdekket av sektoren selv. Men president, vi kan ikke ha nulltoleranse for feil. Behovet for nødvendig tempo i investeringsprosessene, anskaffelsene og donasjonene til Ukraina må veies opp mot behovet for kontroll.
0: Norad vil gi 600 millioner kroner til 20 sivile organisasjoner. Pengene skal gå til organisasjoner som forsvarer menneskerettighetene i hele verden. Det er også prioritert beskyttelse av skeives rettigheter. Rundt 125 av de 600 millionene går til organisasjoner som jobber for å sikre ikke-diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Så tar vi med helt til slutt her at Oslo tingrett sier nå at Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Mer om Høyby-saken får du på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå i Dagsnytt 18. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal du alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det gjenstår en time av hverdagsfesten.
5: Og det går så fortsatt til fyr.

0: Beast of Burden og Bette Midler fikk starte den andre timen av dagens hverdagsfest.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Jørn. God kveld!
2: Ja, god kveld, god kveld!
0: Hei, Jørn!
2: Ja, hei!
1: Hva feirer du i dag da?
2: Nei, jeg har min kjære kone som fikk bekreftet at hun bestod masteroppgaven sin, så det må jo feires.
1: Wow.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer, ja. Ikke bare til kona, men også til deg da, Jørn. Det er tøft å stå og se på sin elskede studere.
2: Ja, det har hatt noen nedturer og kommet litt opp igjen, og så har det gått ned igjen. Og så har hatt litt bølgedaler i vinter, men
1: ja.
2: Og stod han av og klart det. Stolt av henne.
1: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg veldig godt. Er det lov å spørre hva kona di har tatt masteroppgave i, eller?
2: Det heter sosialt arbeid, tror jeg. Så det... Det er jo innenfor hennes fagfelt.
1: Ja, viktig. Viktig arbeid. Ja. Og akkurat nå da, hvordan feirer du det, at du er stolt av kona di?
2: Ja, akkurat nå har vi gutten og boys tatt en tur på fjellet, men så begynner jeg så smått å klargjøre seg for å forsvare den muntlig nå på torsdag, så skulle lage noen powerpointer og greier.
1: Ja,
0: ja det, er, det tar jo aldri slutt det der, eller det gjør det jo, men den muntlige er jo er litt av et stykke arbeid det også.
1: Ja.
2: Ja, jeg håper jo bare at når det helga kommer nå, så er det over, at vi kan feire noe da.
0: Ja. Og du sier du og gutta boys, hvem er det?
2: Nei, det er jo hundene våre, Elmer og Odin da.
0: Ja.
1: Elmer og Odin?
2: Ja da.
1: Hva er det for slags hunder da?
2: Nei, det er dansk-svensk årshund, for den som vet hvordan de er.
1: Ja, var ikke det en sånn farmenhund som fikk mye oppmerksomhet for noen år siden?
2: Ja, det var det gjerne det,
1: ja. Ja, jeg husker det var mye.
2: Og vi holdt på å kjøpe valp etter den som var på TV, men det ble ikke den gangen. Så.
0: Ok. Ja, så gøy. Ja. Og når du sier at du og gutta boys, Elmer og Odin, tar en tur ut, og vi er i Rypefjord, betyr det at du går til sjøen, eller til fjellet, eller hvor går du?
2: Nei, da, vi går opp i en dal vi har innerst i Rypefjorden, opp til noe fiskevann her oppe. Så.
0: Riktig.
2: Opp i fjellet her, så det er fin turløype her.
1: Ja, hvordan ser du ut rundt deg nå da, Jørn?
2: Nei, det er jo, har jo lua på, så det er jo vått og litt kaldt og litt dårlig vær, men det er jo, selv her oppe er det jo, spirer det og gror så det holder, så jeg er jo litt... Jeg var litt ivrig å høre hvordan man skulle fjerne løvetann og holde seg flata i sted, så det er noe av sorten. Så.
0: Ja, det har jeg skjønt, og det var jo en del av den saken vi refererte til også, at 2026 har vært et veldig løvetannår, og det kan jo ha noe med at det har vært fint vær å gjøre, da, for at dere har jo hatt det ganske ordentlig den perioden nå.
2: Ja, ja, jeg hadde egentlig kjempefint vær nå på forsommeren, eller det er jo ikke sommer enda her oppe.
0: Men. Nei.
2: Men det har vært fint vær og varmt, så alt har jo fått spire og grodd, så... så det ryker etter, så det har vært mye klipping og se mygga på plass allerede når det er fin vær.
1: Ja, ikke sant. Er den stor også, eller?
2: Nei, ikke riktig enda, men det kommer seg nok, skal du se.
0: Sånn helikoptermygg.
1: Jeg har mareritt om den finnmarksmyggen.
2: Ja da. Det...
0: Men hvordan er det med deg, Jørn? Altså, noen vil jo si at 25 grader i Rypefjord kan være for mye av det gode. Hvor har vi deg hen i forhold til sol og varme om sommeren?
2: Ja, det er vel sånn makstemperatur mens jeg enda trives.
0: Ja, riktig. Ja.
2: Vi fikk jo en test her sommeren for to år siden selvfølgelig. Da var det jo en dundrende sommer her med mye varme. Da ble vi jo litt lei. Det var nesten vi for sør over, men det...
1: Men
2: det går noe greit.
1: Ja.
2: Ja. Men nå er vi satt på plass igjen akkurat nå da.
1: Ja. Men for folk som ikke er så godt kjent, Jørn, altså Rypefjord, det ligger rett før Hammerfest omtrent, er det sånn
2: at man... Ja, det er bare 3-4 kilometer til Hammerfest, 3 kilometer over, ja.
1: Men drar du dit for å nyte sommeren, eller holder du deg da i Rypefjord?
2: Nei, da vi, vi er fjordinger, vi er noe mest i fjorden, men nei, det er klart, Hammerfest er jo byen vår, så... Ja. Det var jo to kommuner før, da var det litt annerledes.
1: Ja.
2: Men vi måtte jo inn til byen allikevel, det er butikkene.
1: Det er
0: men det er jo et par tusen av dere, fjoringene.
2: Ja da, det er det. Så vi, vi holder folketallet oppe der inne i fjorden. Det er en fin plass å bo, så det er jo det.
1: Fantastisk.
0: Men det er, du må holde på hatten innimellom.
2: Innimellom så gjør det jo sånn at det blåser ganske mye på kysten. Ja. Så.
1: Ja. Ok, hva har du planer for å feire? Hvis selvfølgelig, vi regner jo med at alt går bra for Camilla, som altså skal forsvare denne oppgaven også. Hvordan skal du feire det i helgen da, hvis det går bra?
2: Nej, det blev väl lite bråttom. Nu ska jag resa en jobbrace i morgon och hem för fredag förmiddag. Nej, fredag eftermiddag. Så det blir lite bråttom, men vi måste finna på kanske resa en plats eller.
1: Ja.
2: Gör det något år. Jag tror jag hade en lördag ordentligt fri i vinter och då var påskaften, det blev skicklig fin så då drog vi på fjället eller så har du suttit i tyckt och tynt och så vi måste finna på något.
1: Ja, det,
0: det kommer att bli helt topp. Ja, vi krysser armar och ben och är helt trygga på att det går jättefint.
1: Ja.
0: Hils Camilla, ja, tusen tack för att vi får lov att vara vänner dina Jörn och riktigt god tur ned från fjället igen och hils till Elmer och Odin.
2: Det ska jag göra. Tack detsamma. Det var hyggligt att vara med.
1: Ja, tack
0: i like måte. Och god sommar. Yes.
2: God sommar, Jan.
1: Ha det.
2: Ha det. Ha det.
0: Vår vän Jørn fra Rypefjord.
1: Som altså var så stolt av kona si som hadde bestått masteroppgaven.
0: Sånn skal det være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Dette en sang jeg begynner å bli vant til.
1: Ja.
0: Til å begynne med så var den sånn
1: Du var uvant.
0: Ja, det var veldig uvant. Men sånn er det jo med nye ting.
1: Ja, det er jo.
0: Men jeg er veldig glad i å bli vant til ting.
1: Ja.
0: For da får jeg den der roen og tryggheten. Ja, det er litt sånn trygt og godt.
1: Ja.
0: Så Rebecca Bangfield, nå er jeg vant til deg.
1: Ja.
0: Dette var Untangling.
1: Hørte jo nesten negativt ut.
0: Nei, ja, det var ikke det, men det er en fin balanse mellom å bli vant til og bli lei av.
1: Ja, det er helt
0: sånn. Vi fra livet.
1: Ja.
0: Så da må vi passe på å være litt positivt innstilt til den.
1: Du har ikke blitt vant til Jørn selv om det var hyggelig.
0: Det er...
1: Du har plass til noen flere samtaler med han.
0: Absolutt, en ny venn jeg vil huske.
1: Ja, en venn som altså feiret at kona hadde fått bekreftet at hun hadde bestått masteroppgaven sin.
0: Ja,
1: flott. I dag.
0: Ja. Veldig flott.
1: Og skal forsvare den senere i uka.
0: Ja,
1: tvi. Jeg glemte at det var en greie.
0: Elmer og Odin var med sammen med matfar Jørn og feiret det hele på fjellet i Rypefjord.
1: Ja, for å gi jo litt fred og ro da, til å ordne med den PowerPointen.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, veldig flott.
1: Det
0: lykke
1: var hyggelig.
0: Til alle sammen.
1: Ja.
0: Tusen takk for vennskapet.
1: Ja.
0: Vi var jo innom temaet vær også, og Jørn fortalte oss om hvor flott det har vært, og hvor vått og småkalt det var nå.
1: Hadde på seg lue.
0: Ja. Og hvis vi ser på kalenderen, så er vi vel ganske nøyaktig halvveis i juni måned akkurat nå.
1: Mm.
0: Og Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan ser måneden ut så langt? Har det vært tipptopp og flott overalt?
2: Nei, det er litt ujevnt fordelt dette her. Så hvis vi ser på for eksempel temperaturen, så kommer jo de som bor nord for Stad og Dovre ganske godt ut. Her har det vært varmt hittil i juni. Sjekket for eksempel Tromsø, som ligger over 6 grader over normalen, og det er jo ganske så varmt. Selv om vi da bare er halvveis i måneden. I Bodø så har det vært 4,6 grader over normalen. Trondheim 3,9 grader over normalen ligger vi an til nå. Mens i Bergen og i Kristiansand og i Oslo så er vi ganske nær normal temperatur. Og siden vi er i starten av juni, så vil det jo si at det egentlig har vært litt kjølig i sør da.
0: Ja, ja, det kan jeg være enig med deg.
2: Ja.
0: Og så nærmer vi oss midtsommer. Er det noen endring i utsiktene?
2: Det ser ut til at hvis vi ser på resten av juni da, så er prognosene slik at man kanskje venter at det blir litt varmere enn normalt i sør denne uka her, kanskje også i Nordland, mens det blir litt mer normalt da, i Troms og Finnmark. Og neste uke så er det litt varmere enn normalt i sør, og så er det kaldere enn normalt i nord, så kanskje det jevner seg litt ut.
0: Ja, ikke sant? Så når måneden er ferdig, så blir det helt som det skal være.
2: Ja.
0: Men temperaturer er jo en ting.
2: Ja.
0: Hva med nedbør? For at sommerregn er jo ikke uvanlig, men jeg synes det er ganske mye av det.
2: Ja, det er også litt ujevnt fordelt, fordi det har vært relativt normalt i nord, i hvert fall i Tromsø og Trondheim, så har vi fått omtrent halvparten av månedsnedbøren frem til nå. Så det er jo mer normalt da, hvis vi tenker at resten av halvparten kommer i siste del.
0: Ja.
2: Mens det har vært ganske tørt rundt Bodø, så ja, 20% av nedbøren i Bodø, mens ikke så langt unna Sisovatn, nær Bodø, der har det bare kommet 7% av normalen. Mm. Mens ja, videre sørover, Bergen, Kristiansand og Oslo ligger veldig nær normalen for månedsnedbøren, og det betyr jo at det har kommet ganske så mye når vi har fått allerede hele juni nedbøren.
0: Ja.
2: Så her har det vært vått, og spesielt vått nær Stavanger, Sandnes, Røvik, der har det kommet dobbelt så mye som det pleier å komme i juni. Så,
0: da er det grunn til å tro at det ikke kommer så mye den andre halvdelen da.
2: Ja, det ser ut som denne uka så er det litt over normalt med nedbør i vest og i nord, mens det er litt tørrere enn normalt Østafjells, og uken etter der igjen, så blir det mer normal nedbør i vest, litt tørrere i øst, og kanskje litt våtere i nord. Så de kommer nok ikke så veldig godt ut av det, sånn totalt sett.
0: Kommer en sommer neste år også?
2: Ja, det kommer en ny måned i hvert fall etterpå dette, ja. Så vi får jo håpe at det blir bedre da.
3: lurt

0: gåshud.
1: Den gjør det.
0: Ja. Får andemor menneskehud når hun fryser?
1: Krukke.
0: Får gåsemor menneskehud? Det blir litt morsommere da, hvis du tar riktig
1: ja, det gjør det. Eller jeg vet ikke.
0: Nei. Jeg får litt gåsehud når jeg tenker på slanger.
1: Åja, du får negativ gåshud, du. Det får jeg ikke. Jeg får
0: Nei,
1: bare
0: positiv. Du får positiv. Bare positive ja. Kriblinger. Ja. Nei, det vel kanskje ikke gåshud jeg får, men jeg synes ikke det noe koselig.
1: Nei.
0: Og da kommer vi til muntlig eksamen.
1: Å nei,
0: jo da.
1: Vi har ikke forberedt.
0: Det bare et par uker siden vi var gjennom det sist. Har Norge slanger?
1: Ja,
0: ja.
1: Vi har
0: hvor
1: tre.
0: Mange? Vi har tre. Og da, siste spørsmål, hvilke tre det?
1: Hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og en snok.
0: Ja. Slettsnoken.
1: Slettsnok, fordi stålorm,
0: ja.
1: Som mange vil si,
0: ja.
1: Det er ingen slange
0: Nei, det er ikke
1: eller
0: slange.
1: Orm. Det er en reptil,
0: ja.
1: En sånn der salamander eller
0: ja.
1: Noe dritt.
0: Ja.
1: Forbanna irriterende informasjon.
0: Hjertelig velkommen til Naturfagtimen. I dag skal vi ha en liten hoggorm-quiz, for nå er den der ute, dere.
1: Ja,
0: ja.
1: Er den ikke der hele året?
0: Jo, da, den er jo det, men akkurat nå så er det noen som finner på å løpe ut i skogen barbeint.
1: Må sitte inne.
0: Ja, ja følg Andrea sitt råd. Nei, men her kommer en liten hoggorm-quiz.
1: Ja.
0: Hvert tredje hoggorm-bitt er ikke giftig, riktig eller feil?
1: Hvert tredje, det, som hoggormen selv gjør.
0: Ja, hvis du blir bitt tre ganger av samme hoggormen, stemmer det da at et av dem ikke er giftige?
1: Det høres jo litt rart ut, men jeg sier ja.
0: Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Og jeg har lært i dag hvorfor.
1: Ja.
0: Det er fordi at det tar ganske lang tid for hoggormen å bygge opp igjen giftlagret.
1: Men du sa ikke hvor lang tid det har gått imellom.
0: Nei, nei da. Det kan da være med en gang. Det kan være med litt mellomrom. Men den har sånn gjennomsnitt porsjonert ut sånn at hver tredje gang den biter, så er det ikke noe gift der, fordi at da slipper den å bruke av lagret sitt. Hoggormforsker Dag Dolmen ved NTNU er ikke sikker på om det er akkurat 33% tørre bit, men det er helt sikkert at mange av bitene ikke er giftige.
1: Ja.
0: Ungene er giftigere enn voksne hoggormer, riktig eller feil?
1: Riktig.
0: Feil.
1: Feil.
0: Det er en myte,
1: aldri
0: rett og slett.
1: Hørt.
0: Ungene er mye raskere.
1: Ja.
0: Så hvis du kommer over en hoggormunge, så er det kanskje større sjanse for å bli bitt fordi du ikke klarer å komme deg unna, fordi at den er så griserask.
1: Men den er så sinna.
0: Nei, men du skal ikke ta den i halen, for eksempel, og løfte den opp, for da kan du plutselig føle, og det går kjemperaskt.
1: Ja.
0: Ja, men den er ikke mer giftig, men okay. Den er raskere.
1: Er den mindre giftig da?
0: Nei, jeg tror det er sånn noe glunde. Altså, den har mindre total mengde gift, står det.
1: Ja.
0: Og det er jo logisk, for den er jo bare liten. Og det som er myten, er at den er så liten at den har ikke kontroll på hvor mye giften spruter ut gjennom disse rørene inne i tennene sine når den først biter.
1: Ja.
0: For den er jo bare en liten unge.
1: Ja.
0: Men det stemmer ikke, den har kontroll på det.
1: Ok.
0: Neste.
1: Ja.
0: Hvis du blir bitt, bør du eller noen andre suge ut giften?
1: Nei!
0: Nei!
1: Ikke gjør det.
0: Ikke gjør det, for da får du jo gift i deg, du som suger den ut.
1: Ja.
0: Ja. Så det er ikke noe lurt.
1: Ring hjelp.
0: Ring hjelp. Hoggormen bor på samme sted hele livet. Riktig eller feil?
1: Nei, den gjør ikke det.
0: Ja, den gjør det, skjønner du.
1: Nei.
0: Jo, de har til og med radiomerket hoggorm, og de fant ut at den hoggormen som hadde vandret lengst, hadde bare kommet seg en kilometer av gårde.
1: Oi!
0: 1000 meter unna, så holder de seg helt på samme stedet. Går og legger seg om vinteren, sover. Ekstra spørsmål utenfor quizen. Tror du det er gutten eller jenta som våkner først om våren?
1: Jenta.
0: Nei, det er gutten. Fordi at den må ha noen uker i sola først for å modne sædcellene sine og bli klar til paring.
1: Mm.
0: Kan du tenke på. Hoggormen sover sammen i svære klynger om vinteren. Riktig eller feil?
1: Feil.
0: Nei, det er riktig. Hoggormen danser om våren. Riktig eller feil?
1: Jeg synes språk. Det er noe med språk her som er juks.
0: Ja.
1: Ja, det er feil. Den kan ikke danse.
0: Nei, den kan ikke det. Den kan ikke det, men det kalles ormedans.
1: Så det er riktig.
0: Noen har sett det nei, fordi at det er en brytekamp. Det er ikke dans. Gutteormene slinger seg rundt hverandre og krangler og slåss og
1: får
0: litt på tygga.
1: Ja.
0: Og det gjør de. Og den som får oppreist, nei, det blir nesten riktig. Den som står oppreist til slutt får pare seg med hunden.
1: Ja.
0: Ja. I alle mulige sammenhenger, kanskje.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: persona muchas veces también. Eso es horrible.

0: Men jeg ikke sikker på om selv Bob Dylan hadde fått napp hos plateselskapene I dag uten noen skikkelig fengende refrenger.
1: Ja,
0: sa han,
1: ja
0: faktisk.
1: Den står den der.
0: ja. Ja.
1: Han tok med den kommersielle låta si på platta da.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke han har angret på det.
0: Det hadde vært veldig dumt å gjøre I hvert fall.
1: Han syter om at han heller vil lage kompleks musikk, men...
0: Da synes jeg han kan bare gjøre det.
1: Ja, da setter jeg I gang.
0: Ja. Def Leppard driver vel heller ikke med det.
1: Nei, da, de har laget seg en oppskrift, de, og så følger de inn bare.
0: Det smart. Mm. Vi skal høre Animal fra 1987.

0: Vi har hørt den vanskeligste sangen på Hysteria-plata, sier gutta i Def Leppard.
1: Ja, melodien hadde jo legendene Jim Steinman og Robert John Mutt Lang levert. Mm. Men det å spille den inn og få til det der helt spesielle lydbildet, det var vanskelig, sa de.
0: Ja, men det gikk greit.
1: Ja da.
0: Og det ble den første topp 10-hitten deres hjemme i Storbritannia, dette her.
1: Ja, og så holdt de jo på i 3 år da, før de fikk den til, så det er fortjent suksess, synes jeg.
0: Jeg er helt enig med det. Og så er det en annen liten grunn også da, til at det tok 3

0: år ekstra å få ut hysteria.
1: En liten grunn, ja.
0: Ja, det var jo at Romis Rick Allen var I en bilulykke rett etter den forrige plata, som jo het Pyromania, og kom ut I 1983. Han mistet den ene armen og måtte jo lære seg å spille trommer med bare en arm. Sånt ja, tar også tid.
1: Det gjør nok det, anbefaler det ikke, men Nei. Det en kul historie. Og så fikk jo plate titteren Hysteria da, på grunn av alt hysteriet I media rundt ulykken,
0: ja.
1: Har de sagt.
0: Ja, uffa meg, ja. Nå skal vi skifte sjanger, vi skal gå litt nyere. Vi skal til 1991.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal til amerikanske Amy Grant.
1: Ja, hun ga ut albumet Heart in Motion og fikk en verdenshit med låta Baby Baby.
0: Men vi tar ikke minste motstandsvei. Nei, vi velger et annet spor på plata, for her kommer Ask Me. I

0: Emotion og Baby Baby at hele verden ble kjent med Amy Grant.
1: Vi hørte Ask Me, et mer ukjent spor fra plata. Men det jo en fin sang.
0: Ja, det jo det å tenke på det. Så mange sanger som ligger gjemt på plater rundt omkring i verden. Fine men ukjente fordi de ikke blir utgitt på single.
1: Det ble nesten litt trist.
0: Ja, men det bare å lete på albumene dere, eller på Spotify, eller hvor dere har musikken.
1: Ja, og så gjelder det jo ikke den neste her heller, for den ble utgitt på single.
0: Ja, sant.
1: Det var amerikanske Echo Smiths første single, og den heter Cool Kids. Cool Kids.

0: Nå var vi i 2012 en tur.
1: Ja.
0: Echo Smith ga ut platta Talking Dreams og første single og største hit derifra var denne Cool Kids.
1: Det var vel den eneste år kanskje, eller?
0: Ja, det jeg lurer på det. Jeg tror du har rett.
1: Echo Smith, de var fire søsken fra California.
0: Yep.
1: Og i 2016 så meldte en av dem seg ut.
0: Ja, pappa manager, og den eneste jenta i søskenflokken, Sydney, har gitt ut soloplate. Det ikke lenge siden heller, det var i februar i år.
1: Oi.
0: Så ja, skiva heter That's My Baby, og det gjør den fordi hun lagde den mens hun gikk gravid.
1: Wow.
0: Ja.
1: Her på P1 så blir det mer godt selskap utover mandagskvelden din. Jeg kan garantere det faktisk.
0: Ja.
1: For det er Ellen Flo som holder kveldsåpent etter nyhetene. Det er bare å glede seg.
0: Og det gjør jeg.
1: Mm.
0: Også fordi vi skal runde av med en ganske ung Justin Bieber i dag.
1: Ja, det jo ikke så ofte vi gjør.
0: Nei, det ikke det. Så her kommer han, Justin, 16 år gammel i 2010. Vi skal høre Pray.
1: Høy deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Iran og USA har signert en avtale, sier USAs president Donald Trump på en pressekonferanse nå i kveld, og Hormuzstredet skal åpnes på fredag, ifølge Trump. Trump kom i ettermiddag til den franske alpebyen Evian for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Tidligere var det varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Avtalen kan være økonomisk gunstig for Iran, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utenlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien, så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen er i stor grad blitt til på Irans premisser.
0: Marius Borg Høyby vil ikke bli løslatt fra varetekt. Det ble kjent i et rettsmøte i Oslo tingrett i ettermiddag. Høyby ble i dag tidlig dømt for to tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukeland og flere lovbrudd mot Frogner kvinn. Retten dømte Høyby til 4 års fengsel, en dom han har anka. Petar Sekulic er en av Høybys forsvarere og har ikke pratet med han om at retten ikke vil løslate han.
2: Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt til følge, men jeg merker meg at retten sier at varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
3: Så hvor lenge blir han sittende da i hvert fall i varetekt?
2: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så er det 13. juli.
0: Reporter Anne-Katrine Førli. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det blant annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et lignende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakka til alle faste ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. Spirer fra norske Spirer AS blir tilbakekalt etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni, ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: God mandagskveld, og takk til oss, Andrea, for trivelig selskap som alltid. Nå fortsetter den gode P1-musikken, og første stopp Deilige Danmark.

Ja, det deilig å være norsk I Danmark, sier oss. Men jeg tror også Hanne Bol synes det deilig å være dansk I Norge. Beklager din dansken der. I høst dreg hun nemlig rundt omkring I landet vårt på en Norges turné, og startet da I Hønefoss 16. Oktober. Og så skal hun innom Elverum, Trondheim, Ulsteinvik, blant annet for Oslo, avslutte da 31. Oktober på Jessheim. Hjertelig velkommen, sier oss. Dama vårt 69 år. Den gangen låta du hører her ga ut da hun 35 år gammel. Don't know much about love fikk åpna kveldens kveldsåpent, som åpen helt fram til klokka blir 10 I kveld. Det 7 år siden den låten her kom.

Tobias Sten det her da. Sangen hans heter Hånd I hånd. Du hører den I NRK P1 og kveldsåpent. Det mandagskvelden den 15. juni. Ja, den låten fikk da blant annet Dag André med seg I bilen på vei hjemover fra Oslo etter en lang og bra jobbdag. Borte bra, men Fredrikstad best, skrev Dag André. Og da kan jo hende, Dag André, at du skal få med deg andre omgangen av kampen mellom Spania og Kapp Verde, som da første kamp I gruppe H I fotball-VM for herrer. Og overraskende nok for sikkert mange så står det 0-0 etter spilt det 52 minutter. Så de har altså holdt en omgang uten å slippe inn mål Kapp Verde mot Spania. For det blir ikke noe tvil her om at Spania favoritter. Hvis du har lyst til å følge med deg på denne kampen veldig sånn nøye, så kan du høre på radio hvis du ikke har en TV hatt med det. NRK Sport selvfølgelig kanalen der. Kommenterer Olav Trond kampen akkurat nå.

CK, som jeg mener fra Nigeria. Nå ble det straks brått litt usikker her. Jeg må sjekke det etterpå. Uansett, låten heter i hvert fall Love 1TT, og du fikk den her i NRK P1. Hvor jeg vil tjene penger. Det 30 år siden den låten her bor altså fast I minnet mitt, og sikkert mange andres minne også. Luksus leverer på seg sitt album 100% bullshit, provosert, fikk folk til å flir og solgt langt mer enn noen hadde skitt for seg. Per Tore Bjerge fra bandet mimrer sammen med oss etter at du har fått Valkyrien Allstars. Dette Kom Hjem.

0: har sett Valkyrien Allstars på flere festivalplakater I sommer, så det skulle være muligheter til å få hørt dem. Du hører I alle fall dem her på radioen med låta Kom hjem. Det finnes album som ikke nødvendigvis var ment for å bli stor, men som likevel endte opp med å bli det. På midten av 90-tallet så kom en gjeng fra Kvinesdal med et album som både provosert, fikk folk til å flir, og solgte altså langt mer enn den kanskje har sitt for seg. I år fyller Luksus Leverpastei sitt album 100% bullshit 30 år. William Frey og Sande han har dykket ned I albumet, sammen med Per Tore Bjerge fra bandet.
1: Greia med luksus var jo det at jeg var jo bassist og trommeslager. Ikke kunne synge, ikke kunne spille gitar. Men det gjorde jeg luksus, for det at det skulle høre litt forferdelig ut. Så jeg sang, og jeg spilte gitar, og det var noe jeg ikke kunne.
2: Jeg traff en gang ei dame ifra Hollywood.
3: Men selv om det hørtes litt forferdelig ut, så elsket vi Luksus Leverpastei på midten av 90-tallet. I år det 30 år siden Luksus Leverpastei ga ut albumet Absolutt Bullshit, som senere måtte døpes om til 100% bullshit. Hvorfor det skjedde, får du høre senere. Uansett ble plata på mange måter selve symbolet på humor og en god dose total ufiltrert galskap. Per Tore Bjerge alias Bob Kåre var med fra starten I 1992 og har skrevet flere av låtene på albumet.
1: Vi var jo en kompisgjeng da, som spilte I diverse band, og så satt vi på fest, kameratgjeng, og lagde tøysesanger til sånne humorsanger da, til lokalbefolkningen. Og så disse humorsanger herene ble jo en sånn greie der skulle være kulturmønstring. Og da sa vi, det skal vi være med på. Vi spiller to låter, så skulle vi gå igjen, og så skulle folk le og sitte igjen med hva I helsikken skjedde nå. Så ble det sånn at... Folk gikk jo bananas og lo og klappet og styrte, og vi plutselig skulle de bukkes til spillejobb og alt mulig, og tenkte, hva skjer nå? Vil verden bli bedratt, så skal verden bli bedratt.
2: Nei, det blir ikke noe barnetv noe mer, for Theodor har blitt narkoman.
3: Og fire år etter den første demokassetten smalte for alvor, Kvinnestøland ga ut albumet som skulle selge over 40 000 eksemplarer og ligge et halvt år på VG-lista. Og det som fulgte etterpå, det så ikke Bob Kåre og resten av Luksus for seg.
1: Vi ble tatt litt på senga hele gjengen sånn sett, fordi at Luksus, som var en fleip, skulle rundt på Norgstone, og vi spilte ifra Alta, Varde, Vadsø og ned til Lindesnes, og kjørte full runde, og I 97 så tror jeg vi hadde 230 døgn på veien. Så, men at det skulle bli såpass stort, og at det får sånn kultstatus, det hadde vi aldri forberedt oss på.
2: For disse

0: 12 år. Jeg og mine venner hørte veldig mye på albumet 100% Bullshit uten at vi helt visste hva sangene handlet om. Jeg vil kanskje ikke si at jeg fikk vare med en av noen av de grove tekstene, men var intensjonen å lage voksenmusikk eller barnemusikk?
1: Intensjonen var jo å lage festemusikk. Det basert på at folk, når de blir fulle, så blir de jo ganske barnslige. Det var jo ikke intensjonen at en fireåring skulle sitte i baksedet og nunne på det var en kjempebæsj, eller plastikkirurgi, eller noe sånt.
2: Vel, jeg kledde meg naken for et ukeblad. Det slik kjente folk tjener penger i dag.
0: Apropos plastisk kirurgi, vi gikk jo rundt og sang fjerne baller, og blir det en vagina da. Og med det så skapte dere et slags ungdomsmeme allerede i 1996. Hva tenker du i dag om at barn gikk rundt og sang de her låtene?
1: For meg så er det jo like aktuelt, kanskje mer i dag enn det var på den tiden. Hva er folk villige til å gjøre med kroppen sin for å bli lagt merke til? Og intensjonen å tjene penger på. Det forstørrelse av pupper, det rumpe, lår og alt du kan gjøre med kroppen din for at du skal legge ut kule bilder på Instagram før du skal gjøre noen videostunt, alt dette her. Så det handler jo rett og slett om å lage seg image med å fikse på kroppen sin. Og der var vi jo veldig tidlig ute.
2: Vi kapper penisen av og lager en vagina og legen så flink i dag.
0: Hvordan var reaksjonen fra anmelderne i hovedstaden?
1: Nei, det var helt fantastisk. For det var jo av 100 anmeldelser så fikk vi jo 95 ternekast 1, og de andre fikk vi ternekast 6. Det verste som kan skje, det er jo å få en ternekast 3 eller 4, for da blir det bare stående og samler i hyller, og ingen gidder høre på det. Så når vi får oppslag i VG og Dagblad over to sider, at dette her er noe drit, styr under, så måtte jo folk gå og kjøpe det og høre om det var så gale. Så ja, du kan si all reklame god reklame. I dette tilfellet så stemte det i hvert fall.
0: Og som om ikke de elendige anmeldelsene var god nok reklame, så ble det også litt ekstra oppmerksomhet da Luksus Leopostei ble trua med søksmål på grunn av navnet på plata.
1: I den tiden der så var det så populært med absolutt music, absolutt country, absolutt dance, absolutt alt mulig. Og det var veldig taktisk, for da stod du først i pladehuller, for det begynte på A. Så vi tenkte vi skulle kalle det for absolutt bullshit, for da kom vi først i pladehuller. Men det likte jo ikke de som hadde rettighetene på absolutt music og diverse ting. Så da ble vi jo saksøkt. Så da måtte vi jo skifte til 100% bullshit. Så da reiste vi og tromslageren inn til lager til plateselskapet, og så hadde vi klistret på klistermerker på 3000 eksemplarer før de fikk trykt opp nye.
0: Tretti år senere lever låtene på albumet 100% Bullshit videre. De spilles på konserter og på festivaler, og de minner oss på en tid da norsk musikk var både skitten, morsom og fullstendig uhemma.
3: Å ja, jeg tror det var naboen av oss som introduserte den der musikken til meg, og etter der så har jeg gått rundt og songet på de her sangene, og det er stadig vekk at noen av låtene dukker opp og kommer ut av munnen uten at jeg egentlig tenker så mye over det. Kanskje har du det samme hvis du er rundt sånn 40 pluss fra albumet 100% Bullshit fra Luksus lever på steg, så skal du få deres hyllest til Baywatch-stjerna Pamela Anderson.
4: Har du vært henne?
5: Jeg traff den dama i helga.
4: Ja, det sier de alle. Fortell.
5: Ja, hun var passefin da.
4: Ja, fortell.
5: Ok, litt mindre enn passefin da.
4: Fortell.
5: Ja, greit, jeg skal fortelle da.

Låten der på alle vis, både Luksus Løvelpåsteg og ikke minst da Baywatch og Pamela Anderson. Da. Når jeg begynte å tenke på Baywatch, så begynte jeg å tenke på denne, det var sånne tyggiser der du fikk klistermerke inn, vet du, og så var det alltid spennende å se hvem det var du fikk bildet av. Og man hoppet jo alltid på noen av de mannlige, for min del hvertfall da. Nok om det, nå skal vi over til en dame som heter Maren Holmgren, som I januar sa 2026 blir mitt år til avisa Fjordabladet. Så langt så vil jeg si at hun har fått rett. Hun har I alle fall haft en låt på Norges største radiokanalen I 12 uker nå, og det må jo sies å være bra. Det her Hot Air Balloon.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Romfa med en kjærlighetserklæring der da. Ingen andre som du. Du hører på NRK P1 og kveldsåpent. Og det jo flere som har tippet at Spania vinner fotball-VM, men øverst på NRK.no nå så står det at Spania sliter mot Lilleputt. Det altså sånn at Spania spiller nå mot Kapp Verde, og etter 77 spilte minutt så det fortsatt 0-0. Og Kapp Verde for første gang kvalifisert til et VM, og held nå altså unna regjerende Europamester Spania. Hvis du har lyst til å høre denne VM-kampen I sin helhet, så hører du den I NRK Sport.

Kanskje hiphop og pride ikke alltid gått hånd I hånd, men her det altså det, I denne hyllesten til bygde pride. Sidebrok kommer jo selv fra Hovdebygda, som ligger mellom Ørsta og Volda, og de feirer Norges første bygde pride I 2018. Sunnmørsgjengen feirer også 25-årsjubileum I år, og sto på scenen under Bergenfest I helgen. Da tipper jeg at det var flere som fikk høre den låten her. Du hører Kjærleik kjærleik I kveldsåpent.

låt en av de mange har laget sin egen version av, inkludert Westlife og Josh Groban. Kjell Fjellseth spilte inn den norske varianten av You Raise Me Up I 2007. Nydelig da, låt skrevet av Rolf Løvland, som man kan kalle en låtkunstner.

Det er kveldsåpent, så I kveld så kan vi gratulere en av våre aller største musikkstjerner med dagen, nemlig Aurora. Ja, hun blir faktisk 30 år I dag, enn det, ordentlig runddag og fest. Og internett har lært oss at mora hennes jordmor, og faren garasjeportselger. Aurora selv valgte musikk og ble først opplært I piano. Nå både søng og produserer musikk selv. Også har hun fått en egen stein på Bergens Walk of Fame. Den fikk hun allerede for 9 år siden da hun var 21, og ble den yngste personen som ble hedret med en sånn stein. Nå, for tida, så hun aktuell med Tom Rollins fra The Chemical Brothers I prosjektet Tumora, og de spiller på øya I år. Og til dagens næringsliv så forteller hun at hun da var på besøk på gårdseiendommen hos Tom Rollins. Det gikk på lange turer, så lange at hun til slutt gikk seg vil. Det kan jeg levende se for meg at hun en person som kan gå seg vil. Til slutt så fant hun en lokal landsbypub og tilbrakt kvelden der. Ja, ja, hvorfor ikke det? Ikke så gære at det gikk det godt for nå. Og så håper jeg at hun ikke vimser for mye rundt I skogen I kveld. Ja, hvis hun gjør det, så får hun sats på at hun koser seg. Og jeg har en følelse av at uansett hvor Aurora færen, så koser hun seg på en eller annen måte. Du skal få musikk fra bursdagsbarnet. Det A Cure for Me.

spilte i Unity Arena for bare 5 dager siden. Foo Fighters her I NRK1 fikk du Big Me. Ja, det det altså over. Spania tapt åpning, ikke tapt, ikke åpningskampen. De spilte uavgjort mot Kapp Verde I åpningskampen sin I VM. Ja, da spørs det da hvordan det går videre, men I VM så kan jo alt skje selvfølgelig. You say

0: Det er en norsk musikk da, ifra Joa. Du har hørt If I'm So Bad. Åge Aleksandersen, han tar oss med til Rio de Janeiro om ganske nøyaktig 3 minutter her I NRK P1. Kåre Terje Tobias Tønne gir oss nyheter aller først.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. USAs president Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran allerede signert. Trump uttalte dette på en improvisert pressekonferanse I forbindelse med G7-toppmøtet I Frankrike. Avtalen innebærer blant annet at Hormuzstredet åpner på fredag, ifølge Trump. Resten av G7-landene håper nå at dette blir en varig avtale, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det sier jo at dette møtet, G7-møtet, som jo handler om økonomisk stabilitet I verden, puster lettet ut. Nå kan man begynne jobben med å komme med bedre gjeng igjen, men eksperter som her og følger dette sier jo at følgene av Iran-krigen vil jo vare ut 2026 uansett.
1: Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby blir I dag funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner mot 1 kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Forsvarsadvokat Brynjar Meling har fulgt rettssaken for NRK og sier at en anke kan bety at det blir en ny runde I retten.
3: Det kommer litt an på hvordan påtalemyndigheten har tenkt å legge opp bevisførselen, for det fortsatt påtalemyndigheten som skal føre bevis, selv om det Høyby som anker. Så har nok de tatt signal om at det blir en runde til, og så blir nok det en del av vurderingen av om de anker de stedene han ble frifunnet, sånn at man får en full behandling av hele saken.
1: Marius Borg Høyby ba I dag om å bli løslatt fra varetekt, men det sa retten nei til. Antallet bekreftet tilfeller av ebola har økt til 808 I Kongo, det opplyser myndighetene I landet. 192 personer skal være døde av viruset. Ifølge myndighetenes siste oppdatering ble det rapportert 26 nye smittetilfeller og 11 dødsfall det siste døgnet. Det finnes foreløpig ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den dødelige ebola-varianten som nå sprer seg I Kongo. Så andre nyheter. Nye elektriske busser med sine svære batterier så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
4: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også I andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. Så fotball-VM-favoritt Spania gikk på en skrell I sin første kamp mot Kap Verde I kveld. Kampen endte overraskende 0-0. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
0: Ja, takk til Terje Tobias for nyheter. Ja, du får nyheter hver time her I NRK P1, og neste VM-kamp klokka 9 mellom Belgia og Egypt. Nå skal også altså til Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen og hans kjære samballe.

Det blir en av de siste låtene Åge spiller på sine konserter. Rio de Janeiro her sammen med sambandet. Og fikk du med deg at vi snakket her I kveldsåpent om at Åge har gitt ut flere låter på svensk? I 1985 så kom plata Ljus og Värme, og der var så klart en svensk versjon av Rio de Janeiro med også.

svinger det også. Sånn høres altså Åge ut på svensk. Vil du sjekke ut hele praten med Åge om det her prosjektet, så søk opp Åge går svensk I NRK Radio. Var sent på kveldsåpent 9. juni. Jeg heter Ellen Flå, og spiller straks norsk musikk for det, fra Camilla North. Men også stopper hos Hozier først. Det her nydelige Too Sweet.

har ikke bare skrevet låta til seg selv, Camilla North, eller Camilla Norderud som heter. Hun har også skrevet musikk for Maria Solheim blant annet. Bergensartisten har sunget Som du er her I NRK P1. Ofte så tenker jeg at tida går så alt for fort. Det tipper jeg at det ikke for meg selv om. Om du tenker akkurat det om noen minutter, ja det gjenstår å se. Nå skal jeg I alle fall skru tida tilbake til uke 25 I 1996, altså for 30 år siden, og finne ut hvilken låt vi hører aller mest på den gangen, etter Ane Brun.

0: Ofte så jo mandaga litt sånn der, hard dag. Vukke starter litt sånn brått. Da kan jeg hjelpe å høre litt musikk fra Anne Brun da, for å roe ned litt. Det her nydelig vakkert. Ty her for le, du hørt, du gråter så store tårer. Nå for tida så det Makosir og Ari Baigora som ligger på toppen av hitlisten med låta SOS. Men her I kveldsåpent så liker oss å greve litt I listarkivet og se hva oss hørt på egentlig før. Kollega William Frøy og Sande, han har sjekket ut hva var det oss hørt på egentlig akkurat en uke her for 30 år siden.
1: Det juni 1996. Jeg 13 år og straks ferdig med barneskolen, og på andre siden av sommerferien venter ungdomsskolen. Skolesekken mer eller mindre pakket bort, det lukter nyslått gress, og skoledagen fylt med avslutninger og lite faglig innhold. Samtidig var det noe stort på gang ute I verden også. Fotball-EM I England skulle snart sparkes I gang. Men før Shearer, Gessa, Bierhoff og Three Lions tok over, så var det en sang som dominerte over alt annet. Og på VG-lista topp 20 på NRQ TV, forløperen til NRK 3, hørtes det sånn her ut.
2: Du og jeg ses og høres her I NRQ TV neste uke med en ny topp 20-liste. Har du for å ha det bra så lenge? Her førsteplassen, og det nemlig Fool's Garden.
1: Og det var ikke hver uke et band fra den tyske byen Forsheim toppa VG-lista, men I 1996 gjorde Fool's Garden nettopp det med Lemon Tree. I'm sitting here in the boring Just another rainy Sunday afternoon. Og selv om de var tysk, skrev de på engelsk fordi de mente språket passet musikken bedre, og fordi forbildene deres gjorde det samme. Lemon Tree kom ut I 1995, men det tok nesten et år før den ble en internasjonal hit. Med Beatles-inspirert pop, en enkel melodi og plettfri engelsk uttale, var det ingenting som røpet at bandet kom fra Tyskland. Teksten ble skrevet av vokalist Peter Freudenthaler en søndag ettermiddag mens han ventet på kjæresten som aldri dukket opp, og selve låtskrivingen tok ikke lang tid.
3: I think it was just the fact that the song was written in between 20-25 minutes. There was no plan, it just arrived from somewhere and we picked it and the song was finished. We are often asked, how can you write such a big hit? I don't know. If I would, we already had written 20 smash hits. I wonder-

0: Og Fools Garden ga først ut låta på et lite uavhengig plateselskap etter at de store sa nei, men da Lemon Tree begynte å spre seg i Europa, snudd alt. Sangen ble oversatt til rundt 40 språk, fikk over 45 coverversjoner, og albumet Dish of the Day solgt mer enn 1 million eksemplarer. Og her hjemme toppa Lemon Tree VG-lista i hele 4 uker. Låtskriver og bandmedlem Folker Hinkel mente nesten det var uvirkelig at en så nedtonet låt kunne bli en kjempesuksess midt I 90-tallets musikkbilde.
1: This song was the wrong song at the wrong time, but in the end it turned out it was the right time for it, because there was so many other music around it, this Eurodance, I don't want to say shit, but it was very, very special at that time. There was nothing like Lemon Tree at that time.
0: For mens Britpop dominert og Eurodance fylte dansegulvene, kom altså 5 tyskere med en lavmælt popsang om å sitte hjem og vente, og mot alle odds ble det en verdenshit. Fools Garden har fortsatt å gi ut musikk og turnere den dag I dag, men de klarte aldri å gjenskape den enorme suksessen til Lemon Tree, låta som for alltid skulle definere bandet, og som ble et av de aller største soundtrackene til sommeren 1990.

Ja, for en 90-tallselsker som meg, så var det der en låt som traff meg midt I hjertet. Altså. Den her lå altså på toppen av hitlisten I uke 25 for nøyaktig 30 år siden. Lemon Tree Fool's Garden. Og fra en liten treat til oss som rundt 40 år, så skal dere som 10 år eldre få en her. Dette Judas Priest, Living After Midnight.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

Slo gjennom låta Talk To Me I fjor, Rabo, som I sommer spiller landet rundt på festivaler. Neste opptreden I hovedstaden på over Oslo om onsdagen, og når jeg sier landet rundt, så betyder det faktisk mest av det I det her tilfellet. Skal til Brønnøysund på Roots, og tar turen helt til Alta I august. Og apropos lengst nord I landet, for mens dagen I dag kanskje mint mer om en litt sånn kald høstdag, så ser det meget bedre ut for morgendagen for folk I Finnmark. Hele tirsdagsværet skal du få et cutting crew. I just died in your arms.

0: debuterer med et brak, og det gjorde Cutting Crew. Det var her var faktisk deres debutsingel Died in Your Arms. Fikk du her I kveldsåpent og NRK P1. Hvor oss nå skal over til været for morgendagen. Dagen I dag startet ganske kald noen plasser I landet vårt. Terje Alsvik og alle, god mandagskveld.
1: Takk for det, god mandagskveld.
0: Ja, vi kan jo da starte med kanskje man har haft det kaldest I dag, og det var Finnmark som har hatt litt sånn kjølig juni I dag.
1: Ja, ganske så kjølig, særlig østover I fylket, så har temperaturene maksimalt ligget på 5-6 grader. For eksempel I Kirkenes og Vardø så har det ikke vært over rundt 6 grader I et nakstim I dag. Vest I Finnmark ikke par grader høyere, men for eksempel I Hammerfest bare maks 6-7 grader I dag, så det har vært kjølig I hele fylket. Ingen stasjoner I Finnmark har vært over 9 grader faktisk.
0: Oi da, det jo ikke noe man forventer I juni kanskje, men jeg skjønner at de kanskje får det litt varmere I morgen, eller?
1: Ja, I morgen blir det litt varmere, særlig vestover, så kan vi komme opp I en sånn 10-14 grader I hvert fall, så I morgen blir det mer på sin normale temperatur da, for den tiden av året.
0: Ja, det godt å høre. Og så var det jo noen som var værvinnere I dag da, da skal vi bevege oss litt lenger sør.
1: Ja, da kan man bevege seg til Vestlandet, og særlig litt inn fra kysten på Vestlandet. Så inne I Hardanger for eksempel, og Voss og sånn, så har temperaturen ligget på rundt 22 grader. Ullensvang 22,5 ble dagens høyeste offisielle notering.
0: Mm, ja, det ikke noe tvil om at landet vårt ganske... Det mye forskjellig. Men da jo spørsmålet, hvem får det best I morgen?
1: I morgen så venter vi de høyeste temperaturene litt lenger øst I Sør-Norge, så deler av Sør-Østlandet får temperaturer på det nivå også Vestlandet til dag, vil si sånn 20-22 grader, så morgen det da Sør-Østlandet som antageligvis får de høyeste temperaturene I landet. Og I Finnmark, som sagt, så går det litt oppover til I morgen, så temperaturer over 10 grader mange steder I morgen kommer altså på rundt 10 eller knapp 10 på kysten I øst, eller så skal vel temperaturen da gå noen grader oppover, og dagens regn, det forsvinner, og det blir stort sett opp hos her skyet eller delvis skyet I Finnmark, så blir det perioder med sol og mestparten av Troms I morgen, og temperaturer opp I overkant av 15 grader flest steder der. I Nordland så blir det nok med sol på nordsiden av cirka Vestfjorden. Lenger sørover typisk skyet til delvis skyet, og det kan lokalt komme en lokal regnbyge sørover Nordland, men stort sett så blir det oppåsvær der også. I Trøndelag vind fra nordvest oversakelig I morgen. Det kan forekomme enkelte lette regnbyger, særlig første halvdel av dagen, men stort sett skyet til delvis skyet oppåsvær. Temperatur mellom 12 og 15 grader. I Møre-Romsdal så det håp om å se litt lengre periode med sol utover dagen I morgen. Og Vestlandet så fortsatt får beholde fint vær I morgen også. Det blir temperaturer nærmere 20 I hvert fall I indre strøk. Litt kjølere på kysten med vind fra nord opp I frisk bris til liten kuling ytterst på kysten. Sørlandet får oppholdsvær I morgen en god del sol og temperaturer som kommer opp I cirka 20 grader mange steder. På Østlandet oppholdsvær periode med sol, altså her rundt 20 grader. Lokalt kan det forekomme en liten lokal ettermiddagsbyge, og I fjelltraktene Sør-Norge I morgen skifter skydekke og stort sett oppholdsvær.
0: Ja, da har svart litt av hvert. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik, Valla.
1: Bare hyggelig.
2: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Jobbe som prosjektleder I et reklamebyrå I Oslo til vanlig, men drømmen å bli popstjerne da, og den drømmen, den hadde hun allerede da hun var 8 år gammel, for hun kunne fortelle oss, da snakket med henne I forbindelse med at låten var ny på P1, at hun skrev drømme, altså hva hun skulle bli når hun blir stor, det var da å bli popstjerne som var godt betalt. Da var hun 8 år gammel og skrev det. Ja, og så håper jeg at hun får oppfylt denne drømmen. Den låten her har I hvert fall rullet godt på P1 I 4 uker nå. Du hørte Rakel, men la meg gå. Og jeg må si, jeg synes den minnet litt om bandet nummer 4, noe av det jeg hører. Og det lover jo godt. Jo.

har blitt en julekonge, Christian Ingebrigtsen, som I år turnerer med Vår Jul sammen med Maria Redondo, Gaute Ormåsen, Alexander Rybak og Torstein Sødal, og ja,

Enda fler, og de starter da 22. november og holder på til 22. desember, så kan du da sjekke ut da, om de kommer til en plass nær deg, hvis du har lyst til å oppleve dem. Du hørte hvertfall Christian her med låta Still. Nå over til Jack White, som det ikke så lenge siden jeg snakket om her I kveldsåpent, men da I forbindelse med at han har åpnet en kunstutstilling, som ikke har vært sånn kjempegodt mottatt, det må det være for å love å si. Men musikk, det han god på. Og han har annonsert ny plate om en liten måned, den 10. juli. Og det har allerede kommet noen små drypp fra denne plata som skal hette Frozen Charlotte. Og utifra de sangene så kan oss vel med stor sikkerhet fastslå at Jack White fortsatt høres ut som Jack White. Dette lover godt for fansen. Her skal du få en av de nye låtene. Og jeg har lagt klar dollar bill for det. Håper du koser deg med den her I kveldsåpent, den her mandagskvelden.

Den svenske produsenten Max Martin, han har stått bak en rekke suksesser. Han har også hatt en finger med I spillet I den låten her, og albumet The Life of a Showgirl som kom I 2025. Du hørte The Fate of Ophelia. Jo, det var rett, ja. Taylor Swift, selvfølgelig. Her I NRK P1, også kveldsåpent da, som du hører på, og Ellen Flå, hold på, til klokka blir 10 denne kvelden, håper du vil henge på. Straks nyheter. Ja, fram dit får du med den legendariske dame.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det ikke alltid jeg og Trump ser øye til øye, uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I kveld om avtalen mellom Iran og USA. For president Donald Trump har sagt at avtalen allerede signert, og Hormuzstredet skal åpne på fredag. Mye tyder på at avtalen også innebærer at Iran skal sette atomprogrammet på pause og stanse anriking av uran. I bytte mot dette skal sanksjonene mot Iran heves, og krigen I Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes I Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet I kampen mot Iran. Så Netanyahu akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskninga. De har ikke funnet noen forbrytelse, de prøver ganske enkelt å finne en, skriver Newsom. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. All togtrafikk på Nordlandsbanen stanses på grunn av brann. Det brenner I en bolig I Valnesfjord I Nordland. Huset ligger like ved toglinje, og togtrafikken på Nordlandsbanen midlertidig stansa. Det opplyser operasjonsleder Ina Kristin Selfors I Nordland politidistrikt. Brannen har spredt seg til en garasje, og en bil har tatt fyr. Ingen befant seg I boligen. I morgen ved midnatt spiller Norge sin første kamp I VM-sluttspillet I fotball for herrer på 28 år. På motsatt banehalvdel står Irak, og de optimistiske, forteller korrespondent Aida Korami fra Erbil.
2: Nesten uansett hvem man spør på gaten, så sier de at selvfølgelig kommer Irak til å vinne over Norge. Men I irakiske medier så skriver de og erkjenner at Norge teknisk overlegne. Men de skriver at de har et håp om at varmen I bossen kommer til å gi det irakiske laget et fortrinn. Altså at de kommer til å takle varme bedre enn vikingene. Og så nevner de en stor bekymring. I Irak, både folk på gaten og eksperter. Hvordan skal Irak greie å stoppe Haaland? Det spørsmålet alle stiller seg I Irak.
0: Og om Irak klarer å stoppe Haaland finner du ut ved midnatt I morgen på NRK Sport. Har du lyst til å se fotball allerede nå, så spiller Belgia mot Egypt. Det kan du følge på samme radiokanal, altså NRK Sport, eller på NRK 1. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hører kveldsåpent med Ellen Flå.
4: Veldig hyggelig at du henger på. Takk til Terje Tobias for nyheter. Du kan jo alltid lese nyheter på våre nettsider nrk.no. Og den gode musikken, den finner du her I NRK P1, vet du. Det ikke så lenge til du skal få Hilde Selvik og hennes indie. Men også gir plass til selveste Johnny Cash, The Man in Black her. Dette Personal Jesus I NRK P1.

Aldri dumt med litt Johnny Cash på en mandagskveld. Det her var Personal Jesus. Dama som vil gjøre Thorhader great again, og som kan holde konsert I hagen din, dukker opp snart.

Hilde Seljekvåg sin indie-dukkopp etter en annen kar som år har et veldig kjent varemerke, nemlig ei kapteins lue. Det her artisten Kjell Øverland, bedre kjent som Kaptein.

0: kaller seg for Norges mest kredible nachspiel-gitarrist. Kapteinen på sin egen Instagram-profil. Du fikk låta 10.000. Ja, Liverpool-legende Mohamed Salah en håp på å få feire 34-årsdagen sin med scoring og seier over Belgia I Egypts åpningskamp I VM, som du kan høre akkurat nå på NRK Sport.
1: FIFA-presidenten kan få med seg dette oppgjøret også.
0: Ja, den går altså direkte på NRK Sport, spilt I 10 minutter, og foreløpig så det altså 0-0. Har jo nå store stjerner Belgia og da, blant annet Kevin De Bruyne, så ja, det nå å følge med på det her altså. Jeg skal snart spille kløver for det, en ganske fersk låt her på NRK P1, men nå skal jeg altså sette på låta som jeg lovde ganske lenge nå. Her får du Hilde Selvikvåg.

Dirt Indie i NRK P1. Big in Japan, det jo et kjent uttrykk, men stor I Taiwan kanskje ikke like mye brukt. Men det akkurat der norske Mai har blitt større enn for eksempel Ellie Goulding. Derfor dør alt om, og litt mer, om etter kløver. Dette beat av meg.

0: Her er artisten Kløver, som da egentlig heter Luca Kalentix. Han har drømt om å drive med musikk siden han var 4 år gammel. Kom til Norge da han var 11, og hadde jo da samme lærer på skolen som undergrunn, altså musikkskole. Så han har altså jobbet med det store, og han her kommer også helt sikkert til å høre mer av. Du hørte bit av meg. Artisten Mai, som spiller både titt og ofte her I programmet, og som har vokalen blant annet her. Kom jo med en ny låt for et par uker siden, og nå har låten fått suksess på den andre siden av kloden. Sangen Lucky nå å finne på toppen av de taiwanske nykommerliste. Mai innehar femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado. Men nå for eksempel foran Ellie Goulding. Og Mai, ja, hun synes at dette veldig morsomt. Det forteller hun til oss I kveldsåpent.
1: Det så kult å stå på den plakaten der med alle de verdensstjernene, og det jo folk som jeg har hørt på hele livet, og det at mitt navn står der sammen med de, det bare helt sånn surrealistisk, altså jeg trodde virkelig det var fake, men det jo også bare helt utrolig motiverende, og ja, veldig gøy.
0: Og hva kan det ha seg å gjøre det så bra på hitlisten din I Taiwan da?
1: Ja, det blir spennende å se hva det her har å si, det på en måte en liten ting enn så lenge, men jeg føler likevel at det har gjort at jeg har åpnet øynene litt mer mot Asia, og begynt å tenke liksom mye mer på det markedet, da, og ikke bare så mye Norge og Europa, og det veldig spennende, og jeg synes jo egentlig musikkmarkedet I Asia veldig kult, så nei, det veldig motiverende, og så håper jeg at jeg kan reise bort til Taiwan og på en måte bygge en karriere der, det hadde vært kjempegøy.
0: Ja, som andre ord det bare å kjøpe seg flybillett med en gang.
1: Jeg får jo lyst til å pakke kofferten og bare dra til Taiwan med en gang, men det blir kanskje litt tidlig, så vi får satse på en tur I løpet av året, eller neste år kanskje, og satse på at det blir noen konserter da. Det hadde jo vært megastas.
0: Og at Mai blir godt tatt imot I Taiwan det ingen tvil om, for der har hun fans. En av dem har lagt ut sin hyllest på Instagram, der hun da kovrer Mai.
2: It's Lucky by me. And Taylor Swift.
0: Og det her har selvsagt fått en solid tommel opp fra Mai selv på Instagram. Og så kan du høre da litt på syngingen her.

Hvis det er sånn at du for eksempel driver og spiller noe form for VM Fantasy, eller har lagt inn noen penger på noen ting I kampen mellom Belgia og Egypt, vanskelig å si Egypt plutselig, så kan jeg fortelle nå at Eman Ashour har skåret det første målet I kampen, og det gikk altså til Egypt. Det står nå 0-1 I kampen mellom Belgia og Egypt I VM. Så vet du det, da har du kanskje noen som jubler hvis de hadde en karnær på for eksempel et fantasy-lag, eller har spilt noe på oddsen. Her I NRK P1 så lett oss der ligge og spille heller god musikk straks Ella Lockhart med hva om det finnes noe mer for det norske Morten Martens som og har et prosjekt som heter Les Imprimés

ikke tar helt fel, så den dame her og en skuespiller og med I NRK-serien VGS. Du hørte Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

Det er nok mange som har danset litt roledans, klinedans, hva noe vil kalle det, til den låten her. Du hørte det, det med vinsjene på Kaja. Den inneholder deres aller største låtsuksess, men å spille inn plata var absolutt ikke en suksess. Historia om Brothers in Arms-plata til Dire Straits får det her I kveldsåpent etter gruppa DNCE med Dance. Det her sommerviber. Joe Jonas I front her.

0: Ja, det her var en sommerhit for noen år siden, men den funker jo fortsatt den I 2026. Du hørte DNCE med låta Dance. Og apropos musikk som funker den dag I dag, på dagen I dag I 1985 så gikk Dire Straits plate Brothers in Arms til toppen på Billboards albumliste, og den har ligget der 9 uker I strekk. Ikke rart at plata et av tidenes mest solgte album med over 20 millioner solgte eksemplar. Tormod Ingull, han har sett på innspillingen av skivan, som ikke var noen dans på roser akkurat.
1: Titelsporet, Brothers in Arms. En ny, trist og gripende sang om brødre på slagmarken. Samhold, man lar ingen ligge igjen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille I Dire Straits I 1984, I det de var I ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinka på det solfyllte ferieparadiset I Karibien. Brothers in Arms var den første platen som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol 3 år tilbake I tid, og trommeslager Terry Williams blir med I Dire Straits. Han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitarren. Herregud, så bra Terry på tromma. Men I studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter I studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til å si, «Sorry, Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette I sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte I. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager, som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet I bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forsto seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid I bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette I det bandet her, så går det et fly I morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten, og sluttet I Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp I studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt sletta fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt på slagmarken på Montserrat.
0: Ja, den historien var fortalt av kollega Tormod Ingull. Da spørs det da om han var fornøyd med det valget til hvert når han skjønte hvor bra den platten her ble. Ja, jeg har også sterke minner fra den her platten. I mor spilte den på kassett, mener jeg å huske, I bilen ganske mye. Selv har jeg fått taket den på vinyl Og jeg har lyst til at jeg skal høre en låt fra plata, og da har jeg plukket fram min favoritt. Du hører trompetintroen som spilles her av Randy Brecker, så vidt jeg har skjønt. Du får Your Latest Trick av Dire Straits.

lite smektende saksofon. Det ikke dumt på en mandagskveld. Du hørte Michael Brecker her. Det Dire Straits da, med Your Latest Trick, uten sin nydelige sparkede rytmegitarrist Hal Linders og sin tilsidesatte trommis Terry Williams.

Stavanger, kameratene, fire karer som fra Stavanger, du hørte barndomsgater I NRK P1. Det pause I kampen mellom Belgia og Egypt I fotball-VM, og det står fortsatt 0-1, altså et mål til Egypt. Kampen hører du videre I radiokanalen vår NRK Sport. Men nå til musikk fra Ephemera, husker du dem? I 2003 så fikk de Spellemannpris I klassen pop for albumet Air, der den låten her var Girls keep secrets in the strangest ways.

straks skal gi over spakene til Oskar Fjørtoft, som tar kvelden, og en forbesøk av mangeårig fotballkommentator Olav Tråen, som altså nå får æren av å følge VM på radio for NRK. Svenskan, de driver fortsatt å lage popmusikk til lukte svidd av. En av dem som gjør det nå, det heter Ida Lova, og du får svagare enn jag fram mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det er veldig bra hvis krigen stopper, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om avtalen som skal være signert mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump bekreftet i kveld at intensjonsavtalen er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er fortsatt ukjent.
1: Jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Det sa Jonas Gahr Støre fra Boston, hvor han skal overvære kampen mellom Norge og Irak i fotball-VM i morgen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrta i dag like etter avgang fra en militærbase i Kalifornien. Det er ikke kjent om noen ble skadet i ulykken eller hvor mange som var ombord i flyet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militærtjeneste. Det har vært i bruk i USAs luftforsvar siden 1955. Tekniske problemer satt en stopper for rakettoppskytning fra Andøya Space i kveld. I kveld skulle egentlig Isar Aerospace gjøre et nytt forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya, men omtrent en time før oppskytning avblåste det tyske selskapet forsøket. Det skal ha vært unormale oppførsel i kjøretøyets væskesystemer, opplyser selskapet. Dette er femte forsøk på oppskytning fra Andøya på 14 måneder. Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han i dag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt i kveld. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte i 4 uker i varetekt, sier programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: Togtrafikken er i gang igjen på Nordlandsbanen etter at en brann i en bolig like ved toglinja i Valnesfjord i Fauske midlertidig stanset all trafikk. Huset er overtent og vil brenne ned, skriver avisa Nordland. Ingen personer befant seg i boligen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Eternal og BB Vinans, I Wanna Be The Only One. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg ønsker deg en riktig god kveld, du som er skrudd på kanalen. Kjekt at du har valgt da, å være her og høre på. Og så skal jeg gjøre mitt beste for at dette her blir en god første kveld dine veka. Mandag 15. juni, det noe sånn skoleavslutning over dine datoen her. Det kanskje fordi jeg vet fra jeg var yngre at når dine veka kom, så nærmer det seg slutten av skoleåret og det aller, aller beste på jord, nemlig sommerferie. Og jeg kjente det i dag tidlig når jeg var ute og syklet, lukta av dette nyklippte graset. Og ja, jeg kjenner at det ter på i nasa, da. Jeg får litt pollenreaksjoner på det, men vet du hva? Jeg koser meg, jeg smiler, jeg har pollen i nasa, og jeg klar for dine sommeren. Og jeg så heldig at jeg skal få lov å være her i dine kveldsflater på NRK P1 en del fremover. Det setter jeg stor pris på, og får lov til å henge med deg som hører på, spille god musikk, ha kjekke gjester på besøk. Kanskje snakke litt VM også underveis her. Jeg skal jo innrømme at det er det som står i høyde på meg. Jeg veldig, veldig glad i fotball. Og det at Norge nå skal spille VM er jo det noe av det aller største jeg kommer til å få oppleve i mitt liv, tror jeg da. Nå er jeg bare 31 år gammel, så forhåpentligvis så vil det skje andre gode ting i livet også. Jeg tenker at vi bare kjører på med den beste musikken vi har her på radioen på NRK P1. Skal du nå få musikk fra Hilde Skår. Artistnavnet dina er Skår. Hun er vel fra Stord, et stort talent, og som også er blitt en av de mest spilte artisterne vi har i landet. Og jeg liker denne låta her veldig godt. I Could Miss You Forever, den får du i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Nytt låta.

I Could Miss You Forever fra Skår her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Her I radioen din så det med Oskar Fjørtoft som på plass og jeg skal være her frem til klokka bikka midnatt. Og nå skal jeg straks få gjest inn I studio her, fordi jeg sitter ikke her alene, nei. Nei, jeg gleder meg, fordi nå skal vi få inn en gjest her, en kveldsgjest, en sommergjest. En som har vår fast ansatt her på NRK siden det året jeg ble født. 1995. Det her altså en med god fartstid I NRK-systemet, og han har kommentert både sommer-OL, vinter-OL og til og med fotball-VM I 1998. Han har fått lytterprisen gjennom jobben sin som sportskommentator I NRK, og han, altså det en ting jeg elsker, så det å kjøre bil, så det fotballkamp, så skruer jeg på NRK Sport, og så det Olav Tråen som der, for måten han engasjerer på, og prater på, og ordlegger seg på, og bruker språket sitt på, synes det helt framifrå, om jeg kan si det selv. Så det selvsagt Olav Tråen da, som kommer på besøk her I NRK P1 og I kvelden med meg, Oskar. Det gleder jeg meg stort til, og jeg tenkte at for å lade opp da til at Olav kommer, så skal vi sette på en VM-låt. For det har kommet veldig, veldig mange VM-låter dine sommeren her. Det som foreløpig lungt opp der, som min favoritt, en som nylig kom ut. Det Kastel, Vinny, Jonas Benjob og Amara, som har gitt ut en litt av rocka låta. Det er rap og rock, og det synes jeg en herlig kombo. Og jeg går altså og synger på denne sungen her hele tiden. Så jeg tenker vi setter den på her på NRK P1 nå. Før vi til mot Olav Tråen, så skal du altså få låta «Det beste jeg vet».

0: Det beste jeg vet, Finni og Jonas Benjob og Amara Castell ga oss den låta. En av mange VM-låter som har blitt sluppet innimot dette mesterskapet. Og en som har kontroll på det som skjer i VM, og som ikke minst har mange år som sportskommentator på baken. Det deg, Olav Tråen. Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Det, hvordan går det med deg? Du i VM-modus?
1: Så til de grader, nå går det i VM nærmest døgnet rundt. Jeg hadde min første kamp for radiokanalen NRK Sport, åpningsdagen mellom Mexico og Sør-Afrika, og så er det mange kamper etter det, blant annet i kveld Spania mot Kap Verde.
0: Ja, sant. Og du er jo, altså, jeg må jo si det, Olav, jeg synes det veldig stas å ha deg som gjest, for jeg har jo hørt mye på radio, hørt deg som kommentator, og du er jo veldig god på fargelegg, på å skape bilder når man ikke kan se kampen, men for eksempel sitte i bil da, som jeg ofte gjør når jeg hører deg på radioen. Hva vil du si er det beste med å ha denne jobben som du har?
1: For det første så er jo jeg glødende interessert i fotball og har vært det siden jeg var liten, og hadde det ikke vært for, etter min mening, geni Bjørge Lillelien, så hadde jeg vel aldri gått denne veien. Han inspirerte meg enormt da jeg var liten gutt og hørte på kamper fra fotball-VM, landskamper fra Ullevål stadion, cupfinaler og så videre, og tenkte at den veien ville jeg gå selv. Mm. Og det er jo kjempemorsomt å lage bilder for folk som ikke ser den store skjermen. De som er på hytta, de som er ute på fjorden eller kjører bil, hva som helst. Og da lage en lytteropplevelse så god som overhovedet mulig. Fordi å referere fotball i radio er helt annerledes enn å kommentere fotball i TV. På TV skal du gi en ekstra kommentar til det bildet som allerede er der. På radio så er det din plikt som kommentator å faktisk lage bildet for lytteren.
0: Hvordan jobber du med forberedelsene da? For det er jo, som du sier, det er jo noe annet enn TV-kommentator. Da skal jo bare si det som skjer. Hva gjør du for å skape disse bildene?
1: For det første så er det jo viktig å høre gjennom tidligere sendinger og ta tak i litt unoter. Ok, det var ikke så bra, det kan jeg gjøre litt annerledes. Eller det må jeg fortsette med. Ta det med inn i neste sending. Mm. Og så forberede seg på spillere, på lag, statistikk, historikk. Men aller viktigst, se gjennom tidligere kamper, slik at du er så godt forberedt som mulig på det som skjer, at du slipper å se mye ned i papiret, men at du rett og slett bare kan bruke all din konsentrasjon på det som er ute på banen, og ta tak i spillet der og da.
0: Ja, sant. For hvor mange sider har du foran deg egentlig? Eller sant? Du sier, se ned i papiret, er det to av fire sider, eller er det bok, eller hvor mye sitter du med det?
1: Når jeg forbereder meg, så har jeg gjerne 4-6-7 sider per kamp, og så like før avspark, så tar jeg dette ned til to ark, et med statistikk, fakta, historier og så videre om kampen, om lagene, og et hvor jeg har notater på spillerne.
0: Ok, du skal jo kommentere 20 kamper på NRK Sport og NRK dine sommeren her. Jeg tenkte vi skulle ta et lite dypdykk inn i morgendagens kamp Norge-Irak og høre litt dine forventninger etter. Vi hørte litt mer musikk, Von, ei vik ut til.

0: Starship, We Built This City her på NRK P1 I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft og vår sommergjest Olav Tråen, som vår sportskommentator på NRK siden 1995. Stemmer det, Olav?
1: Altså, jeg ble ansatt I NRK Østlandssendingen, som det da, I november-desember 95, men jeg begynte så smått som freelancer allerede høsten 1992, og dette faktisk mitt åttende strake VM I fotball. De første verdensmesterskapene kommenterte og var reporter for NRK på TV, og de siste fem radio.
0: Ja, så betyr at du husker jo I større grad enn meg som da født I 1995, derfor jo det her litt, det jo på en måte en litt sånn morsom sammenligning, sånn sett. Du husker VM 98 ganske godt, du da kommenterte også der, gjorde du det?
1: Og til de grader jeg husker som om det var I går kveld, da hadde jeg akkurat sluttet I Østlandssendingen, og var vant med å reise rundt I Oslo, Asker og Bærum og ut I Follo, Og nå skulle jeg da altså til Frankrike, på øst, vest, nord, sør, midt I landet, I over tre uker, kommenterte England, Colombia, England, Romania, og der satte kommentatorer I radio og TV fra hele verden. Det var rett og slett en mektig opplevelse.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres helt spinnvilt ut. Og nå skal vi I gang igjen da. Vi et nytt mesterskap, og Norge skal at der en gang delta. Jeg får jo nesten frysning av å tenke på det.
1: Ja, og det var jo VM I 98 som jo var sist gang Norge deltok I et mesterskap. Jeg fulgte ikke det norske herrelandslaget da. Jeg hadde andre kamper som var på helt andre steder enn der Norge spilte. Men fikk jo med naturligvis den enorme interessen som var I 98 og som nå minst like stor interesse denne gang.
0: Ja, det vil jeg tro. Og nå skal jo du kommentere blant annet Norge-Irak I morgen. Har du trua?
1: Norge jo klar favoritt I den kampen. Alt annet enn norsk seier vil jo være en gedigen skuffelse og gjøre veien videre mye tøffere. Det jo slik da I VM at det 12 grupper, 1 og 2 I hver pulje, går videre. Av de lagene som ender på tredjeplass går også videre. Og det betyr jo I praksis at hvis du vinner den første kampen, som jo nå Sverige gjorde klart mot Tunisia, får en god målforskjell, så kan det være tilstrekkelig til å gå videre.
0: Ja, men tror du Norge klarer det da, Olav? Har du trua på det?
1: Jeg tenker at Norge har veldig gode muligheter til å gå videre, men det vil jo være en sensasjon hvis Norge kommer langt, og da snakker jeg langt som I semifinaler og VM-finale.
0: Ja, det hadde vært helt, ja, det hadde vært helt ellevilt, og jeg synes det veldig gøy med mesterskap, det veldig samlende, og det jo flere nasjoner I år som deltek enn tidligere år. Blant annet så jo Irak et lag, når jeg sett på lagoppstilling og sånn, det ikke så mange spillere jeg kjenner til, vet ikke helt hvor de spiller og kjenner ikke til laget. Hvordan det for din del I forberedelsen? Norge åpenbart et lag du kan mye om. Vi leser jo om disse stjernene hele tiden, mens Irak jo litt mer ukjent. Hvordan går du frem I researchen der?
1: Ja, da gjelder det jo da å gå I opptak på tidligere kamper og lære seg kjennetegn ved de ulike spillerne. Hvem det som rask? Hvem det som sterk? Hvem det som har eminent teknikk? Og så videre og så videre. Men på radio så må man også passe på at det ikke blir for mange navn. Ja. Det viktigste å lage et bilde av hvor på banen skjer det. Ballen nå på midtbanen? Den rett utenfor 16-meteren? Den nede ved hjørneflagget? Og navn kan innimellom bli brukt litt for mye, så jeg prøver å balansere det litt. Og det klart, I et verdensmesterskap som du sier, så det jo mange man ikke har noe forhold til. Mm. I kveld skal jeg kommentere Kapp Verde, som debuterer I VM-sammenheng. Nesten ingen I det laget kjent, og jeg tør påstå at det I hvert fall ikke noen som ville blitt gjenkjent en vanlig dag på Karl Johan I Oslo.
0: Nei, det vel kun av Freddy Dos Santos, tidligere Vålerenga-spiller, som jo Kapp Verde-fan for øvrig.
1: og det et stolt land, cirka 500 000 innbyggere, altså færre enn det bor I Oslo, og som nå skal opp mot selveste Spania I VM I fotball.
0: Ja, det blir spennende. Nei, VM gøy, Olav, og jeg gleder meg til å høre deg på radioen I morgen. Du blir med litt videre, du, og så skal vi sette på musikk for den tid, både fra Alex Warren, Fever Dream, da, som det blir på engelsk, og først nå Emma Steinbakken, for alltid type ting.

0: Musikk fra Alex Warren I kvelden på NRK P1. Hørte du? Mitt navn Oskar. Jeg har besøk av Olav Tråen som skal kommentere Norge-Irak på NRK Sport I morgen. Du har sagt at du opplever at du positiv, Olav.
1: Jeg tror at Norge har en kjempegod mulighet til å vinne.
0: Hvis du skal gjette da, eller ha liksom forventningstips her på NRK P1 I kveld, hvor langt kommer Norge I dette mesterskapet?
1: En drøm, en stor drøm, jo VM-finale, men det jo lurt å være litt realistisk, og det mest sannsynlige at Norge kommer seg videre fra gruppespillet, og så går de ut I en 16-dels eller 8-dels-finale. Det vil være en ganske sånn normal utvikling.
0: Ja, og jeg tenker jo begge de to forslagene der, både finale og egentlig kvartfinale 8-dels, også bra. Det godkjent.
1: Så definitivt.
0: Det utfordring på tampen her før jeg skal sende det inn I kvelden, Olav. Det jo mye musikk her på NRK P1 I kveld, og jeg utfordrer deg på å ta med ønskelåt, en låt som du som betyr et eller annet for deg på en eller annen måte. Hva har du valgt?
1: Sommeren 2019, altså året før pandemien slo til, så var jeg I Göteborg en deilig sommerkveld. Det var 30 plussgrader. Der startet Benny Andersson og hans orkester sin store turné med Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg som solister. Og det artige var jo at denne gjengen øvde på formiddagen. Da var det enda varmere. Det var altså så dypt imponerende, og jeg kommer ikke til å glemme konserten med det første. Så Benny Anderssons orkester, Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg, nå må jeg mye bedre. Vi får håpe at norske publikum gjør det etter Irak-kampen.
0: Vi krysser fingrene for det, og så sier vi tusen takk for besøket, Olav Tråen.

på med litt musikk her på kanalen nå. Vi skal ha musikk fra Haik, I'm on your side. Den får du om 3 minutter og 40 sekunder. Før en tid skal vi til Bo Kaspers Orkester og Christer Alsås med Hold ut.

I'm on your side på NRK P1. Det er kveld med meg, Oskar Fjørtoft. Det er riktig god kveld til deg som hører på. Vi beveger oss videre inn i kvelden med musikk fra det lille oss. Min baby dro av sted. Her er det bare å skru opp volumet og synge med for full hals. Det skal i hvert fall jeg gjøre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner I Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssoner så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere I kveld at en avtale mellom Iran og USA signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet I avtalen ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen I Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes I Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet I kampen mot Iran. Så Netanyahu akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon I Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltagelse I en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave, men Eide utelukker det ikke. Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede på torsdag, det sier forsker Thomas van Brasch I Statistisk sentralbyrå. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det vil ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%.
2: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp I 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn I neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% I 2028.
0: SSB tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen tre år I 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
3: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det mange nok på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det med NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Fever er navnet på låta Imagine Dragons. Ga oss den din mandagskvelden her på NRK P1. Så kjekt at du har skrudd på radioen her. Jeg heter Oskar og er klar for å være her med deg frem til klokka blir midnatt, og jeg stortrives med å spille god musikk for deg. Jeg hadde nettopp, eller nå i stad i hvert fall, besøk av Olav Tråen fra NRK Sport, sportskommentator i NRK siden 92, og en som virkelig kan sette stemninger og stemme på et VM-fotballmesterskap. Og jeg er jo i VM-modus generelt sett, gleder meg stort til Norge mot Irak i morgen. Og jeg kjenner bare, når jeg er ferdig her, så skal jeg bare fare hjem igjen, legge meg til å sove. Sove så lenge som mulig, sånn at jeg er så våken som bare mulig. Klokka 12 i morgen kveld, altså, når Norge møter Irak for første gang VM siden 98. Er det helt sykt, folkens? Dette blir gøy. Og hvis du ikke er glad i fotball, så skal dette her likevel være et rom der det er plass til alle. Vi skal spille aller mest musikk den neste timen her. Jeg skal lufte noen tanker med deg etter hvert, og jeg kan si så mye som at det handler om flattbrød. Ja, jeg skal la den henge der. Tenk litt på flattbrød. Hvis du har et flattbrød, fikk lyst på det, så kan det passe å stikke bort i kjøkkenskuffa og hente seg et flattbrød nå. Men før vi skal snakke om flattbrød, så skal vi høre musikk fra Elle Maja, og aller først nå Adrian Jørgensen med låta Motvind på NRK P1.

duostat fra Ella Maja her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg har lyst til å ta opp en ting med deg, fordi jeg satt her hjemme en kveld dine veka, og hadde så sykt lyst på noen snacks. Ja, jeg hadde lyst på noen snacks, og når jeg sier dine veka, så mener jeg selvfølgelig forrige veke, for det mandag i dag. Men likevel da, jeg sitter der i sofaen, har lyst på noen snacks, men har blitt enig med min kone om at vi skal prøve å ikke ete så mye snacks i vekedagene. For det, sånn er jo det. Man må prøve, særlig nå før sommeren, og nå når det blir VM og sånn, så blir jo det lettere å sette frem en skål med potetgull, og så videre, og så videre. Men jeg har funnet en løsning. For deg som trenger litt hjelp i hverdagen, til deg som får lyst på snacks på en torsdagskveld, men kanskje tenker at du skal vente til fredagen, så har jeg nå løsninga. En løsning som jeg mener vil revolusjonere mitt liv, som jeg synes er akkurat passe godt, men ikke så godt at jeg spiser masse av det. Vi skal nemlig til min favorittsnacks på en hverdag, flattbrød. Ja. Ja, men hør meg ut nå. Hear me out. Fordi flattbrød er, det er, skjønner jeg, det er ikke dritmasse smak, det er ikke så salt. Ja, kunne ikke du heller valgt salte kjeks, tenker du kanskje på? Ja, men det føler jeg tenderer mer mot usunn snack. Et flattbrød uten så veldig mye salt, det kan da umulig være så usunt. Nå har ikke jeg sjekket opp ingrediensene i flattbrød, men jeg antar at det ikke er så mye bak, skulle jeg si. At det ikke er så mange ingredienser som er skjulte, rett og slett. Så det er et lite tips da, fra meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1, til deg som hører på. Hvis du nå kjenner, har du vært digg med noe godt? Kanskje skal ta med noen snacks til VM i natt? Da ter du deg et flatt brød. Det smaker ikke drit godt, men det smaker godt nok. Flatt brød der altså. Sunn snacks. Presentert her på NRK P1.

Trygge Skaug og Marte Valle. Flotte tona, er det du som kommer hjem, heter den låta der. Og neste låt vi skal bevege oss til nå her på NRK P1, skal du få fra ei dame fra Ler i Melhus. Ingrid Vårvik heter hun. Et av de mest spennende navnene innen pop og country. Og man ser jo det at det kommer mer og mer unge folk som spiller country musikk, så jeg gleder meg til å få på noe trønder musikk fra Ingrid Vårvik. Bare en mann heter den låta, og den får du her i kvelden med meg, Oskar.

Aha! Hunting High in Love her på NRK P1. Riktig god mandag. Håper alt står bra til hos deg. Og at denne dagen vi nå snart legger bak oss har vært fin. Jeg har jo tenkt å ta det med inn i min faste spalte her i kvelden på NRK P1, som jeg, når jeg er den som får lov å holde det med selskap, så bruker jeg alt å ta med meg dine inn. Fordi nå legger vi bak oss dine mandagen, dine 15. juni, og nå tenker jeg at nå skal jeg gi deg noen tips til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet i morgen 16. juni. Ja, for hva er det egentlig som skjer i morgen? Jeg kan jo si så mye som at hvis du heter Toril, Toril, Toril eller Tiril, da har du navnedag i morgen. Ja, så hvis du som hører på kjenner noen som heter Torhild med H, Toril med en L, eller Toril med to L, eventuelt da Toril med I da, som blir Tiril, så kan du si, du, Toril, gratulerer med navnedagen. Det synes jeg er et bra tips. Jeg skal sende melding til tante Toril i morgen. Det ser jeg nå med en eneste gang, så blir hun glad for at jeg husker henne, vet du. Og hvis du er svensk, da, så er det Aksel og Akselina som er navnedag. Akselina, et navn jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt før. Det føler jeg litt som å liksom kalle noen for Trulsine eller Oscarine. Men Akselina, ja, men det er greit. Alle skal med. Det var litt kult navn også, da, med X, Akselina. Det er noe Pokémon over det. Gratulerer til deg med den svenske navnedagen i morgen. La oss også ta med noen bursdagsbarn da, fordi i morgen 16. juni så kan jeg nevne at den tyske fotballtreneren Jørgen Klopp, tidligere Liverpool-trener, han har bursdag i morgen. Så gratulerer med dagen til deg, Klopp. Vi kan også nevne at ja, vi tar en fotballspiller til da. Per Siljan Skjelbred, trønderen, han har også bursdag i morgen. Det samme er David Mokel da, som er jo både influencer og musiker, skådespiller og nå også aktuell i Humoretaten. Han har bursdag i morgen. Gratulerer med dagen til David Mokel. Så der tenker du fått noen tips da, til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet. Så hvis du setter på noe David Mokel-musikk i morgen, så kan du si, ja, det gjorde jeg fordi han har bursdag i dag. Det, bare hyggelig, sier jeg. Vær så god. Disse fantastiske tipsene her kommer du til å kunne leve lenge på. Flip-flops.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramon og det nye albumet Ramuelo, et album som jo virkelig går sin farsotta. Det går så bra med det albumet, og Ramon lager jo mer og mer god musikk, og det alltid spennende å høre den nye musikken han kommer med. Spilte på VG-lista også tidligere denne veka, og leverte jo så til de grader der. Noen som ja, også leverer til de grader, men som kanskje ikke spilte på VG-lista, det er Beverly Craven. Woman to Woman skal du få nå på

0: Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Til deg som akkurat har skrudd på, så det meg, Oskar, som på plass her I kvelden på NRK P1. Og låten du fikk der var Beverly Cravens I Woman to Woman. Og nå skal vi bevege oss tilbake til Norge. Vi skal til Anders Jektvik og låten som heter Bare Sånn. Og den skal du få her på P1. Akkurat nå så det bare å nyte.
1: Her går det dem som har vært ned I veien. Dem som bort og langt fra heim Som for som seg selv Og kom fram I lein

0: som forsvann.
1: Anders Jektvik, han setter kveldsstemninger. Jeg kjente faktisk nå at med disse fine tonene så begynte jeg å få litt sand i øynene, som jeg brukte å si til mormor da hun spurte, «Død, Oskar, begynner du å bli trøtt?» «Nei, da, jeg har bare sand i øynene, og kanskje fikk jeg bitte litt sand i øynene akkurat nå, Anders Jektvik, så til deg så sier jeg tusen takk, og jeg skal jo straks bevege meg ut i natta, jeg altså, og tenker jo at det passer jo bra med en god låt, som jeg har gjort klar for deg nå, som er en litt spesiell låt. Jeg har lyst til å sende en liten hyllest til dine damer, som jeg nevnte, mormor. Hun ble 80 år i går, en helt legende av en dame som jeg er veldig, veldig glad i. Og da vi var yngre, så var det en låt hun brukte å synge til oss. Og det tenker jeg passer bra her også på NRK P1. Og når hun feirer 80 år for en veke siden, da sung vi barnebarna dine sungen her til mormor. Til stående applaus og jubel. Noen ble til og med litt rørt, ikke fordi det er låt du vanligvis blir rørt av, men fordi det er koselig da, når noen blir 80. Så hvis du har bursdag i dag, du som hører på, så vil jeg si gratulere med dagen til deg også. Og hvis du fyller såpass store år som 80, 90 eller 100 eller 110, for den slags skyld å høre på, så sier jeg ekstra gratulere til deg og sende en klem i posten. Så dine låter som kommer på nå går ut til alle som hører på, og litt spesielt da til min mormor Åse Olaug, som ble 80 år nå i går. Her skal du få kveldsung for deg og meg fra Odd Nordstoga. Tenk dine sung mormor til oss på sengekanten før vi skulle sove, og nå skal jeg synge den til deg som hører på. Eller Odd Nordstoga skal synge den. Du skal slippe at jeg synger den. Alle skal få

Kveldsung for deg og meg, Odd Nordstoga og ga oss den slageren der. En god låt å ta med seg inn I mandagskvelden. Og håper du som hører på har det bra, enten om du ute og kjører bil, eller om du som sitter godt plassert I stolen med et eple, et halvt eple I handa. Ja, fordi, for der jeg kom til, jeg må ha litt kveldsmat når vi hørte kveldsung. For deg og meg, vi skal straks runde av fra kvelden på NRK P1 her, men vi skal ha litt mer musikk for den tid. Nå skal vi til mai, og en låt som jeg har mye på hjernen, som jeg går rundt og nynner på og synger på, og som jeg blitt veldig glad I. Try to forget you på NRK P1.

My girls try to forget you på NRK P1. Tusen takk for I kveld. Takk for at du har vært med. Takk for laget vi runder av med musikk fra Rabo, Wide Eyed, Wonder om 4 minutter før den tid, Usher, Lil Jon og Ludacris med Yeah her på NRK P1. God natt! Peace out.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Til tross for avtalen mellom USA og Iran har Hezbollah-militsen igjen angrepet israelske styrker I Sør-Libanon. Militsen har skutt raketter og artillerigranater mot israelerne. Det israelske militæret sier de har avskåret flere raketter I Sør-Libanon og ingen ble såret I angrepene. Tidligere I kveld ble det meldt om et israelsk angrep I Sør-Libanon der føreren av en bil ble drept ifølge libanesiske medier. Israel forblir I Libanon, Syria og Gaza så lenge det nødvendig, det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tidligere I dag da han kommenterte avtalen mellom USA og Iran. Israelske styrker vil altså bli værende I buffersonen I Libanon, samtidig blir israelske styrker stående på Gaza-stripen og I Syria. Det helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump I kveld bekreftet at det signert en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag. Det viktig, sier Støre som I Boston I USA for å følge Norges åpningskamp I VM.
1: Det jo veldig bra hvis det kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien og for å ta en lidelse jeg særlig opptatt av folk I Libanon, som jo også kommet til en forferdelig situasjon. Når det sagt, så det veldig mye virkelighet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje I Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi I hvert fall si at det bra, hvis det riktig.
0: Og det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Oppskytingen I kveld fra Andøya Space av raketten Spektrum 2 fra det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace ble droppet på grunn av tekniske problemer. Dette var Isar Aerospace sitt femte forsøk på 14 måneder. En drøy time før planlagt oppskyting ble det hele avbrutt da det ble oppdaget unormal aktivitet I Spektrum-rakettens væskesystemer. I fotball-VM reddet Belgia ett poeng og spilte 1-1 mot Egypt I kveld. Og 18 år gamle ishockeytalentet Tinus Luke Koblar har undertegnet en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs I den nordamerikanske hockeyligaen NHL. Det opplyser klubben på sitt eget nettsted. I VM I mai noterte Koblar seg for 6 mål og 3 assist på Norges vei mot en sensasjonell bronsemedalje. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og en flott juninatt ligger foran oss, forhåpentligvis. Nils Åge Nonstad her inne at radioen skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. Velkommen skal du være. Det var duoen Fergal Sharkey og Maria McKee som åpnet for oss, og her kommer Camilla Morse.

Lionel Richies, det var Christian med klang ut der Do it to me, sang han Og Camilla Norris, før det da Som du hennes bidrag her I Nattradion Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag En som har spilt de mest mystiske figurer Men også vært helt I en krim, for eksempel Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker sier Ja da, mye annet også Og det blir mer om denne karen straks

0: Stemmer og keyboards og hva de nå måtte bruke Hillbillies I denne flotte låta Reise I lag med deg I det fikk ting her I Nattradion. Og I dag kan Bjørn Sundqvist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født I Hammerfest. Og fikk fast skuespillerjobb I Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han jo også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle prisene han har fått, så det ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilt Sundqvist også I band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel ungar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungar. En kort rapport. Om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv
2: Jeg et støvbrett uten kost Jeg musefella uten ost Jeg dårlig til beins og tungt pustet Men en jævel til å host Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje Apostlenes hester min ekvipasje Og jeg skaker noe sted, så jeg har ikke bagasje Men jeg følger med
1: Han gammel ungkar

0: nice summer day.
1: Ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Så var det navnedagen som I dag gjelder alle som heter Torhild, Toril og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår, og bandet med base I Askøy utenfor bandet, heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planen om USA-lansering ble lagt. Men som så ofte før, for norske band med håp om utenlandsk suksess, det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987, og den kom fordi sanger Toril Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Toril, Toril og Tiril.

0: Riding Solo, det heter låten til Jason Derulo som du fikk her I Nattradion som nå skal gi plass til vår faste post der vi hyller de som synger på norsk med en trippel
1: Tre på rad, norsk på norsk

Det var den norske trippelen denne tirsdags natta. Madeleine helt til slutt sang om å gå seg vill. Torleif, Stein Torleif Bjella til og med sang om Sundre Berge og 4800. Det var låta til Bertine Zetlitz.

kan jo trygt si at dette var vel en av verdens største popstjerner I sin tid. Michael Jackson fikk du her I nattradion. Will you be there? Og så det en av våre popstjerner som får avrunde da. Synnevo skal få synge 16, og Nils Åge Nonstad takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Dette jo bare den siste I en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Og kildene sier at disse etterforskningene har pågått I rundt et år, og at de ikke initiert fra det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Minst 40 mennesker henrettet I Iran så langt I år, og 18 av dem var demonstranter, skriver NTB. Ifølge FNs menneskerettssjef Volker Türk har myndighetene I landet trappet opp kontrollen og arrestert flere tusen mennesker. Iran hevder selv at henrettelsene gjort av hensyn til landets sikkerhet. Nå fotball. Det ventet at opp til 10.000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp I Boston sent tirsdag norsk tid. I USA festen allerede I full gang.
3: Flere tusen nordmenn til stede for å se kamp, og forventningene skyhøye.
4: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
5: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det det så tvil om.
6: 5-1 til Norge.
7: Ja, det blir målfest, det ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
3: Og mens vi gleder oss til første kamp, det bare en ting å si.
4: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa Jonas Ytterland, vi hørte også Einar Karlsen og Anton Joranger, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Statsforvalteren I Trøndelag har gitt et skadefellingslag tillatelse til å felle en ulv. I Oppdal tok en ulv livet av 6 sauer, 4 lam savnet. Sauekadaverene funnet ved Skorrovangen, 8 kilometer fra Oppdals sentrum, ifølge avisa Opp. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 2. Det helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye virkelighet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs vicepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne i fotball er veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt, og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth er mer enn klar til VM-kamp.
2: Vi har vært på camp en stund nå. Tida har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også å finne riktig tenningsnivå, så vi gleder oss voldsomt til.
3: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
4: En anledning så stor at det nesten er en av de største i dette tusenåret.
5: Jeg føler på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler knallt at vi får bare nyte det å være her, og så får vi snakke med beina når vi der ute, og vi trygge på at vi kan levere det vi gode for.
2: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på, det skal dere også. Let's go!
0: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikt